0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活をしながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
2: 1年の矢野優香と、
3: 1年の泉谷恵奈です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山麓キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。自己紹介お願いします。
2: はい、こんにちは、優香です。私はラジオにずっと強い憧れを持っていて、参加したかったから参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、エナです。私もラジオに憧れていて、とても楽しいと思って今日参加してます。よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 楽しかった夏休み、
1: 夏休み
0: ということで、今日のトークテーマは夏の思い出 in 2026です。
2: イエーイ、
0: イエーイ。
2: 夏休みも終わって、この白山のキャンパスに帰ってきて、はい、今回は、みんなの夏休みの思い出を思う存分語り尽くそうという回でございます。
0: はい、
2: で、まあ、僕からいきますか。
0: お願いします。お願いします、ゆうせいくん。
2: 一番大きかったのは、高知県にね、あのおじいちゃんおばあちゃんがいて、
0: ね、そうだったね。
2: そうで、そこで帰って、高知県に1週間かそのくらいいて、でダラダラしてたんだけどで高知県やっぱ自然がね、ここキャンパスと同じぐらい自然が多いから、もうめちゃくちゃのどかなんだけど、人口も少ないしね、でそこでサップっていう、聞いたことあるかな、サップっていうこと言って、
0: 言ってたね。
2: あ、そう、
0: え、なんかカヌーと、
2: カヌー、カヌーじゃなくて、
0: カヌーに似てるやつ、え、カヌーと違う。
2: あ、そうそうそう、カヌーと似たやつで、カヌーってさ、なんか板に座ってさ、こう漕ぐじゃん、漕ぐってかやるじゃん、その板に立って、そう、板に立ってで漕ぐのよ。
0: ああ、
3: あれね、
2: そう、
0: チェコで見たことあるわ、それ。
2: チェコで、
3: すごい、
2: そう、話がグローバルになってきた。それで、板にこう乗ってこうペダル漕いで川を下ったり登ったりするっていうのを、高知県に流れてる仁淀川っていう川でやってきて、
0: え、絶対楽しいやん。
2: めっちゃ楽しい
0: やん。え、いいな。
2: 実は人生2回目なんで、
0: もう2回目すご
2: っ。行ってきて、仁淀川すげえ川、水が綺麗だから、めっちゃ
0: いいな、
2: もう水面というかさ、水の下までめっちゃ見えるのよ。マジで綺麗。
4: バランスとか、
2: バランスはね、ね、最初は割とね、ガクブルしてた。2回目だから体に残ってるから、感覚が。
0: さすがですね。
2: 割とね、
4: 起きる人とかもいるんかな。
2: 起きる人はいた。最後の方、弟と一緒に一つの板に二人に乗って、大乱闘スマッシュブラザーズ組み合いして、どっちが先落ちるか、そうそう、どっちが先落ちるかって
0: 面白すぎ。
2: そうそう、全敗したんだけど、俺が俺が全敗したんだけど、
0: 負けちゃったか、兄
2: ちゃん。兄の威厳保てなかったよ。
0: でも夏休み満喫してるやん。
2: めちゃくちゃした。
0: え、いいな。
2: 一番でかいね、それが。
0: 最高。
2: それではここで1曲お送りします。曲はミセスグリーンアップルで夏の影。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで夏の影でした。はい、じゃあ次の夏休みの思い出語るパート、うん、じゃあゆうか話してもらおうかな。
1: はい、じゃあ話すね。
0: いいよ、話して。
1: 私はなんか前の話みたいな感じなんだけど、幼稚園、小学校、中学校ずっと同じフリースクール通ってたんよ、
0: はいはい、
1: だから学校の友達みたいなのが全員同じ学校にいるのよ、
0: はいはい、
1: だからもう夏休み中ずっと通い詰めてました、う
0: ん、入り浸ってた
1: はい、もう入り浸ってた
0: 入り浸ってた、
1: そう、週の7日間中5日間はいた、うん、絶対
0: 残りの2日は土日よな。
1: 土日はその人たちと外で遊んでた。
2: そう毎日遊んでる。
1: そう、毎日遊んでた。
0: じゃあそれ別に変わらんやん。通ってるのと。
1: うん、でもやっぱさ、外で遊ぶのは違うやん。
0: まあね、
1: そう、でもずっとおったねん、その学校に、
0: はいはい、
1: その授業とかも何個か参加しちゃって
0: 生徒やんもう。
1: そうなんよ。

0: でもなんかもうその幼稚園生とかすっごい可愛くて、はい、もう小学生も中学生もいるし、もうなんかもう好き。
1: あ、年下の子しかいないの、それは。
0: そう、あの、うん、私が初めての中学校の卒業生だったから、はいはい、私はもうずっと一番年上やったんよ、はい、だからもう可愛いよ、みんながもう好きなんよ、すっごい。
1: みんなちっちゃいの。
0: そう、みんなちっちゃい、3歳から入れるから、もう本当に私といっちゃん年下の子10歳以上離れてる。
2: そう、もうお姉ちゃんやん。
0: そう、嬉しい。
1: 大家族やんだとしたら。
0: でもね、小中学校が本当10人以下だから、たまに兄弟に間違えられる。
1: それ外に遊びに行ったら
0: とか。そう、
1: 面白くない？
2: 外行った時に一番楽しかったっていう思い出ってある？
0: 楽しかった、学校外でもいい？
1: そう、遊び。
0: その友達と、その学校の友達と行ったんだけど、水族館に行ったんよ。
3: どんな動物とかいたん？
0: クラゲがいて、あとイルカショーも見て、あとなんかアシカかな、アシカがすごいなんか面白い音出して、なんか車の音とか
3: ブーンって、
0: そう、すごくない？そういう音いっぱい出してて、みんなでえってなっとって。
3: 聞いたことないな。
0: そう、なんかイメージなかったけど、すごってみんなでなった。
1: 宿題はちゃんと終わった？大丈夫？7日間遊んでた。
0: あ、うんうんうん、
3: 宿題やる時間、
0: 大丈夫。
1: なんかちょっと怪しいかもしれない。
0: 大丈夫、安心して、はい、大丈夫です。
2: けどとても楽しい夏休みだった ね、
0: すっごく楽しかったです。
1: ずっと、ね、楽しい。
0: あ、もうずっと遊んでました。
1: ずっと楽しそうな。
3: それではここで1曲お送りします。曲はオルピスカーターで、デイ中に咲く。

0: お送りした曲はオルピスカーターで泥中二作でした。
1: ということで、じゃあ次の夏休みの思い出は竹蔵に語ってもらおうかなと思います。
0: はい、竹蔵です。まあ、僕が夏休み印象に残ってることが、
2: う
0: ん、まあ、初めてバイトをして、
2: うん、そうだ、すごい。
0: で、まあ、カフェのバイトなんだけど、そう、うん、まあ、1日3時間ぐらいで、うん、そう、まあ、
1: きるいな。
0: そう今日十何日ぐらいやって、
2: 結構やって
0: めちゃ、そう、最終的にはタコライスチキンプレートの皿の盛り付けだけがめちゃめちゃうまくなって
2: 結構いいんじゃないですか。
1: 本体作ることはできなかった
0: の、ね、本体はちょっと任されられなかった、ね、皿のサラダの盛り付けだけめちゃめちゃ上手になって
2: すごい。
1: 盛り付けだけを極めたんだ。
0: まあ、他にもいろいろ雑用と か, なんか窓拭きとかもいろいろしたんだけど、
1: 当然ね、
2: 昨日思ったんやけどさ、そのプレートデザインって後期にある、うん、あのビジュアルデザイン。あ
0: 確かに、いけるかも。
1: 役に立つんじゃない。
3: 有利じゃない、それは。
0: 有利かも。
3: バイトが役に立った。
1: バイトが役、 そこで役に立つのね。
3: 何でも授業に役立つんですよ。
0: 綺麗な色をここに置いてとか、
3: うん、すごい。デザインだよ。
1: そういう感じなんだ。
0: うん、その紫キャベツをここに置いて。
1: へえ、すご
3: っ。アレンジってどんな、人参星にするとか。
0: まあなんかウーバーイーツの、そのカバー、カバーというか、
2: カバー、入れ物みたいな、
0: 入れ物になんか書いたり、
2: おー、そんなんするんだ。
0: センキューみたいな、
3: スタバのあれみたいな。
0: あ、そうそう、
3: メッセージさ、あれすごく嬉しいよね。
0: うん、
3: 見たかった、それ見たかった。
1: 連絡してくればいいってのに。
0: それいとこが来て。
1: あ、来たんだ。来たんだ。
0: いとこのレジを任されて、
1: ん、ちゃんと対応してきた。
0: 多分
1: 怪しい、
0: まあ、ちょっとコーヒーとなんかアイスミルクティーを間違えって思ってちゃったかな。
3: いとこだし、大丈夫よ。
0: いとこやし、
3: 大丈夫大丈夫。
1: これ聞いてるいとこさんにごめんなさいです
2: 。バイトか、
1: めっちゃいい社会経験やね。
2: そうだね。それではここで1曲お送りします。曲はサカナクションでルーキー。

0: お送りした曲はサカナクションでルーキーでした。
1: はい、じゃあ最後夏休みの思い出をエナに語ってもらおうかなと思います。
2: はい、夏休み中一番思い出に残ったのはやっぱりアメリカカリフォルニア実家に戻って、うん、やっぱ家族と会えて、うん、その後になんか家族の、まあ、親がフロリダに仕事を新しい仕事見つけたから、うん、3日間フロリダに行ったんだけど、うん、その飛行機乗ってたら着陸する突然、うん、まあその前になんか嵐が来て、うん、着陸できなくて30分ぐらい回ってて、なんかもう窓の外とかはもう雷めっちゃ見えて、今日結構楽しかった。

0: かった。
1: 楽しい
0: な。ジェットコースター乗ってた気分。
2: すごいですね。
0: で、やっと着陸した時に、私が乗ってた飛行機だけ着陸できてた。
2: なんか映画みたいな話

0: え、味が濃いの？向こうは濃いというか、なんか塩辛いのっていうか。
1: あー、なんかもうちょっとメキシコのご飯に似てるかな。
2: え、絶対美味しいやんそれ。
1: うん、結構美味しい、
2: 食べたい。
1: けど私はやっぱ日本のご飯の方が好き。
3: あー、
2: うん、和食は本当に美味しいよね。
1: うん、和食ベスト。
3: 種類多いしね。
1: うん、うん、まあとても楽しい夏休みでしたね。
4: そろそろエンディングの時間となりました。
0: 今日の感想を新メンバーのお二人に聞いていこうと思います。まずはゆかから。
2: はい、もう最高に楽しかったです。ありがとうございました。
0: また
1: 、もう終わっちゃって悲しい、
0: また
1: けど、うん、楽しかった。
0: 楽しかった、よかったな。
1: では番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
0: 次回の放送は9月29日になります。ぜひ次回も聞いてみてください。
4: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の奥野武三と、
0: 1年の生田雄生と、
2: 1年の矢野優香と、
1: 1年の泉谷恵那でした。
0: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、ですね、実はですね、前回はね、前回のラストでね、また来週も別のゲームをご紹介すると言ったが、あれは嘘だみたいなことを実は言おうとしてたんですけれども、僕前回ちゃんと言ってますね。半年経ちましたってね、それすら覚えてないっていうのはちょっとまずいような気がするんですけれども、まあということですね、今日はですね、この半年間の振り返りという形でお話をしていければなと思う次第でございます。はい、あんなゲーム、こんなゲーム、いろんなゲームありましたね。かつですね、僕自身もですね、この半年間はですね、新

しいゲームをねやったりとかもありましたし、まあおおむね非常にこう充実していた半年だったのかもしれません。はい、じゃあですね、この半年間の振り返りを今日も生温かく時に熱苦しく行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。グローブでフェイス。

お送りした曲はグローブでフェイスでした。それでですね、まあこの半年間の振り返りという形でお話をしていければと思うのですが、まずはですね、まあ紹介したゲームのタイトルじゃないか、ゲームのジャンルであるとかハードであるとかね、まあそちらの方からお話をしようかなと思う次第でございます。はい。でですね、一応ですね、じゃあハードからいきましょうか。ハードの方なんですけども、スーパーファミコンで5本、ファミコンで2本、ゲームボーイ1本にプレステ2本、Xbox 1本で AC アーケードが5本、 Xbox 360で1本、マスターデュエルじゃない、メガドライブで1本ですね。よくないね。なんかね、 MD って見るとどうしても頭がそっちに向かっちゃうの、本当良くないですね。はい、ということでですね、まあそれなりの本数、それなりのハードの数、ご紹介させていただいたという形ですね。まあスーパーファミコンが結構多いっていうのとですね、アーケードが予想以上に多かった感じではありますね。まあ僕のイメージで言いますと、後半ずっとスーパーファミコンのタイトルを紹介していたようなイメージだったので、まあそういう意味では、あれ予想以上に散ってるというイメージでございました。はい。でですね、引き続き、まあ、ゲームのジャンルの方でいきましょうかね。RPG が7本、アクション RPG が1本、アクションが4本で、その他、まあ、どこいつなんですけど、どこいつって、なんだろう、コミュニケーションゲーム、何ゲーになるのかよくわかんないので、その他ということで1本ですね。で、TPS が1本、格ゲー、FTG、格闘ゲームが1本、FPS が1本にシューティングは2本という形になりました、という感じですね。はい。まあこれも多少散ってはいりますが、今回はRPG に寄った感は多少ありますね。まあそれでもそれなりのね、ジャンルに散ってるかなというところはあるんですが、まあまあまあまあといったところでしょうか。どうしてもね、アーケードのゲームとかになりますと、まあシューティングとかね、アクションに寄っちゃうっていうことが多いんですけれども、まあ今回は家庭用の、まあコンシューマーのね、ハードが多かったというところもあって、まあ RPG が多めかなというところですね。で、まあ一本のやつとかをね、ちょっとピックアップしてお話ししていきますと、まあアクション RPG、これ天地創造ですね。天地創造のあれですね、リマスターじゃない、リメイクですか。リマスターになるのか。情報が出て、うおーって言って紹介したやつですね。で、どこいつが一本でしょ。で、TPS。TPS の方はですね、あれですね、ギアーズ・オブ・ウォー2ですね。はい。まあ、ギアーズ・オブ・ウォーは個人的にはとても好きなタイトルなので、両ゲーかなと思ってる次第でございます。はい。まあ、マジでマーカスさんがかっこよすぎて困る。で、格ゲー、これはですね、お話が急にしたくなったバトルファンタジアですね。まあ、バトルファンタジアに関してはですね、最近起動してないな。今でもですね、自分の PC で、スチーム版があるのでね、スチーム版起動して CPU 戦で一番最後の、

The End of Deathbringer ですかの、最後の一撃じゃない方、まあ、3回貯めると発動する全画面攻撃があるんですけど、それを全弾ガチするという遊びをしてるんです、してたんですけど、最近やってないからできないかもしれないですね。多分できないでしょう。で、FPS、こちらがヘイローのお話をして1本という感じですね。一応シューティングの方もね、2本なんですけども、こちらギャロップとですね、もう1本何だったかな、ちょっと待ってくださいね。過去に紹介したやつですね。今ちょっと、ペラペラとめくりながらというお話ではあるんですけど、初めからそれまとめとけよって話なんですけど、いや、まとめてたんですよ。まとめてたんですけど、ドドンパチ2。はい。ということでね、まあこの2本がシューティングという形です。まあ RPG に関してはね、安定どころと、まあ安定どころじゃないやつをね、まあピックアップしてお話をした感じですね。前回のウィズアップとかまさに安定どころ外だとは思うんですけども、スラップスティックなんかは、まあ結構安定どころ寄りだとは思うのですが、マイナー寄りのタイトルかなってとこですね。で、まあ魔界闘士サガーであるとか、ファイナルファンタジー6であるとかね、まあいわゆるメジャータイトルなんかもご紹介というかお話はさせていただきましたし、まあなんだかんだね、メジャーマイナーそれなりに散って、まあ悪くないチョイスだったと個人的には思うかというところではあるんですが、いささかメジャー寄りになりすぎてる感はありません。もうちょっとね、もうちょっとマイナー寄りを攻めたいであるとか、もうちょっと例えばプレステのタイトル、当時次世代機、そう、いまだにね、あの辺のね、セガサターンであるとかプレイステーションとかニンテンドー64とかが頭の中で次世代機って出てくるのすんげえ良くないと思うんですけど、まさにおっさんって話なんですけど、まあ、あの辺のね、時代の切り替わり、カートリッジから、メディアにね切り替わっていったあの時代のタイトルとかね、その辺をもうちょっとピックアップしたいなというところはあるんですが、その時代ねやってるようで、なんかメジャータイトルしかあんまやってないイメージがあるんだよな。どうしてもですね、その時代確かね、ほとんどゲームセンターで遊んでたような気がして、そうするとゲーセンのタイトルに寄っちゃうよなみたいな話になっちゃったりもしますし、まあまあバランスが難しいところですね。悩ましいところでございます。はい。で、ですね、まあこんな感じでね、ゲームの方はご紹介をさせていただきました。それ以外にもですね、まあテーマトークみたいな感じでお話をした回であるとか、あとそうですね、747回を記念して、あのテムジンのお話というか、それ2回にわたってやりましたね。覚えてますよ。まあ、あの回も結局のところですね、最終的に何が言いたかったかっていうと、内容がなくて、本当テムジンかっこいいぐらいしか内容がなかったんですけど、自分で思い返すとね、まあテムジンかっこいいからしょうがないよねっていうね。いやだってね、まあ、初代の、MB メインバトルバーチャロイド MBV ですかのテムジンも、まあ、なんだかんだシンプルながらもかっこいい、ちょっと線が細いかなっていうところですし、あの707ね、707のテムジンはほんとかっこいいと思いますし、テム A になってからも、まあ、ちょっとね、あのどっちかっていうと曲線寄りのデザインがね全体的に散りばめられましたけども、あれもまたかっこいいですし、派生のね J プラとかあの辺の機体もかっこいいですし、テム T とかイカツかっこいいですし、テムジン全部かっこいいやないかっていう話になっちゃいますから、まあテムジンはかっこいいという結論でいいと思うんですよ、本当にね。はい。まあこういうことを言い始めるとまた時間がなくなってくるというやつですね。はい。ではですね、まあゲーム関係というか、まあ番組関係はこんなもんですが、まあ残りはですね、僕のゲームの状態とかね、まあそういうところをね、お話をさせていただければなんて思うんですけども、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、グローブで Feel Like Dance。

お送りした曲はグローブで Feel Like Dance でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介させていただければななんて思います。腹黒い人さんからいただきましてありがとうございます。SD ガンダムはアニメゲームともにほとんど知らなくて、唯一まともに履修したのは佐藤源先生の漫画爆笑戦士 SD ガンダムなんだよねということですね。ありがとうございます。このあれですね、お目目の中に星のいる神優ですね。はい、これちゃんとね、アニメ版の SD ガンダムの方でもよく出演しております。たまに猫になったりしてます。はい、ということでありがとうございます。続きますか。なのでこの放送、私が一番反応したのはメグネーの東京ブギーナイトがかかった瞬間で、30年以上昔に初めて買ってもらった三洋の赤いラジカセで FEN 現 AFN の英語や朝鮮語暗号放送と戦いながら、深夜放送を聞いていたのを思い出しました。ラジアメとかラディコミとかっていうことね。はい、ありがとうございます。わかります。めっちゃわかります。僕もですね、東京ブギーナイトをね、ラジカセの向きをね、調節しながら聞いてたタイプですので、わかります。こうやって今ね、ラジオでお話をね、させていただいてるのも、そのラジオで話してみたいな、これすごい楽しそうだなって思ったところが、スタートの部分もありますからね、ある意味では原点というところではないかなと思います。はい、ということでメッセージありがとうございました。で、まあ、この半年のね、振り返りということです。まあ、ゲーム、番組内で紹介したゲームのお話は、まあ、させていただいたんですが、僕自身もですね、この半年間はね、非常に実りのある半年だったと言ったら半年だったという形でですね、まずですね、ずっとやっていなかったというかですね、別にまあいいかなと思っていました、ドラゴンクエスト11を、まあ、遊んだと。そしてちゃんとトゥルーエンドまでクリアしたと。いや、これ本当にね、もともと全然やるつもりはなかったんですけど、私弟が2人いまして、その弟2人がですね、口を揃えて、いや、やれって。マジで過去のドラクエをちゃんとやっていて、しかも過去のドラクエが好きな兄貴やったら、お前やったら絶対楽しいからやっとけってって言われて、本当でござるかって言ってやったらめっちゃ楽しかったですというところですね。で、その後にあれですね、スプラトゥーンレイダースですか。まあレイダースの方もですね、一応100回まではちゃんとクリア、無限時起動の100回まではクリアしまして、その後は、あとはこう延々を潜るだけでございますよね、みたいな感じでね、とりあえずまあ冷凍カチ割りという安定ビルドを使ってクリアした次第でございます。はい。まああれですね、そういう意味ではですね、あまりね、家庭用であるとか、まあ据え置き、コンシューマーでゲームをやるっていうことはだいぶ減ってたんですよ。まあストリートファイター6をやっていたりであるとか、スプラトゥーンやっていたりであるとかっていう時期はあったりはするんですけども、大体まあ、しばらくやって満足してって感じになって、で、ソシャゲやってみたいな感じ。まあどうしてもソシャゲというかね、今でもなんですけど、マスターデュエルをちょいちょいやってはいますので、まあそっちにね、時間をどうしても入れがちなところは、多少あるんですけれども、そうやってね、コンシューマーをね、やって、あ、めっちゃ楽しい、レベル上げがめっちゃ楽しいと思えたのはね、自分の中ではなかなか新鮮でした。やっぱりまだレベル上げ僕ちゃんと楽しいって思えるんだなっていうところもね、だからそういうね、どうしても時間を使ってしまうじゃないですか。ああいう RPG って。先を見るにしても、キャラクターを強化するにしても、何にしてもどうしても時間を使ってしまう。だから、その時間が最近忙しかったりして遊べないとかそういう状況になってくると、なかなか手がつけにくいというところではあるんですけど、それでもね、なんか1時間だけ起動して、とりあえずレベル上げだけしようとか、とりあえず次の街まで行こうとか、そんな感じで遊んでたんで、あ、全然まだ RPG 遊べるな、俺って思いました。はい、案外いけるやんっていうね。で、弟からはですね、いや、ワンツーリメイクもなかなかええからやっとけっていうね。過去、その原点が思考とか、そういう感じの考えやったら、まあまあって話はなるけど、そんな硬い頭やないやろ、もうって言われて、まあまあ、全然多少リメイクは全然ええけど、みたいな話をしてたら、なら1と2やって、かつ3リメイクもやってくれって。そうすると、11のそのストーリーのつながりであるとか、そういうところを考察するのが、はかどるぞ兄ちゃんって言われて、もうほんまかって言いながら、次どうしようかなって思ってるところですね。またそれをでもね、始めようとするにはやっぱちょっとパワーがいるようなっていうところもあって、まあまあまあまあ悩んでるところであるんですけど、きっとそのうち手を出すのかもしれませんということですね。まあこんな感じの半年でした。まあ楽しく楽しく日々過ごせてたかなと、はい、思う次第でございます。はい、
まあ、番組の方もね楽しくできてますので、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いしますということで、まあ、本日お話を締めさせていただければと思います。本日はこの半年の振り返りという形でお話をさせていただきます。

ました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、この半年の振り返りという形でお話をさせていただきました。次回ですね、メジャータイトルを目指す感じでゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組メッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、 X の方でシャープピコピコトーク、ハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。また番組の中でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。もしポストしてるんだけど全く拾われねえなって方いらっしゃいましたら、ぜひともちょっとあのね、リプでも飛ばしていただければと思います。本当申し訳ないです。ということで、よろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 栃木県のある宝くじ売り場でこの夏初登場したサマージャンボプレミアムの1等8億円と1等の前後賞2億円それぞれ1本が売れ残っていたとニュースになっていました。その売り場で購入した人にとってはそこに当選券があったのに売れ残ってるっていうね、まあ幸運の女神というのは皮肉なもの。悔しい思いをされた方は現在発売中のハロウィンジャンボで運試し、できれば幸運を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はニコニコタンタン。9月2日に新曲サンライズをリリースしています。2024年のメジャーデビュー後、エレクトリックなダンスナンバーで音楽シーンを盛り上げているニコニコタンタンの新曲をお届けしましょう。ニコニコタンタン、サンライズ。

0: お送りした曲はニコニコタンタンサンライズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、先月には自身が手掛ける音楽フェスデイジー・チェーンフィールズをカリフォルニアで開催していましたけど、このフェスの賛同企業である女性支援団体らに総額$10,000,000、日本円でおよそ16億円を寄付したことも話題になってましたね。さあ今日はですね、オリビア・ロドリゴの2021年の大ヒット曲をお送りしましょう。オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 物価高、もう当たり前のように聞きますが、来月10月からまた大手メーカーの食料品や菓子類、飲料品などの値上げがすでに発表されています。消費者としてはね、少しでもお得に賢く買い物をしなくっちゃですよね。お店によってのポイントもその一つかなと。割とよく買い物をする近所のドラッグストアは、会員カードを機械にかざすと来店ポイントがつきます。最低1ポイント1円から使える会員の来店ポイントです。だから僕もそのお店に行くたびピッとこう来店ポイントを貯めていたんですが、ただそれが今月9月に入って抽選になってしまったんです。ありゃやね、要は来店してもポイント当たるか分かんないよと。これまで最低1ポイントは絶対に当たってましたが、これが抽選してみないと分からないと。お店には9月よりお楽しみ抽選に移行するという案内がありました。まあお楽しみ抽選よりも僕は1ポイントでも確実に当たる方が嬉しかったんですけど、これもお店側の、経営戦略、平たく言えば節約なのかもしれませんね。ちなみに今月私そのお店に何度か訪れて抽選してますけど、まだ1回もポイントが当たったことはありません。運が悪いだけなのか。当たりが出たらその情報はシェアします。はい、じゃあ音楽です。笠木静子、1950年昭和25年のヒット曲といえば買い物ブギーですが、この曲を2014年に桑田佳代がカバーしました。当時このカバーを聴いていいなって思ってたんですけど、今桑田佳代さんは音楽活動をしているのかどうか情報が全然なくって、知ってる方いれば情報シェアさせてください。では聴いてください。2014年、桑田佳代、買い物ブギー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: アーバンなサウンドで人気のペントハウス。9月16日にリリースした新曲は届き次第シェアするとして、今日はですね、7月にリリースしたアルバムネオンガーデンから1曲をお届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年のリリース、キングヌーカメレオン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルーズベルト・サイクス、ホームシック・ブルース。

ルーズベルト・サイクスでホームシック・ブルースでした。次にお送りするのはアポラス、プリティ・レッド・バルーンズです。

送りした曲はアポラスプリティレッドバルーンズでした。次はデビッド・クロスビー、グウィニビアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

0: 中秋の名月の前夜のことを松宵と言いますね。鏡志向の句です。松宵はまだ忙しき月見かな。中秋の名月を心待ちにする松宵は、明日の月見の準備で何かと忙しいものだと呼んでいます。松宵はまだ忙しき月見かな。お月見といえば、すすきや月見団子、里芋の絹担ぎなどがありますね。私は子供の頃、親戚が里芋を送ってくれるのを毎年楽しみにしていましたが、お月見で備えられるものとは知りませんでした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。モンキーズデイドリームビリーバ
1: ー。What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

送りした曲はモンキーズデイドリームビリーバーでした。続けてお送りする曲はジョーン・バエズ一人ぼっちの夜です。

おかけした曲はジョーン・バエズ、ひとりぼっちの夜でした。最後の曲です。ホリーズ、Yes, I will.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。オープニングはハラマスミのファーストアルバムイマジネーション通信からお送りします。

原真澄ずっとじっとお送りしました。名字が斉藤とつくアーティストのナンバー2曲続けてお送りします。まずは斉藤哲夫のナンバーです。斉藤哲夫が1974年昭和49年にリリースしたアルバムグッドタイムミュージックからです。このアルバムは何度も再リリースされていまして、今からお送りするのは2006年平成18年にリリースされたデジタルリマスター版からです。斉藤哲夫、ミスター幻帽子。

斉藤哲夫ミスター幻帽子お送りしました。続いての名字に斉藤がつくアーティストは斉藤和義です。2002年平成14年にリリースした曲です。斉藤和義、ささくれ。

9月に入ってすぐにもお伝えしたんですが、自動車学校、北陸中部と北鉄の自動車学校の教習料金が10月から改定になるということで、高学期から通おうかなと考えていらっしゃる方、自動車学校を通うタイミングどうしようかなと思っていらっしゃる方など、お早めに KIT サービスセンターでご相談いただきたいと思います。学生さんだったら保護者が支払うというパターンもあるかもしれないので、親の立場としては早く教えてほしい。準備というものがあるからね。まずは21号館2階にある KIT サービスセンターにご相談ください。

イティー BMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした岩代健&ティアーズプロジェクトの曲をお送りします。岩代健&ティアーズプロジェクト、 Baby You Back My Heart ライブバージョン。

岩城健&ティアーズプロジェクト、ベイビーユーバックマイハートライブバージョンお送りしました。プリンセスプリンセスプリプリが1989年平成元年にリリースした4枚目のオリジナルアルバムラバーズからお送りします。プリンセスプリンセス海賊と私。

プリンセスプリンセス海賊と私お送りしました。1987年、昭和62年にリリースした後ろ髪引かれた隊のデビューシングル、時の川を越えてお送りします。おにゃんこクラブ会員番号38番の工藤静香、会員番号40番の生稲晃子、会員番号42番の斉藤真希子が組んだユニットです。テレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマ、そしてコンビニエンスストアの CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。後ろ髪引かれたい、時の川を越えて。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10015位の曲、エレガンツリトルスターお送りします。日本ではキラキラ星という曲のタイトルで有名なあの曲をアレンジしてできた曲と言われています。一周回って海外編、1958年リリース、エレガンツリトルスター。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日おせち料理の予約の話をしたかなと思うんですが、その前にクリスマスがありますよね。数えてみるとあと3ヶ月ぐらい。クリスマスケーキ、自分で作る派、買う派、どちらでしょうか。私はね、昔は作ってたんですけどね、今は断然買う派に変わりましたね。少し早いですけど、小柳ゆきのクリスマスナンバーをお送りします。およそ13分の曲です。2000年平成12年リリース、小柳ゆき、エクスパンションメガミックス。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー BMC 一周回って歌発見。ラストは ARB のナンバーです。 ARB のライブアルバム魂焦がしての最後に収録されている曲をお送りします。1983年昭和58年リリース、 ARB かつライブバージョン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、この KIT 毎日タイムの、私稲田真が担当する回なんですけど、今回のね放送をもちまして最終回になるんで、しっかりとねなんか最後らしいような、放送になるように心がけて30分間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今日ね最終回何していくかっていうのを簡単にねちょっと話したいんですけど、まあ今までね僕の好きなアーティストとか、まあ僕の好きな曲とかそういうのを紹介してきたんで、最後は、僕の今21歳なんでこの21年間生きてきて好きだった曲、ベスト4曲を紹介してね、今回の KIT マイミュージックタイムを終えれたらなと思います。それでは30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアゲハチョでした。はい、ということで、今日はね、先ほど話した通り、僕のね、今のところ21年間生きてきて、好きだった曲、ベスト4曲を流していこうと思うんですけど、早速、紹介します1曲目は有名な曲なんで、ほとんどの人はね聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、先ほどね流したポルノグラフィティのアゲハチョウになります。で、この曲ね、多分好きな人もとっても多くてね、結構ね共感してくれる人とかもね、いると思うんですけど、僕のねこの曲の好きな点としましては、このラテンチックなね、このとっても癖になるようなねリズムに合わせて、この軽やかといいますかね、素早い気持ちいいテンポ でどんどんねこう歌われていくっていうところが、まずねこのミュージックとかメドレーのところが、僕の感性にとてもね刺さったってところが、まず一つと、あと意外とね、僕結構曲の聴き方として、先にメロディーとか、リズムとかそういうところで好きになって、歌詞は後からついてくるみたいなね感じで結構聞くことが多いんですよ。だからなんとなく好きだなから入るみたいな感じですかね。なんですけど、この曲結構カラオケとかでもよく歌うんですけど、それでねどんどんこう歌詞とかを触れていって、なんかすごい深いね、ことを歌ってるなっていうのをどんどん感じてきて、歌詞も含めてかなり好きな一曲だなと感じたの で今回はねトップ5の一つとして選ばせてもらいました。で、次にね紹介する曲なんですけど、これもね、僕の人生の、ね、中ではかなり欠かせない一曲だったということで、お送りしていきます。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りしましたのはギニゾーンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、2番目にね紹介する曲はユニゾーンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップなんですが、まあ、この曲ね以前僕の番組でも一度流したことがあったりとかするんですけど、まあそうですね、結構有名っちゃ有名って感じの曲で、僕ら世代とかのこのインターネットとかをね、割と、そこそこ前から触れてる人とかだと聞いたことあったりとか聞いてる人が多いようなね曲になります。はい、でこの曲のどういうところが僕好きかっていうところなんですけど、まあ僕この曲初めて聞いたのは中学生ぐらいになるんですけど、もう初めて聞いた時にねなんかなんとなくこうおしゃれな曲だなっていうところと、リズム感がとても僕の中で結構ね合致したというか、フィットしまして、でそこからねなんとなく聴き続けて、でだんだんねもうずっと聴いてるうちに好きになってきまして、まあ、最初聴いた時からね結構こうグッときたんですけど、今ねもう 5,6 年ぐらいなんだかんだずっと聴いてて、結構僕その曲ずっと聴いてると飽きちゃうタイプというか、いろいろコロコロね聴く曲変えるんですけど、それでもねずっと聴いてきて、でこの曲だけはなんか全然飽きずに聴いてられるっていうところと、未だに味のするガムと言いますか、そういうところも踏まえてかなり好きだなと感じてます。まああと曲の出だしとか、あと曲のね途中とかで出てくるこのボーカルなしのねイントロみたいなところもなんかも僕の中で結構好きで、まあ、出だしのドラムのところをねめちゃくちゃ好きだし、途中のねギターをねかなり聞かせに来るようなね、ところが入るんですけど、そこもねかなり僕の中だと、グッと刺さっていて、でずっと聴いてるうちにその楽器のねところも気になりだしたりとかしてね、未だにこう味感じてるんですが、まあ、そういうところも含めて今回紹介させていただきました。で次にね紹介する曲も、まあ、かれこれね結構長い期間聴いてる曲になります。それではお聴きください。ノーベルブライトでウォーキングウィズユー。

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで早速ね、今流しました Walking with You についてお話ししていきたいと思います。で、この曲なんですけど、聴き始めたのが、まあ、先ほどのねシュガーソングとビターステップと、まあ、同じぐらいの時期になるんで、まあ、中学校ぐらいなんで、まあ、大体 7,8 年ぐらい前ですかねとかになりますね。で、この曲の好きなところ早速お話ししていきたいんですけど、まあ、もしかしたらね、気づいた方もいるんかもしれないんですけど、僕この紹介してきた曲と、ちょっと通ずるところがあるんですが、このアップテンポなね曲がかなり好きで、で、例に漏れずこの Walking with You もそこに入ってきたというところがまず一つと、シュガーソングとビターステップと違ってずっと聴いてるっていうわけじゃないんですけど、こう定期的にね聴き返したくなると言いますか、この曲にハマる時期が来るっていうのがありまして、でなんか結構思い出の中でも、いろんなところに登場してくると言いますか、なんか曲を聴くと昔の思い出を思い出したりとかふとねあったりするんですけど、まあ、そういうねこう僕の思い出に刻まれた一曲っていうのがありまして、選ばせてもらいました。まあ、他にもカラオケで歌ってて楽しいとか、まあ、そういうようなね理由もあるんですが、まあ一旦置いといて、で次に紹介する曲なんですけど、洋楽のね中から一曲選んでみようかなと思いまして、洋楽の中で僕が一番好きな曲を、流したいと思います。それではお聴きください。リンキンパークでナム。

0: お送りした曲はリンキンパークでナムでした。はい、ということで、今回ね、紹介する曲なんですけど、リンキンパークのナムになります。で、まあ聞いたことある人がどれぐらいいるかわかんないんですけど、まあ僕が聞き始めたのがだいたい中学の終わり頃ぐらいなんで、まあ、数年前になるんですが、まあ、なんでねこの曲聴き始めたかっていうところなんですけど、もともとリンキンパーク自体は、まあ、僕結構そのトランスフォーマーとかこの海外のやつ映画のやつとか見てて、でそこの曲とかを担当してたことがあって、まあ、存在は知ってて、で一時期このリンキンパークの曲っていうのがなんかゲームのかっこいいシーン集めた動画とかになんか BGM として流されていたりとかした時期がありまして、そこでね初めて出会いまして、で初めて聞いた時この電子音とこのサビのシャウトってところがめちゃくちゃかっこいいなっていうのを感じて、でそこから MV 見たり日本語訳を見たりとかして、まあ、どんどん好きになってねずっと聴いてる一曲になったっていう感じになります。でまあ洋楽の中だと、まあ僕そんな洋楽いっぱい聴いてるわけじゃないんですけど、まあ、この曲が結構ダントツで好きなんで今回は選ばせてもらいました。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。今回は僕の好きなね曲、まあベスト4セレクションということで、紹介させてもらってきたんですけど、改めてねこう自分どんな曲好きなんだろうっていうのを考えるにあたって、結構僕はアーティストにね、焦点を当てて聴くことが多いんですけど、中でもなんか一番有名な曲とかが結構集まってきて、やっぱ有名な曲ってどれもあのめちゃくちゃいいなっていうのね結構再確認しましたね。で、まあ、今回はね最後ということで、まあ、僕の好きな曲というのはね出し切ったかなって思ってます。もし、聞いてるね皆さんもねこの曲いいなっていう もしね思っていただけたらね、僕としても嬉しいです。今までね、ありがとうございました。また、どこかの番組でお会いしましょう。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に国連総会で世界地図をね、メルカトル図法ではなくてイコールアース図法にするべきだという決議案が賛成多数で可決されましたね。メルカトル図法は16世紀に考案されたもので、アメリカやロシアなど赤道から離れた国々は実際よりも大きくなって、アフリカ諸国や南米のブラジルなどは小さくなるということですよね。日本もね、小さくなっているということなんですよね。ただまあ、もうメルカトル図法に慣れているので、イコールアース図法の地図が出てきたらなんか戸惑いそうですよね。あと今回のこの決議案の採択に関して、来年の入試とか、あとは就活の筆記試験の中に時事問題とかで出てきそうだな、なんて思いながら見ておりました。この国連決議が今後どういうふうに影響が出てくるのか、ちょっと注目だなと思いますね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドチェコノーリパブリックが2014年平成26年にリリースしたアルバムマントルの収録曲です。チェコノーリパブリック、アラビア。

パイセイ井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の地方新聞で8月27日から29日までの3日間に連載された我が町リレールポ学園都市の風上中下において金沢工業大学の学生が地域と連携して取り組む様々な活動が紹介されました。27日の上では建築学部の学生が野々市市内のラーメン店を地域交流拠点として再生するプロジェクトを掲載。設計から運営まで学生が主体的に関わる取り組みが紹介されました。28日の中では防災減災をテーマに学生が自主開発した啓発グッズや防災活動を特集。楽しみながら防災意識を高める工夫や地域との継続的な交流の様子が報じられました。そして29日の下では歴史的な街並みを舞台にした映像アートプロジェクトを取り上げ学生が地域の魅力発信や盛り上げに貢献していることを紹介されています。金沢工業大学の学生による地域課題の解決や地域活性化への挑戦を伝える記事となっていました。金沢工業大学のホームページでこの連載内容が紹介されておりますのでまだご覧になっていないという方ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年、浅野いちごです。今年の4月から X に自動翻訳機能が搭載されましたね。海外の方との交流が活発になったり、外国語同士で様々なことについて議論したりするのを見ると、その機能の普遍性を実感します。そんな中で、日本語特有の表現ってありますよね。それを実感した出来事が、日本の漫画を英語バージョンで読んだ時のことです。セリフの中に、ツンデレという言葉が登場しました。ツンデレはローマ字のまま、ツンデレと訳されていて、コマの外に意味の解説が英語でついていました。言語の壁を越えて文化を共有する方法を目の当たりにした出来事でした。デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介するのは、The Waitresses の I Know What Boys Like です。強気でちょっとそっけない女性が恋愛をする、まさにツンデレを感じられる一曲です。1982年の作品です。The Waitresses, I Know What Boys Like。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で The Waitresses I Know What Boys Like お聴きいただきました。 SNS の X の翻訳機能、便利で面白いですよね。今まで見たり知ることができなかった海外の方の反応を知ることができて、ますます SNS にふける時間が増えそうだなって思うんですけど、最近見た X の AI 翻訳で印象に残っているのが、この油で揚げた目玉焼きめっちゃうまいわっていうコメントが翻訳されて出てたんですが、ただ料理動画なんですが、その動画を見ると溶き卵を油で揚げていて、目玉焼きではなくてタイ料理のカイチアオっていう料理に似てるなっていう動画だったんですね。これ目玉焼きがフライドエッグって表現もされるので誤訳されたみたいですね。あとグロック翻訳便利なんですけど、その一方で認識の違い、文化の違いとかでね、なんか喧嘩しちゃってるような投稿もあったりして、でその投稿に対して、神がバベルの塔を崩した、建設をやめさせた理由がわかるわなんていうコメントもあったりして、言語理解も大事ですけど、文化などへの相互理解っていうのが大事なんだなって感じさせられましたね。 AI 機能も SNS もうまく使っていきたいものですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンドプリスクールの6枚目オリジナルアルバムファーストヘブンから1曲お送りします。2001年平成13年、プリスクール、マラソン。

お送りしたのはプリスクールマラソンでした。次にお送りするのは5人組バンド急須猫神がインディーズ時代にリリースしたセカンド EP 急須猫神赤版に収録された一曲です。2012年平成24年急須猫神ドキュンなりたい40代で死にたい。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 七市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり、親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も残り少なくなってきました。そして秋の気配がしっかり感じ取れるようになりましたよね。とても過ごしやすくなりましたが、体調管理には十分注意をしてください。今週は芸術の秋、総合芸術の一つクラシックバレエの音楽の世界をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌から、中田義直作曲、妙高院正人編曲、小さい秋見つけた。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、中田義直作曲、妙高院正人編曲、小さい秋見つけたという曲でした。皆さんもどんなところで秋を感じて見つけていますか？さあ、バレエ音楽の世界です。まず最初はフランスの作曲家ドリーブの作品なんです。バレエ音楽コッペリアよりと題して、小長谷宗一が編曲しました。前奏曲マゼルカ、そしてチャルダッシュと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏でドリーブ作曲小永谷宗一編曲バレエ音楽コッペリアよりという曲でした。続いてはハチャトリアンの曲なんです。稲垣拓三が編曲しましたバレエ組曲ガイーヌより剣の舞、子守歌、バラの乙女たちの踊りレス銀河と続きます。演奏は同じく東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でハチャトリアン作曲、稲垣拓三編曲、バレエ組曲ガイーヌよりという曲でした。続いてはスペインの作曲家ファリアの作品なんです。バレエ音楽三角帽子よりと題してウィギンズが編曲しました。粉屋の踊り、終幕の踊りと続きます。演奏はシエナウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、ファリア作曲、ウィギンズ編曲、バレエ音楽三角帽子よりという曲でした。続いてはアメリカの作曲家コープランドの作品なんです。小長谷総一が編曲しました。バレエ組曲ロデオよりと題して、カーボーイの休日ホーダウンと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、コープランド作曲、小永谷総一編曲、バレエ組曲ロデオよりという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、レスピーギ作曲、淀明編曲、バレエ組曲芝の女王ベルキスよりと題して、ソロモンの夢、共演の踊り、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、

お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出

0: てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先日スーパーで新米が売られているのを見かけました。今年は新米が小米より安い逆転現象も起きているといいますね。そんな中、今月15日から羽咋市や中能登町などでトキ認証米の販売が始まりました。トキ認証米とは、5月末に羽咋市で放鳥されたトキの定着を目指して、トキが暮らしやすい環境を守りながら育てられたお米のことです。先月27日の大雨では被害を受けた水田も多くあった中、こうして無事収穫されたお米を食べることで少しでも応援できたらいいなと思っています。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝幸さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。グレン・ミラー楽団、ムーンライト・セレナーデ。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで、5月から戸賀市市にまつわるお話を伺っています。先月は鎌倉時代の終わりに活躍した戸賀市市についてお話を伺いました。おさらいをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、鎌倉幕府のですね、終わり頃にですね、戸賀氏康家、戸賀氏家治、戸賀氏康明っていうこの3人の人物について取り上げました。加賀の国出身の、戸賀氏なんですけど、活動していたのは京都のですね、六原短大という、まあ、お役所というか機関というか、そういう場所で活躍していた人たちになります。
0: 安家、家春、安明、それぞれ六原短大で活躍していたということなんですね。
1: はい、で六原短大っていうのがですね、おさらいになりますが、裁判所とですね、まあ、警察がセットになったようなところでございまして、各地でトラブルがあった時にですね、それを解決するために、まあ、職員を派遣するっていう機関になります。
0: どういったトラブルがあったんでしょうか。
1: はい、これも前回の少しおさらいになりますが、要するにですね、当時まあ守護っていうですね、各地に置かれた警察署のみたいなものがありました。
0: はい、
1: はい、で当然加賀の国にもあったんですけど、どういうお仕事かっていうとですね、重大犯罪を取り締まるっていう形になりますね。守護っていうのは、
0: 守護の場合は重大犯罪だったんですね。
1: はい、もうそれこそもうクーデターを企んで朝廷とか幕府にですね、反旗を翻すとかですね、
0: はい、
1: まあ、いざこざがあって、まあ殺害を起こしてしまったとかですね、そういうなんか重たい罪の人をまあ捕らえるっていうのが基本的な職業というか職務になってます。
0: 先ほど六原短大は裁判と警察がセットになっているってことだったんですけれども、はい、守護よりもちょっと軽いトラブルを取り締まっていたということですかね。
1: そうですね、守護が重大犯罪で、六原短大は主にですね、これも鎌倉時代の特色として一度ご紹介しましたが、土地騒乱のトラブル

0: くさん起こっていたと。でこれは別に謀反人ってわけでもないですよね、うん、クーデターしようと思ってたわけじゃなくて、
1: はい、
0: 自分のですね分け前がもうちょっと欲しいとかですね、つい領域をはみ出してしまったとか、そういうまあそこ重大犯罪にまで、至らないですね、まあ何ですかね、基本ご近所トラブルってわけじゃないですけど、そういったまあ裁判が起こった時にですね、いろいろ判定をしたりですね、裁判結果を伝えてちゃんとしなさいっていうのを伝える役目になりますね。
1: では六原短大というのは、まあ、守護よりもちょっと軽い、まあ、ご近所トラブルみたいなものを扱っていたという、そういう組織なんですね。
0: そうですね。でも守護はその一国だけが範囲なんですが、六原短大っていうのは京都を含めて近畿広いエリアを担当する部署になります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 北陸でいうと六原短大のエリアだったんでしょうか。
0: そうですね、加賀の国で、ここでも前回のおさらいにもなりますが、富樫はもうその加賀の国で生まれ育って現地に詳しいってことで派遣される、加賀の国のそういった、土地トラブルに派遣される、まあ、トラブルバスターっていうわけじゃないですけど、まあ、現地を調査してしっかりと命令を伝えるっていう役で登場いたします。
1: そういうわけで、富樫、安家、家春、安明はそれぞれ六原短大として活躍していたということでしたね。
0: はい、で警察権も持ってるので、そういったまあ悪党っていう人たちも捕まえておりました。
1: 悪党っていうとどういった人たちだったんでしょうか。
0: これがなかなか説明が難しいんですが、漢字二字ですごく簡単のように見えるんですが、これもちょっと謀反人に近いんですけど、はい、なんて言ったらいいんですかね、その独自の勢力を持ってるっていう人たちになりますね。例えば関所を止めて、勝手に関鎮を取ったりですね。
1: あら、
0: はい、そのなんかよく聞く話ですとあれですね、護衛してあげる代わりに護衛料をもらうと、
1: はい、
0: くれなかったら盗賊みたいになっちゃうみたいな、そういった人たちも含めて、もうなんですかね、もうその体制に従わないけど、なんかすごいちょっと地元に根っこが生えてるような人たちがですね結構出てきまして、それは当時鎌倉時代ですね、分割相続だったので、
1: はい、
0: 子孫が枝分かれしていくとですね、どんどん先細りになっていくと。
1: そうですね、
0: はい、でそういった困窮しちゃうので、まあ、こういう横領なんかをたくさんやってですね、まあ、悪党にどんどん身を崩していくみたいな時代なわけですね。
1: 鎌倉時代の時代背景から言っても、そういった悪党が生まれやすいような環境だったんですね。
0: はい、でそのたくさん生まれた悪党を捕まえて、財を成したというか領地をもらっていたのが富樫さんであります。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。そしてそんな富樫さんが活躍した時代に、ここ野々市と関わりのある野市の地名が登場しているんですよ
0: ね。はい、本当にこの家春さんの時代ですね、1312年にですね、白山の、姫神社に今所蔵されております三宮古紀っていうですね、本当に古い古文書があるんですが、そこの中に野市として初めて文献上に登場いたします。
1: はい、今白山本宮に収められているって言っていたんですけれども、はい、どういった内容で書かれていたんでしょうか。
0: はい、まあ、いろいろですね、まあ、ジャンルがありまして、結構分厚い古文書なので、でどこに野市が出るかっていうとですね、水引辞任和洋城っていうちょっと難しいタイトルのですね、
1: うん、
0: ファイリングがされてまして、
1: はい、
0: そこに、この水引辞任が住んでいるエリアに野市っていう形で登場します。
1: へー、水引辞任っていうのは一体どういった人たちだったんでしょうか。
0: はい、これもですね、野々市長史などに詳しく説明出ておりまして、まず水引っていうのは水引幕のことですね。
1: うん、
0: 何かまあ儀式やるときに、まあ紅白とか青色とかで染めたですね、こういった幕をするんですが、それをですね作って納めてですね、代わりに神社とかから何ですかね、庇護してもらうような職人さんのことを指しています。
1: そういった人たちが活躍していたのが野市だったっていうことですね。
0: はい、今から700年前ですか、野市ができる前の最初に登場するのがこの野市、これが変化して野々市になったっていうふうに言われてます。
1: この水引きを作る人たちっていうのは当時としては結構メジャーだったんですか。
0: まあ、そうですね、要するに何ですかね、こういう職人さんたちがまあ各国を放浪しておりまして、
1: はあ、
0: はい、まあ、それでまあ定住していくんですが、その時に何かやっぱり自分たちを庇護してくれる存在のところにいろいろお役目を持ってですね、でその代わり庇護してもらうという形で、有名など中世の芋地が有名ですね。
1: はあ、
0: 鉄器ですか、芋のですね、はい、各地で売り上げさばいたりする人たちなんですが、まあ、そういった人たちが神社にかくまってもらうって言い方もあれですけど、

0: まあ、いや、なんて言えばいいんですか、お互いにウィンウィンな関係を結んで、はい、そこに住んでいるっていう感じですね。
1: じゃあこの水引を作っていた人たちっていうのは、まあ、野市で活動することによって、まあ、恩恵も受けられたっていうようなことだったんですかね。
0: そうですね、この野っていうのがですね極めて重要でございまして、
1: はい、
0: まあ、これまあ諸説あるんですが、地名の語源的にはですね、これ人の手が入ってない原野、荒れ地っていう意味があるんですね。一つに野っていうのが、
1: まあ、昔の野の市でしょうか。野の市っていうのはそういった土地だったってことなんですかね。
0: そうですね、これ野の市調子を編集されているですね考古のですね柿内先生がおっしゃっていたんですが、まあ、野の市をですね、はい、こうマップにして遺跡分布を打っていくとですね、うん、ちょうど真ん中のエリアが遺跡のない空白地帯になるそうですね。野の市をこう地図上に落として真ん中がちょうどそういうホワイトラインっていうんですか、空白地帯になりまして、はい、でそのですね、野の市、本町はですね右側になるんですが、そのちょうど入り口がこの野市にあたるところらしいんですよ。
1: その空白地帯っていうのはやっぱり、まあ、荒れ地だったっていうことが想像できるんですかね。
0: はい、これも最初の方の講座でちょっとご紹介したんですが、
1: はい、
0: 地形的にですね用水が引きづらいっていう、はい、すぐ乾いてしまう、
1: はい、
0: それがちょうど真ん中のラインに当たるみたいで、
1: あ、では、まあ、やっぱり耕作には向かない土地だったということですね。
0: そうですね、すぐ乾いてしまうということ でそこも石もゴロゴロしてるんでなかなか用水を引っ張ってくるのも難しいということで、通常の田んぼや畑にならないので、じゃあ何とかして活用したら、あ、じゃあ市場を開いてですね人を呼び込めばですね活用の幅が広がるってことで、
1: はい、
0: だから自然発生っていうよりは誰かが企画して建てたんじゃないだろうかという、
1: まさにちょっと耕作には向かない土地を活用するために人の手が入ったんじゃないかっていう、はい、そういうところなんですね。
0: そうですね、でそれが戸賀市かっていうところですね。
1: わかりました。ではそんな、ま、野市が登場したのが家春さんの時代ということなんですけれども、はい、後半ではまた後の戸賀市さんのお話についても伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ことの葉の種、今回は学びの森野の市カレード野の市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。コーデッツゾロ

送りした音楽はゴーデッツゾロでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市

0: パレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、守護と六原短大の違いだったりとか、野市が登場した時のお話について伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、鎌倉幕府が滅亡してですね、南北朝の動乱が始まり、はい、まさにその時に活躍した富樫さんのお話になります。
0: じゃあまた時代がちょっと変わった時のお話ですね。
1: はい、
0: 今回の富樫さんはどなたでしょうか。
1: はい、前回の3人の最後がですね、富樫康明さん、まあ安明か安明かちょっとルビーがわからないんですが、まあ、前議上安明としておきます、はい、でその人のですね、まあ、系図上の、まあ、息子っていう形ですね。ここはちょっと結びつける資料が何もないので、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 系図ではその息子っていう形になります。その安明の子とされる高家さんについてですね、少しご紹介したいと思います。
0: はい、高家さんはどういったことをされたんでしょうか。
1: はい、皆さんここでまた教科書を振り返っていただきたいんですが、鎌倉幕府が滅亡すると、
0: はい
1: はい、要するに今まで北条氏がですね、重要な役職を占めていたという、
0: そうでしたね、
1: はい、独創政治だったと、はい、まあ、それもあらゆる分野に及んでいて、土地も、仕事も裁判も全部北条の手によるものだったというわけでございます。で、北条、まあ、昔の源平の頃みたいに兵士じゃないとダメみたいな、
0: あ、
1: まあ、そこまではいかないですけど、
0: はい、
1: 北条に近い人が甘い汁を吸うみたいな感じ で、 でそれに、まあ、嫌気がさしてしまったと。で、後醍醐天皇が、鎌倉幕府を倒すために、あの有名な人たちですね、新田義貞とか楠木正成とか足利尊氏を率いて戦争を始める時代でございます、はい、
0: まさに室町時代が始まるようなそんな時ですね。
1: はい、もう動乱の時代でございます。でそこにですね、これまあ最初の記事はですね、あの軍記物になっちゃうんですが、
0: はい、
1: 昔の古文書にはちょっと出てこないんですが、太平記っていうですね軍記物がございまして、そこに高家さん登場します。
0: おお、高家さんは結局どちら側だったんでしょうか。
1: 高家さんで、ね、六原三代所属なので、
0: はい、
1: 鎌倉幕府側ですね最初
0: は。あら、ということは負けちゃった側ですか。
1: あ、そうですね、要するに、この、先ほど言った後醍醐天皇軍と戦う側になりますね、鎌倉幕府側に立って最初ですか。まあ、ここからもだからまだ続いてたと、この高井さんもまだ六原所属だったという形になりますね。
0: あの前の一番最初がどなたでしたっけね、
1: 安家さんですか。安家、家春、安明、はい、とこうずっと六原続いて、あ、高家さんも六原なんだ、
0: お、4代続けてということですね、はい、
1: ただ、敵方として、あの、はい、鎌倉幕府軍として戦っているっていう描写になってます。
0: なんだかそういったお話を聞くと、
1: はい、
0: まあ、歴史を知ってる私からすると、はい、高家大丈夫かなと思うんですけれども、
1: まさにそうなんですよ。つまり六原にずっと従って戦ってると、はい、最後六原は高氏によってですね焼き払われてしまうので、つまりですね、この今、太平記で出てきたのが正月1月のお話になります。
0: はい、
1: で次に登場するのがですね、年末の12月にですね、
0: うん、
1: 足利尊氏からですね伊豆の国の所領をもらうっていうふうに古文書で登場します。
0: あれ、あのさっきまで敵方、さっきまでというか正月まで敵方だったのではないんでしょうか、はい、
1: つまりこの11ヶ月の間にですね高氏側に寝返ったという、
0: はあ、
1: はい、お話でございます。
0: そういうわけなんですね、
1: はい、
0: ということは、まあ、寝返ったこともあって高家っていうのはこの後も続いていくということなんですかね、はい、
1: ここでも大きい転換点でしたね。なんか幕府側に従ってたらやられちゃう、
0: はい、
1: 富樫の歴史はここで終わってしまっていたと。
0: 本当ですね、はい、
1: だからどこかでやっぱり高氏に惹かれるものがあったんでしょうかね。私たちは高氏側で立って戦うんだっていうことで、でこれは、領地をもらうっていうお話なので、何か戦いで功績があったわけですね。
0: あ、そういうことなんですね、
1: はい、だこれ以前にもすでに高氏側で戦って、それで功績を上げているというふうに読み取ることができます。
0: へー、じゃあ元々はまあ六原短大、あの代々続いた六原短大でしたけれども、はい、どこかのタイミングで高氏に寝返って、
1: はい、
0: しかも褒美までもらっていると、
1: は
0: い、
1: 強かったってことですね。
0: はい、
1: もうここが鎌倉時代と違うところで、動乱の歴史なのでこう戦う人が求められたと。
0: うん、
1: 戦う武士ですね。鎌倉の終わりはなんかその放送官僚っていう感じのなんか筆で戦うみたいな感じでしたけど、もうこっちはもう合戦で活躍するっていう。
0: そうですね、
1: まあ、武士らしい武士が求められたという時代ですね。
0: でこの高家っていうのは、まあ、褒美をもらうぐらいですから強かった、はい、ということなんですかね。
1: はい、ただ、少しまた1年後になります。今のが1333年のお話なんですが、
0: はい、
1: ここで要するに鎌倉幕府がやられて、後醍醐天皇がですね建武の新政というのを始めます。
0: あの歴史で聞いたことありますね。
1: はい、つまり幕府に代わってですね新しい機関を作って政治を取るということですね。
0: ただこの建武の新政っていうのは結局、はい、まあ、高氏とかになんていうか反対されたような記憶がありますね。
1: ありがとうございます。そう、結局のところ後醍醐天皇が目指したものっていうのはですね幕府の完全否定だったんですね。天皇による天皇のための政治をしたかったという。
0: ということは、まあ、高氏側からしたらちょっと違ってきますよね。
1: そうですね、彼は武士のための武士による政治を求めていたと。あれ、ちょっと意見が食い違うなと。
0: はい、
1: でさらにこの要するに鎌倉幕府討伐で功績を挙げた人たちがですね正しく評価されてないっていう、まあ、ちょっと直接つながるかわからないですが一例を挙げてみますとですね、
0: はい、
1: 建武の新政で雑訴決断書っていうのが作られるんですね。
0: はい、
1: これは要するに六原の後継機関になります。で各地の、まあ、裁判なんかを取り仕切る部署になるんですが、
0: はい、
1: そこで北陸担当に選ばれたのがですね海老名惟典さんっていう人になるんですね。
0: あれ、あの六原短大の後だったら、
1: はい、
0: 富樫さんじゃないんですか。
1: そうなんですよ、六原出身にもかかわらずですね、はい、このなんかまあポットでって言ったらあれかもしれないですけど海老名さんっていう人がですね、担当官になるんですね。
0: はあ、ちょっと、まあ、富樫さんからしてもあれっていうところですね。
1: はい、だって高氏側で頑張って戦って功績を上げているにもかかわらずですね後醍醐天皇の建武の新政だとちょっと軽んじられてるっていう。
0: そこもやっぱ食い違いが感じられますね。
1: はい、でしかも六原出身ってとこはまた尾を引いているというか、なんででしょうかみたいになると思うんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 海老名さんってあんまり、歴史を習っている中で聞いたような名前ではないですからね。
1: はい、でも実は鎌倉幕府の終わりの方のですね裁判の事例で少し紹介した時に出てきてるんですね海老名さんっていうのは。
0: はい、
1: だ加賀の国に全く縁がないわけじゃないんですが、富樫は生え抜きじゃないですか加賀の国。
0: そうですね、
1: はい、違うんですねっていうこういう人たちがいっぱいいるんですね建武の新政に。正しく評価されてない、あんなに一生懸命戦ったのにっていうことで中仙台の乱っていうのが勃発します。その翌年に1335年、これはあの鎌倉幕府の残党がですね放棄するんですが、はい、それをやっつけてこいって言われた足利尊氏が、なんとですね建武の新政に逆らって後醍醐を倒すぞって挙兵しちゃうんですね。
0: そういう流れになっていくんですね。
1: はい、で、まあ、これもちょっと軍記者になっちゃうんですが、その12、まあ、また年末ですけど関羽の国で富樫高家も挙兵するんですね。建武の新政に反旗を翻して俺たちも戦うぞってことで、
0: 今回もやっぱりその武士側の高氏側につくということですね。
1: そうですね、だって建武の新政ではですね重要なポストにつけてくれなかったんだってことでですね、
0: そうですね、ま
1: あ、この不満を、
0: はい、
1: ぶつけてやるんだと。
0: 理由がありますね。
1: はい、できっとまた誘われたのかもしれないですね。富樫君僕の元で戦ってくれないかみたいな。
0: 強いですもんね。
1: はい、
0: はい、
1: それはちょっと歴史小説っぽかったんですけど、まあそういうことでですね高家さんは、まあ、終始高氏側に立って戦うという立場を取っています。
0: でそれでその後どうなっていったんでしょうか。
1: はい、またここで、まあ、運命の分かれ道ですね。先ほど雑訴決断所のですね北陸担当に選ばれた海老名さんは、
0: はい、
1: 建武の新政側に立って戦うんですね。
0: まあ、自分は北陸担当官に選ばれてますもんね。は
1: い、そこがやっぱ大きいですね。でこの人は要するに新田側について戦ったと。で高家さんは高氏側に戦ってですね、でその後ですねもう各地で戦争が起こります。その新田とかですね楠木とかですね後醍醐天皇に従っている武士とですね各地で激戦を繰り広げるわけです。 で、

もう本当にいろんなところで戦ってですね、まあ、最後、まあ、京都を抑えるわけなんですが、そこにですねまた古文書で登場してですね、富樫高家はですね、この加賀の国にいるですね親戚に

0: えてるっていう形になりますね。
1: 前お話伺った時もそういった状況でしたよね。
0: はい。でこの人たちがいわゆるですね、その五代醐側からの攻撃を防ぐために残ってる人たちですね。
1: じゃあ親戚の人たちは加賀の国を守っていて、
0: はい、
1: 富樫高家は各地であの戦いをしていたということなんですね、はい、
0: それなりにですねこの加賀の国にもですねそういう戦闘力を持った人たちがいるという形になりますね。
1: うーん、富樫は結構強い感じがしますね。
0: はい。で、そこでですねこのもう一つターニングポイントというのがですね、この結果、要するに足利尊氏がですね楠木正成新田義貞なんかを倒してついにですね、まあ、室町幕府を作っていくと、
1: はい、
0: この本当に初めの頃になりますね。でこの1336年の9月にですね加賀守護に任命されております。
1: おお、ついに守護になりましたね。
0: はい。ただここがですね、まあ、鎌倉時代とですねすごい違うところがありまして、鎌倉時代の守護っていうのは警察署長ぐらいのレベルだったと。
1: はい。
0: で、まあ、室町幕府、まあ、時間は必要になってくるんですが、まあ、初期の頃はまあそこまで権力はないんですが、加賀一国をですね丸ごと治める、まあ、知事っていう感じですかね。
1: ということは鎌倉時代と比べて位も上がったということですね。
0: はい。で権力を及ぼす範囲も広くなっている。
1: お、
0: 今までは土地に関する争論っていうのは六原丹大がですね、はい、解決してたと。
1: そうですよね、
0: はい、で今後は違うと、全部守護がですね割って入って解決できるっていうですね権利も、まあ、後の時代にはなるんですが付与されます。
1: それはまあ六原丹大というものがなくなったっていうことも関係してるんですかね。
0: そうですね。でさらにその守護の権力っていうのが大きくなったっていうわけですね。
1: わかりました。そんな加賀守護になった富樫高家ですけれども、はい、守護としてはどういったことをしていたんでしょうか。
0: はい。守護がですね何をすべきかっていうと、まあ、その土地をですねしっかり治めてですね、特にこの反乱の時代っていうのがキーポイントでございまして、
1: うん、
0: 戦う力を持っていないといけないんですね。
1: はあ。
0: だから高氏の下で戦うにはですねそれなりの財源も必要であるということでですね、
1: はい、
0: いっぱい土地ももらってるんですね。
1: 土地からなんて言うんでしょうかね、財源を得られるということですかね、
0: はい、でそれをまあ加賀守護の君に与える。でさらに加賀守護の君は僕の味方でいてくれよということでですね、たくさん土地をもらうんですね。
1: それはやっぱり加賀の国の周辺ですか。
0: はい、北阿形とかですね、まあ、河北の方ですね。あと山上郷っていうですね白山家のみのあの辺になります。もう南北問わずあちこちにいろいろ所領をもらうわけですね。で名目がですね漂流所として預け置くとかも書いてあるんですね。
1: うん。
0: つまりそこからまあ軍隊のご飯を抽出してくれたまえというそういう財源にしてねっていうことで、
1: その戦乱の世の中で漂流所として加賀の国の中で与えるよって言っていたってことなんですね、
0: はい、やっぱその戦う力も求められているっていう形ですね。
1: そんな高氏に期待された高家ですけれども、はい、その期待には応えられたんでしょうか。
0: まあ、そこの辺は多分答えてはいるんだと思いますね。今残っている古文書っていうのがですね大体この何々を与えられたとか任命したっていうものが基本中心になりますね。
1: ということはまあ結果が書いてあるということですね。
0: そうですね。 だから具体的にどの戦いで活躍したかっていうのはまあこの日付とかで判断することにはなるんですが、所領をですねかなりいただいておりますので、その加賀の国以外にもですね与えられておりまして、実際はですねもうかなり広く所領を持っている形です。
1: どんどんもう勢力を広げていったような形なんですね。
0: はい。で途中出てきたですね新政側について戦った海老名さんの没収された土地も高家に与えられています、
1: はい、本当だったら高家がそのポストに就くはずだったのではないかというところに海老名さんがいましたけれども、はい、
0: なんちゃってライバルの海老名さん没落してしまったと。あの時の判断は間違ってなかったということですね。高氏に付き従ったから守護にもなれたしですね、各地の所領も手に入れたという形ですね。
1: そうだったんですね、はい、
0: ただその軍記物を見るとちょっと活躍はしてないんですね、
1: はい、活躍しているようには描かれてないんですね。
0: そうなんですよ。やっぱりその太平記っていうのはですねやっぱり主人公がいてその人を活躍させるっていうものになるので、まあ、いわゆる脇役は負けちゃうんですね
1: そういうことなんです。

0: ですね。はい、わかりました。それでは今日のお話のまとめをお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、でここはですね、高井って要するにどういう人物かと言いますと、戸賀氏時代の長い歴史ですね、まあ、最盛期を誇った人物というのではないでしょうか。まず最初に加賀守護になったと。
0: はい、
1: はい、で、まあ、後の代加賀守護じゃなくなったりはしますけど、まあ、初めてなってですね、まあ、一応3代まで引き継いでると加賀守護、まあ、その礎を作った人物であると、言っても過言ではないでしょう。
0: お話聞いていく中でもすごく高氏に信頼されているんだなという感じがしました。
1: はい、で、この信頼というのはですね、形にも表れておりまして、まず一つはやっぱりこの勲功として功績を挙げて加賀以外にも所領を持っていた。
0: うん、
1: 皆さん戸賀氏って聞くとなんか加賀の国だけにしか土地がないように思われますが、
0: はい、
1: そのまあ将軍に気に入られるとですね、まあ、いろんなとこから土地をもらえるというわけでございます。先ほどもちらっと出た伊豆の国とかですね、遠江の国なんかの所領も持っていたわけですね。はい、で、最後にご紹介すると一番重要なのがですね、1343年のですね、これ天龍寺の造営っていうですね、一大なんですかね、そう時代を象徴するイベントがありまして、
0: はい、
1: この天龍寺というのがですね、何のお寺かといいます。まず後醍醐天皇の菩提を弔うお寺なんですね。
0: おお、それは立派なお寺ですね。
1: はい、やっぱり敵方として戦いましたけど、まあ天皇をですね弔って、さらにこの南北朝の動乱でたくさんの人が亡くなったと、
0: うん、
1: というわけでその人たちの戦死者をですね、まあ、沈めるためにもですね、こういった天龍寺っていうそういうモニュメントといいますか、まあ、その一つの記念碑的な事業としてやった方がいいよということで建てられるんですね。
0: 結構まあ国の一大イベントみたいなものになりますね。
1: そうですね、まあ、これはまあここで南北朝が終わるわけじゃないんですが、まあ、目標とはしてるわけですね。南北が合一して天下太平が訪れますようにっていう、それすごい室町幕府にとって重要なまあ儀式といいますか、まあ、節目として捉えてるわけですね。
0: はい、
1: で、この天龍寺の上棟式建てるにあたってですね、まあ、いろいろ儀式があるんですが、その上棟式に戸賀高家も参加してるんですね。
0: おー、そんなすごく一大イベントに戸賀氏も加賀守護としてですか。
1: はい、加賀守護として参加しております。あまねくですね、足利氏由来のですね重鎮の中にですね、戸賀氏が混ざってる戸ざまですけどね、それだけ信用されていた現れですね。
0: いや、なんだかその歴史の教科書に出てくるような人物たちに戸賀氏も混ざってたと思うと、
1: はい、
0: なんかすごくロマンを感じますね。
1: そうなんですね、私はもうここが一種の味噌といいますか、戸賀氏プロジェクトも高い絵をですね、もうこうちょっと推していきたい存在ですね。
0: わかりました、ありがとうございます。
2: はい、琴の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ことの葉の種。次はライブ版から音楽をお送りします。ビリー・ジョエル、She's Got Away。

ビリー・ジョエルでライブ版からShe's Got a Way をお送りしました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は九代目桂文治大蔵時間です。9月22日火曜日の放送で紹介した落語の演者が異なっているとリスナーさんからメールをいただきました。ご指摘の通りでした。大変失礼しました。お聞きいただきありがとうございます。それではお聞きください。九代目桂文治大蔵時間。

この話はその私はまだ若い自分もっといい男だったのその自分の話なんですがね、大蔵時間店で出世する話なんです。で何しろ落語家っていうのは嫌な商売なんですよ。こうやって、こう上がってやってるけどもなかなか難しい商売なんですよ。早い話が生き物を取り扱う家業ですからな、なかなか難しいんです。それでもうなんですよ、私の商売は掛け持ちです、掛け持ちだって自動車に乗った人には銭がかかるし、いい塩梅にその人がね傷ついた時に弁償してくれりゃいいけど、取れなかったらつまらねえ。それより電車の方が一番弱い。てめえ一人怪我すんじゃねえんだ、大勢一緒に同胞ができるんですからな、安心して怪我できますよ。それで寄席参りまするてえと高座へ上がる、楽屋に大勢おりますてえとお後がよろしいようでお時間で交代、しょっちゅう時間で交代ばかりして、どう私は運がつくか分かりませんよ。運がつくったって便所をこじるんじゃねえんです。仮にも人間ってやつはチャンスというものあればトントンと出世をします。仮に私は掛け物の都合で新宿寄席行きます、須田町かなんかで8時ごろ電車待ってるてえと万世橋の方から闇のヘッドライトをつけた自動車がカーブ途端に転覆しちゃう。で運転手は箱から飛び出してゴマに下敷きになる、ゴマにタッチアウトってやつで、運転手の死ぬのは仕方がねえ、名前がよくねえ、運は天にあり間違い死ぬから運転してんですからな。

0: するてえとこの箱の中から女性の玉ぎる悲鳴が私の耳デリケート以上に響きます。また若い女の悲鳴いいもんですよ。黄色いような薄っぺらい速攻紙みたい。同じ女の子でもオールドミスだのミスオールド、この悲鳴は実にひどい。まるで豚が喘息患ってる。助けておくれやーなに。もうこういう声聞いたら殺すより他にしょうがねえんですけどね。女はその若いうちですよ、男性に同型をされたりベストを尽くされんの。第一この頭の毛がホワイトとなってごらんなさい。でこの筋肉に緩みが生じてくるね。アクセントロジックの Z が迷宮に行ってください。誰も構わないから。だからキャバレーの女性で89だの93なん、こんなホステスがいたしなね、こっちは面倒見なきゃなんで。でないしは私は自動車のそばに駆け寄ってみるけど、ほうきまさに19歳ぐらいの女性、ガラスの中へ額を切って血が出ておる。お嬢さん手をだい、こんな細い、まるで亀戸大根みたい。持って折れるてえと中にすがありゃしねえか。でヨーヨーの思いで近所行って石ころを持ってきてガラス窓を壊しまして、お嬢さんを出して私肩いの神田駅のとこ行くてえと、外科のお医者さん2階に病室が2つある、そこに連れてきまして、私だって寄席行ってお後がよろしいようでお時間で交代しないてえとお金になりませんから、すいませんがね、私帰りますんですがね、今連れてった2階の歴を一つお頼もうします。なんだい君歴とは。小指を出して、あんたあのお嬢さんの知人じゃねえぞ。なんです、知人じゃないですかよ。へえ、そうですかね、このとこちょっと寒い時ありましたからね。何、昨日はバカにあったかいしね、どっか縮んでるてんでしょ。まったなこの男は。あんたあのお嬢さんの尻、いいえそうじゃない、どう、え今の事件知らない、どうったって、今万世橋で自家用車がね急カーブしやん、えひっくり切りや。運転手は箱から飛び出してごまわりしたちやってキュッと信じめや。で中を見るてえとお嬢さん、つまり彼女、何が彼女をそうさせたってやつでね。あ、どうも古いことを言うな君は。まあいい、うん、もしあのお嬢さんなる者が助けてくれた方はどこの人であると言われた時に困るから、あんたの住所を言うつくだい。え住所、いえ私怪我しない、いえ住所にも軽症にも怪我しない。弱ったなこの男は。あんたの詰まってる、ああそうですか、私のトンゴの巻いてる、トンゴの蛇だな君は。どこですか、大東区、うん、何町、北稲荷町何番地、606番地、駐車みたいなとこにいんだな君は。で名前は高安留吉、そこにいるですが、いえそこにいない。
1: なんだ
0: いるとこを言ってくれたまえ。いえその番地にね、加藤虎之助って人がいるんですかな。加藤虎之助、実に武勇優れたる愚痴人だな。その2階、えその2階の3畳に片桐さんって人がいて、4畳半に坂崎さんがいてね、6畳にね後藤又兵衛って人がいる。で3畳に石田さんがいて、2畳に木村重成って人が、
1: え
0: まるで君のうちは大阪の夏の陣みたいなうちにだな。であんたの営業は、え商売、え商売はね、え話家なんですよ。何話家、話家、その偉大なる鼻から鹿出すのか。冗談言っちゃいけないや、あんた話しか知らないんですか。寄席でお客様は笑わしてる、うんうん、あの一人吉が、一人吉が、おい、ひでえこと言わんねえわ。芸名が桂文治てんで、どうぞお嬢さんをお頼もうしますてんで、私は帰しで一週間ばかり経ちますてと、お嬢さんわずわりの傷ですから糸がしけまして宇宙をお帰りに、どういう男が助けてくれたてんで服装を聞くてと、何でも巴の紋付きの羽二重の羽織を着て、ああ巴の紋付きの羽織を着て須田町近所をうろついて歩いことによるてと、その男は明神様のお月掛け集めじゃねえ。で成り形を聞くてと、お父さん背がつらりとして顔は長くてちょいとこのロバート・テイラーに似てるてどうぞお父さん、あの人は私の養子にしてくれて、養子にしていただければ私はお父さん生産カリーかなんかいただいて地球上からその原型を墓地して新しいローマンする。ああお父さんだって心配ですよ、私を養子にしない程度ね、生産カリー飲んで死んじまう、仮に一人娘に死なれとかんせん、これをもってブラブラ前にとっつかれててめえが死ぬ、娘は死んでてめえが死んではんせん、ダブルプレーゲッツー。

ていうことになる。でないしはそこのうちは身分がありますから華麗がいるんですが、華麗が風邪をひいてたために白目がなんか迎えに来る。あ、文治さんのお宅はこちらですか。へ、文ちゃんのうちはここなんですがね、今日文ちゃんいませんよ。何？いないんです。はあ、不在ですか。え、不在ですか。ええ、この間ね食料が足りないってんで在の方へジャガイモを買いに行ったんです。いえ、不在ですかってんだから在行ったんですよ。わからん男だな。文治さんはおらんですか。おらん。おらんというのは文ちゃんの線のかかわなんですかな。ほら困ったなこの男は。え、文治さんはいねえ。いないんですよ。え、あなたあの何でしょう、神田の泉橋から来たんでしょ。なんでその泉橋ってえな。え、東洋社って滋賀県の会社なんだ。そっから来たんでしょ、ね、それこの間ね文ちゃんがね苦しんでね、それでその、流暢って人に判をしてもらってね、で借りたんですよ。で今日どうしてもその滋賀県取りに行く、そっから来たんだ。いや僕はそういう愛しじゃないですからな。え、愛しじゃないです。愛し館で屋ですか。いえそうではない、麹町の山田という屋敷から。この間うちの自家用が慢性爆発で転覆をした、運転手が死んだんですがな、箱から飛び出して、ね、それでまあお嬢さん傷ついて、それを文治さんが医者に連れてってくれて、傷が治りまして、うち今日帰って、で主人の言うには文治さんは命の恩人であるから礼をしたいからってんで、実は車を持ってきたの。あ、そうですか。この間文ちゃんがねそう言ってまして、慢性橋でね、え、いいところのお嬢さんを助けて医者に連れて、そっから来たんですね。間違いないですね。仕掛けじゃないですよね。仕掛けだと困りますよ。仕掛けでなければ文ちゃんは2階にいるんですからおいおい、本当のことを言ってくれたまえ君。え、おうおう文ちゃん。なんだよ。なんだじゃないよ。この間あの万世橋でお嬢さん助けたろ。うんうん、あそこから迎えに来たんだよ。お前さんが命の恩人だって、え、礼をしたいてんだよ。え、降りといてよ。いくらかになるんだ。本当かよおい。そんなこと言って降りる途端に覚醒出して、これどうしてくれ。大丈夫。じゃあ降りるよ。え、こちらの旦那。あ、いらっしゃいませ。え、私が桂文治で、え、変わり合いまして。変わり合いまして。うん、この間はなん、ね、あ、なんですか、お宅の大将が娘を助けて命の恩人であるから連れてこい、礼をしたい。心得てるよ。行く途端にね、文治や礼金だよってんで、え、200万円かなんかくれ。おいおい、君宝くじと間違えちゃいかんよ。一緒に来てください。そうすか、ちょっとお待ちくださいってんで、これから巴の紋付きの羽織を着て、私は、白目の人と一緒にね行くの。ああ、お嬢さん、私が来るてんで大変ですよ。なりたけ綺麗なとこを見せようってんで、もう朝っぱらからもう女中さんに誘惑してもらってね、こいつに飛び込んでウグイスの踏んで顔洗っちゃった。上上がって兄弟向かって顔面にホワイトのペンキを塗りまで、頭は洋髪、それとも島田の方がクラシックで構わないから前を洋髪に行って後ろを島田に行っちまう。大変な頭ですよ。で用意周到で十条の座敷、お父さんと二人。あ、君が文治さんはこっち来たまえ。こないだは何だったな、よくもうちの自家用が転覆をした時、運転手は死んだんだ、娘を医者に連れてってくれてな、おこれ傷が治って帰ってきたんだ。でどうしても、君に会いたい。でまた僕は君に頼むこともあるんで呼んだ。ああそうすか、あなた旦那ですね、大将ですね、断じるしよ、私桂君以来ご主人にどう失礼キュッソパッ。なんだ俺、変な手つきをするな。あれはね、え、大将の前ですがね、私はね、え、実はね、寄席掛け持ちなんですよ。すだちが今ボーッと立ってたんですよ。え、するてえとあの自動車ベーッて来やん、途端にダーンとひっくり返る、その瞬間に運転手は箱から出てガーッと、下敷きになっちゃう。え、中を見るてえとお嬢さんね、ああもう、いきなりお嬢さん手を取ってパッパッてんでね、なんだい君、いろんな手つきをするな君は。ことによると君はなんか宗教かなんかに凝ってんじゃないか。え、で何ですか大将、私が一緒にならないとお嬢さん死んじまう。大変ですね。お嬢さん、いや、あなたそんなこと言っても私は何ですよ、落語家ですよ。落語家で商売知ってるでしょ。知らない。うん、あとがいる程度お後がよろしいようで、お時間で交代、それでも一緒になる。ありがたいね大将。お嬢さんね、一緒になるってやつからね、私もねこちらにね養子に来ますよ。うん、本当か。けれどもね大将、これ立派な家ですね。これは、え、これ借金でこんなことしてんじゃないでしょうな。私がこちら養子になる途端に大将が越後鉄道の収賄かなんかで刑務所に収監をされ。冗談言っちゃいかんよ。
そういう僕は全然やましいことはない。

一緒になってくれるかありがたいてんで、この話をお嬢さんにするてえと、お嬢さん喜んでね、涙をこぼす、鼻を垂らす、よだれを垂らすね、ええ、くしゃみとおならと一緒にして喜んじゃった。でまさか、そこのうちは身分がありますからね、自由結婚ってわけにいきません。親類方を集めて飯田町の大神宮かなんかでね、私とお嬢さんと家食の天を挙げて、とうとう私はそこへ養子に入っちゃった。さあお父さんは何をしてるんだと思って調べてみるてえと、大蔵大臣、大蔵大臣のところに落語が養子に行っちゃった。ええ、さあお父さんいろいろ考えた、てめえは大蔵大臣してるせよ、せがれが落語家、お後がよろしいようでお時間で交代、これは困るてんで、落語家だけについてくの頭の働きがいいと思うから、この男を一つ課長級か局長級の役に、勤めさせるようにしようてんで、お父さんいろいろ心配してるうちに大蔵次官が失態をしたね。いやーもうんじゃあこの大蔵次官を辞職をさして、うちのせがれを次官にしてやろう、でお前は次官で交代をしたらいいだろうと、こういうことになります。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカオハイオ州。今回はアメリカオハイオ州を皮切りに世界を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカオハイオ州出身のジェームス・イングラムの曲をお送りします。ジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてです。

お送りしたのはジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてでした。1952年にアメリカ・オハイオ州で生まれたシンガーソングライターでプロデューサーとしても活動したジェームス・イングラムは、1970年からロサンゼルスで活動を始めて、いくつかのバンドにキーボーディストとして所属した後、セッションボーカリストとして活動するようになります。83年からはソロ歌手としてデビューして、アルバムにはレイ・チャールズ、マイケル・マクドナルドなど大物がゲストとして参加しました。そんなジェームス・イングラムが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月31日に行われるハロウィーンを前に、10月21日から24日にかけてサークルビルパンプキンショーが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカ・オハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・オハイオ州出身のシンガーソングライターエリック・カルメンの曲です。エリック・カルメン、サンライズ。

お送りしたのはエリック・カルメンでサンライズでした。1949年にアメリカ・オハイオ州で生まれたエリック・カルメンは6歳からバイオリンのレッスンを受けて、11歳頃までピアノなどを使って作詞作曲活動を行っていくことになります。そんな中登場したビートルズの影響を受けてロックンロールに目覚めると、大学時代にはバンドを結成してレコードデビューもしています。1970年には後に元祖パワーポップバンドと称されるラズベリーズを結成して、75年まで活動をして、ファーストアルバムからシングルカットされた Go All The Way は全米5位を記録しています。さて、そんなエリック・カルメンが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月10月にサークルビル・パンプキンショーが開かれます。まあ今では日本でもメジャーなイベントになってきているハロウィーンですが、

アメリカにハロウィーンが伝わったのは1840年頃、飢饉をきっかけに移住してきたアイルランド人が持ち込んだ風習が広がっていったとされています。ハロウィーンの特徴の一つがかぼちゃをくり抜いたジャックオーランタンではないでしょうか。日本でも本物のかぼちゃであるなしにかかわらず、目にする機会が多くなってきているような気がします。そんな時に私ふと思ったんです。なんでハロウィンといえばかぼちゃなんだろうって。実はアメリカに伝わる前、アイルランドなどでは悪霊除けのためにカブ、ビーツ、ジャガイモをくり抜いてランタンを作っていました。それがアメリカに伝わった際に、アメリカではカブが一般的な野菜ではなかったこと、大きくて掘りやすいかぼちゃがたくさん取れたことから、アメリカではかぼちゃをくり抜いてジャックオーランタンを作るようになって、それが世界中に広がっていったんですね。そんなアメリカのハロウィーンには欠かせないかぼちゃの祭典がオハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーです。サークルビルパンプキンショーです。今年は10月21日から24日まで開かれるこのイベントで、特徴として挙げられるのは、なんといってもかぼちゃの重量コンテストではないでしょうか。かぼちゃの産地としても有名なサークルビル周辺で、巨大なかぼちゃを生産している方々がかぼちゃを持ち寄って重量を競います。昨年のコンテストで見事1位となったかぼちゃは、その重量がなんと1972ポンド、まあ、ポンドだと分かりにくいのでキログラムに換算しますと、およそ 894.5 キロ、2位とおよそ136キロの差をつけての圧勝でした。今年はどんな大きいかぼちゃが出てくるのか楽しみですね。その他にもミスパンプキン、リトルミスパンプキンを選ぶコンテストや、音楽イベント、パレード、パンプキンパイの振る舞いも行われます。そしてなんとこれらのイベントは全て参加無料。アメリカではこのイベントは地球上最高の無料ショーとも呼ばれているんだそうです。毎年10月の第3水曜日から土曜日まで開かれるサークルビルパンプキンショー、今年は10月21日から24日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカオハイオ州出身のボズスキャックスの曲です。ボズスキャックス、ローダウン。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、オハイオ州をスタートして国々を回っています。次なる目的地はアメリカ、ニューメキシコ州。続いては空を楽しむ一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカニューメキシコ州出身のシンガーソングライタージョン・デンバーの曲をお送りします。ジョン・デンバーでロッキーマウンテン

お送りしたのはジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイでした。1943年にアメリカ・ニューメキシコ州ロズウェルで生まれたジョン・デンバーは、11歳の時に祖母からアコースティックギターをもらったことから演奏を始めて、

また1973年にオリビア・ニュートン・ジョンにカバーされると全英15位、76年には日本のオリコン洋楽チャートで1位を獲得しています。そんなジョン・デンバーが生まれたアメリカ、ニューメキシコ州、その中でも州内最大の都市であるアルバカーキでは、1972年に初めて熱気球世界選手権が開かれてから、現在では毎年10月にアルバカーキインターナショナルバルーンフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、アメリカニューメキシコ州で開かれるアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介します。お送りするのはアメリカ出身の歌手リン・アンダーソンがニューメキシコ州にあるサンタフェについて歌った曲です。リン・アンダーソン、サンタフェの出来事。

お送りしたのはリン・アンダーソン、サンタフェの出来事でした。1947年にアメリカノースダコタ州で生まれたカントリー歌手のリン・アンダーソンは、1966年に19歳でデビューして、デビューアルバムライドライドライドが大ヒット。その後もカントリーチャートでヒットを出し続けて、1974年に女性カントリー歌手としては初めてアメリカンミュージックアワードを受賞したほか、カントリーミュージック協会賞、グラミー賞も受賞しています。今回おかけした曲は1975年

にリリースされたアルバム、さよならにこんにちはに収められた一曲です。今回はアメリカニューメキシコ州アルバカーキで毎年開かれているアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介しています。毎年700以上の気球が上がる気球の祭典で、カラフルな気球が空を埋め尽くす一大イベントとなっています。今年は10月3日から11日までの9日間、会場になっているバルーンフィエスタパークには700を超える気球が並びます。なんでアルバカーキでこうしたイベントが開かれるのかというと、ここには気球を上げる際に最適な気流アルバカーキボックスが吹いていて、気球の飛行に向いているからなんだそうです。気球は球体だけではなく、さまざまなキャラクターのものも用意されていて、期間中2日間開催されるスペシャルシェイプロデオという変わった形の気球が参加する日もあります。動物ですとかコーラの缶、キノコやアメリカ国旗を模した四角い気球も過去には飛んでいたようです。そして何といっても一番の注目イベントがマスアセンションです。500を超える気球が一斉に空に向かって飛んでいきます。いくら広大な土地でも500機が一斉に上がろうとすると干渉してしまう場合があるので、コントロールスタッフが各気球に指示をして次々と上昇させていきます。スタッフの手際の良さとパイロットの協力があってこその光景ですよね。また空が暗くなってきますと、バルーングローも綺麗です。これは気球を地面に固定した状態でバーナーを点火することで、まるで巨大なランタンが並んでいるように見えます。普段は見られない角度から気球を楽しむことができるかと思います。今年のアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタは10月3日から10月11日まで開催されます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、ニューメキシコ州の都市サンタフェについて歌われた曲をお送りします。ジュディ・ガーランドでサンタフェ鉄道です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、今年の夏は世界中で異常気象が発生していましたが、その中の一つがフランスを中心としたヨーロッパの熱波ではないでしょうか。特に大きな被害を受けたフランスでは、フランス独自のチーズに大きな影響が出ました。チーズの種類によるんですが、チーズに使う牛乳の生産から熟成までの全工程が同じ地域で完結した証明 AOP 原産地保護呼称で、産地が守られているものがあります。ですが、今年は熱波の影響で牛が食べる牧草が枯れてしまって、牛の餌の条件が満たせないためにチーズの生産をやめてしまったり、条件が厳しくないチーズへの切り替えをする企業が増えているんだそうです。この条件はチーズの品質維持をしていくために決められたもので、今回のように牛の餌に占める牧草の割合が減るとチーズの風味に大きな影響が出てしまうんだそうです。この条件を緩和する案も出ているんですが、風味が下がったチーズを出すのは許せないという生産者もいるようで、話はまとまりきっていません。また大雨は大雨でチーズの質が下がるという話もあって、気候の影響は大きいようです。私たちも身近なところから環境に優しい取り組みを行っていきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラングでチーズ&クラッカーズです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは埼玉県秩父市。さて、埼玉県秩父市にある無垢神社では毎年例大祭で手作りのロケットを打ち上げる流星祭が開かれます。平成30年に国の重要無形民俗文化財に登録されているこの祭りは、松の木と竹を使ってロケットの推進部を作って、中の火薬がなくなってくると先端部分につけられた仕掛け花火に燃え移る仕掛けになっています。すごいのが、手作りで中に火薬を詰めた流星が300メートル近くも飛ぶということで、その勢いと立ち上る煙が竜のように見えることから、竜の勢いと書いて流星と呼ぶようになったんだそうです。今年の無垢神社の流星は10月11日に行われるんですが、有料の座敷席は早々に完売してしまうほど、今では人気のお祭りになっていますね。ではここで埼玉県出身の歌手の曲をお送りします。北原佐和子で予感です。

お送りしたのは北原沢子で予感でした。では最後にワールドミュージックをお送りします。今回はタンゴから、キタメレーロで恋の火遊びです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開けば、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがでしたか？この番組は今回が最終回となります。今までお聞きいただきどうもありがとうございました。来週からこの時間は木曜日が正午から、なんと主治医はあなたです。午後0時30分から音の小箱、土曜日は午後1時から KIT マイミュージックタイム、午後1時30分からは音の小箱、日曜日は午後3時からキャンパスアメニティをお送りします。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、ですね、実はですね、前回はね、前回のラストでね、また来週も別のゲームをご紹介すると言ったがあれは嘘だみたいなことを実は言おうとしてたんですけれども、僕前回ちゃんと言ってますね。半年経ちましたってね、それすら覚えてないっていうのはちょっとまずいような気がするんですけれども、まあまあまあ、じゃあということでですね、今日はですね、この半年間の振り返りという形でお話をしていければなと思う次第でございます。はい、あんなゲーム、こんなゲーム、いろんなゲームありましたね。かつですね、まあ僕自身もですね、この半年間はですね、新しいゲームをねやったりとかもありましたし、まあ概ね非常にこう充実していた半年だったのかもしれません。はい、じゃあですね、この半年間振り返りを今日も生温かく時に熱苦しく行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。グローブでフェイス。

お送りした曲はグローブでフェイスでした。それではですね、まあ、この半年間の振り返りという形でお話をしていければと思うのですが、まずはですね、まあ、紹介したゲームのタイトルじゃないか、ゲームのジャンルであるとかハードであるとかね、まあ、そちらの方からお話をしようかなと思う次第でございます。はい。でですね、一応ですね、じゃあハードからいきましょうか。ハードの方なんですけども、スーパーファミコンで5本、ファミコンで2本、ゲームボーイ1本にプレステ2本、Xbox 1本で AC、アーケードが5本、Xbox 360で1本、マスターデュエルじゃない、メガドライブで1本ですね。よくないね。なんかね、MD って見るとどうしても頭がそっちに向かっちゃうの、本当よくないですね。はい、ということでですね、まあそれなりの本数、それなりのハードの数、ご紹介させていただいたという形ですね。まあスーパーファミコンが結構多いっていうのとですね、アーケードが予想以上に多かった感じではありますね。まあ僕のイメージで言いますと、後半ずっとスーパーファミコンのタイトルを紹介していたようなイメージだったので、まあそういう意味ではあれ予想以上に散ってるというイメージでございました。はい。でですね、引き続き、まあ、ゲームのジャンルの方でいきましょうかね。RPG が7本、アクション RPG が1本、アクションが4本で、その他、まあ、どこいつなんですけど、どこいつって、なんだろう、コミュニケーションゲーム、何ゲーになるのかよくわかんないので、その他ということで1本ですね。で、TPS が1本、格ゲー、FTG、格闘ゲームが1本、FPS が1本に、シューティングは2本という形になりました、という感じですね。はい。まあ、これも多少散ってはいりますが、今回はRPG に寄った感は多少ありますね。まあそれでもそれなりのね、ジャンルに散ってるかなというところはあるんですが、まあまあまあまあといったところでしょうか。どうしてもね、アーケードのゲームとかになりますと、まあシューティングとかね、アクションに寄っちゃうっていうことが多いんですけれども、まあ今回は家庭用の、まあコンシューマーのね、ハードが多かったというところもあって、まあ RPG が多めかなというところですね。で、まあ1本のやつとかをね、ちょっとピックアップしてお話ししていきますと、まあアクション RPG、これ天地創造ですね。天地創造のあれですね、リマスターじゃない、リメイクですか。リマスターになるのか。情報が出て、うおーって言って紹介したやつですね。で、どこいつが1本でしょ。で、TPS。TPS の方はですね、あれですね、ギアーズ・オブ・ウォー2ですね。はい。まあ、ギアーズ・オブ・ウォーは個人的にはとても好きなタイトルなので、両ゲーかなと思ってる次第でございます。はい。まあ、マジでマーカスさんがかっこよすぎて困る。で、格ゲー、これはですね、お話が急にしたくなったバトルファンタジアですね。まあ、バトルファンタジアに関してはですね、最近起動してないな。今でもですね、自分の PC で、スチーム版があるのでね、スチーム版起動して、CPU 戦で一番最後の、The End of Deathbringer ですか、の、最後の一撃じゃない方、まあ、3回貯めると発動する全画面攻撃があるんですけど、それを全段ガチするという遊びをしてるんです、してたんですけど、最近やってないからできないかもしれないですね。多分できないでしょう。で、FPS、こちらがヘイローのお話をして1本という感じですね。一応シューティングの方もね、2本なんですけども、こちらギャロップとですね、もう1本何だったかな、ちょっと待ってくださいね。過去に紹介したやつですね、今ちょっとペラペラとめくりながらというお話ではあるんですけど、初めからそれまとめとけよって話なんですけど、いや、まとめてたんですけど、あ、そうそう、ドドンパチ2、はい、ということでね、まあこの2本がシューティングという形です。まあ RPG に関してはね、安定どころと、まあ安定時どころじゃないやつをね、まあピックアップしてお話をした感じですね。前回のウィザップとかまさに安定どころ外だとは思うんですけども、スラップスティックなんかは、まあ結構安定どころ寄りだとは思うのですが、マイナー寄りのタイトルかなってとこですね。で、まあ魔界闘士サガーであるとか、ファイナルファンタジー6であるとかね、まあいわゆるメジャータイトルなんかもご紹介というかお話はさせていただきましたし、まあなんだかんだね、メジャーマイナーそれなりに散って、まあ悪くないチョイスだったと個人的には思うかというところではあるんですが、いささかメジャー寄りになりすぎてる感はありません。もうちょっとね、もうちょっとマイナー寄りを攻めたいであるとか、もうちょっと例えばプレステのタイトル、当時次世代機、そう、いまだにね、あの辺のね、セガサターンであるとか、プレイステーションとか、ニンテンドー64とかが頭の中で次世代機って出てくるのはすんげえ良くないと思うんですけど、まさにおっさんって話なんですけど、
まあ、あの辺のね時代の切り替わり、カートリッジから、メディアにね切り替わっていったあの時代のタイトルとかね、その辺をもうちょっとピックアップしたいなというところはあるんですが、その時代ねやってるようでなんかメジャータイトルしかあんまやってないイメージがあるんだよな。どうしてもですねその時代確かねほとんどゲームセンターで遊んでたような気がして、そうするとゲーセンのタイトルによっちゃうよなみたいな話になっちゃったりもしますし、まあまあバランスが難しいところですね、悩ましいところでございます。はい、でですね、まあこんな感じでねゲームの方はご紹介をさせていただきました。それ以外にもですね、まあテーマトークみたいな感じでお話をした回であるとか、あとそうですね747回を記念してあのテムチンのお話というか、それ2回にわたってやりましたね、覚えてますよ。まあ、あの回も結局のところですね、最終的に何が言いたかったかっていうと内容がなくて、本当テムチンかっこいいぐらいしか内容がなかったんですけど、自分で思い返すとね、まあテムチンかっこいいからしょうがないよねっていうね。いやだってね、まあ、初代の、MB メインバトルバーチャロイド MBV ですかのテムジも、まあ、なんだかんだシンプルながらもかっこいい、ちょっと線が細いかなっていうところですし、あの707ね、707のテムジンはほんとかっこいいと思いますし、そのテム A になってからも、まあ、ちょっとねあのどっちかっていうと曲線寄りのデザインがね全体的に散りばめられましたけども、あれもまたかっこいいですし、派生のね J プラとかあの辺の機体もかっこいいですし、テム T とかいかつかっこいいですし、テムジン全部かっこいいやないかっていう話になっちゃいますから、まあテムジンはかっこいいという結論でいいと思うんですよ本当にね。はい、まあ、こういうことを言い始めるとまた時間がなくなってくるというやつですね。はい、ではですね、まあゲーム関係というか、まあ番組関係はこんなもんですが、まあ残りはですね僕のゲームの状態とかね、まあそういうところをねお話をさせていただければなんて思うんですけども、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はグローブでFeel Like Dance。

お送りした曲はグローブで Feel Like Dance でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介させていただければななんて思います。原黒い人さんからいただきましてありがとうございます。SD ガンダムはアニメゲームともにほとんど知らなくて、唯一まともに履修したのは佐藤源先生の漫画爆笑戦士 SD ガンダムなんだよねということですね。ありがとうございます。このあれですね、お目目の中に星のいる神優ですね。はい、これちゃんとね、アニメ版の SD ガンダムの方でもよく出演しております。たまに猫になったりしてます。はい、ということでありがとうございます。続きますか。なのでこの放送、私が一番反応したのはメグネーの東京ブギーナイトがかかった瞬間で、30年以上昔に初めて買ってもらった三洋の赤いラジカセで FEN 現 AFN の英語や朝鮮語の暗号放送と戦いながら、深夜放送を聞いていたのを思い出しました。ラジアメとかラディコミとかということね。はい、ありがとうございます。わかります、めっちゃわかります。僕もですね、東京ブギーナイトをね、ラジカセの向きをね調節しながら聞いてたタイプですので、わかります。こうやって今ねラジオでお話をねさせていただいてるのも、そのラジオで話してみたいな、これすごい楽しそうだなって思ったところがスタートの部分もありますからね、ある意味では原点というところではないかなと思います。はい、ということでメッセージありがとうございました。で、まあ、この半年のね振り返りということですね。まあ、ゲーム番組内で紹介したゲームのお話はまあさせていただいたんですが、僕自身もですねこの半年間はね非常に実りのある半年だったと言ったら半年だったという形でですね、まずですねずっとやっていなかったというかですね、別にまあいいかなと思っていましたドラゴンクエスト11をまあ遊んだと、そしてちゃんとトゥルーエンドまでクリアしたと。いや、これ本当にねもともと全然やるつもりはなかったんですけど、私弟が2人いまして、その弟2人がですね口を揃えて、いややれってマジで、過去のドラクエをちゃんとやっていて、過去しかも過去のドラクエが好きな兄貴やったらお前やったら絶対楽しいからやっとけってって言われて、本当でござるかって言ってやったらめっちゃ楽しかったですというところですね。で、その後にあれですね、スプラトゥーンレイダースですか。まあレイダースの方もですね一応100回まではちゃんとクリア、無限時期動の100回まではクリアしまして、その後は、あとはこう延々を潜るだけでございますよねみたいな感じで、ね、とりあえずまあ冷凍勝ち割りという安定ビルドを使ってクリアした次第でございます。はい、まああれですね、そういう意味ではですね、あまりね家庭用であるとか、まあ据え置きコンシューマーでゲームをやるっていうことはだいぶ減ってたんですよ。まあ、ストリートファイター6をやっていたりであるとか、スプラトゥーンやっていたりであるとかっていう時期はあったりはするんですけども、大体まあしばらくやって満足してって感じになって、でソシャゲやってみたいな感じ。まあどうしてもソシャゲというかね、今でもなんですけどマスターデュエルをちょいちょいやってはいますので、まあそっちにね時間をどうしても入れがちなところは多少あるんですけれども、そうやってねコンシューマーをねやって、あ、めっちゃ楽しい、レベル上げがめっちゃ楽しいと思えたのはね、自分の中ではなかなか新鮮でした。やっぱりまだレベル上げ僕ちゃんと楽しいって思えるんだなっていうところもね、だそういうねどうしても時間を使ってしまうじゃないですか、ああいう RPG って。先を見るにしてもキャラクターを強化するにしても何にしてもどうしても時間を使ってしまう。だからその時間が最近忙しかったりして遊べないとか、そういう状況になってくるとなかなか手がつけにくいというところではあるんですけど、それでもねなんか1時間だけ起動してとりあえずレベル上げだけしようとか、とりあえず次の街まで行こうとか、そんな感じで遊んでたんで、あ、全然まだ RPG 遊べるな俺って思いました。はい、案外いけるやんっていうね。で弟からはですね、いやワンツーリメイクもなかなかええからやっとけっていうね、過去その原点が思考とかそういう感じの考えやったらまあまあって話にはなるけど、そんな硬い頭やないやろもうって言われて、まあまあ全然多少リメイクは全然ええけどみたいな話をしてたら、ならワンとツーやってかつスリーリメイクもやってくれって。そうすると11のそのストーリーのつながりであるとかそういうところを考察するのがはかどるぞ兄ちゃんって言われて、もうほんまかって言いながら次どうしようかなって思ってるところですね。またそれをでもね始めようとするにはやっぱちょっとパワーがいるようなっていうところもあって、まあまあまあまあ悩んでるところであるんですけど、きっとそのうち手を出すのかもしれませんということですね。まあこんな感じの半年でした。まあ楽しく楽しく日々過ごせてたかなと、はい、思う次第でございます。はい、
まあ、番組の方もね楽しくできてますので、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いしますということで、まあ、本日お話を締めさせていただければと思います。本日はこの半年の振り返りという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではこの半年の振り返りという形でお話をさせていただきました。次回ですね、まあ、メジャータイトルを目指す感じでゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組メッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でシャープピコピコトーク、ハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。また番組の中でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。もしポストしてるんだけど全く拾われねえなって方いらっしゃいましたら、ぜひともちょっとあのねリプでも飛ばしていただければと思います。本当申し訳ないです。ということで、よろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しく、ゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

退しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ

0: ています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。アパグループのそれぞれの事業拡大はそれはそれはすごいですよね。ジャパンプライド、日本の誇り、このジャパンプライドのジャパンなんですが、頭の J と最後の N を取るとアパプライドというふうになります。まあ中心的な会社ということでずっとずっと長くやっていらっしゃいます。ホテルのネットワークは当然アパホテルは国内で圧倒的にナンバーワンですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。アパグループ名誉理事沖田良一さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。まず沖田さん、名誉理事としての自己紹介をお願いいたします。
1: はい、沖田良一ですが、私はねもちろん金沢に生まれ、
0: はい、
1: 寺町二丁目はもともと実家だったんですね。三八豪雪ってご存知ですか。
0: はい、知ってます。
1: あの時は小学校が泉の小学校、スキーを引いて履いて、ええ、学校へ行った思い出が非常に懐かしい、
0: うん、なるほど、
1: 思います。
0: そういうことを、はい、リスナーの方は何人理解できるかなってところですよね。
1: 年齢が分かりますわね。
0: 沖田良一さんです。はい、はい、で、まあ、先ほどねご挨拶させていただいたんですけど、アパグループの名誉理事ということで、もうね長い長い長い間アパグループで人生を共にしておられたんですけど、
1: はい
0: はい、アパグループの出会いっていうか、アパグループの入社のきっかけってどうだったんですか。
1: 私もともとね大学は大阪工業大学の建築学科を出まして、はい、で就職は大阪で決まってたんです。ちょうど父親が体調崩して、
0: うん、
1: お前長男だからやっぱ実家戻ってこいということになりまして、帰ることになったんで、じゃあ帰ってどこに仕事しようかなと思った時に職業安定所行ったんです、
0: はい、
1: そして建築士募集とかそういう建築に携われる仕事がないかと思って見たら、アパホームっていう会社が募集、当時は新海産業です。その会社の募集があって、建築士を求むって書いてありまして、すぐ電話して元谷社長が米丸にあるお店に来るから、
0: はい、
1: ぜひ面接に来なさいと、はい、いうことで行ったんです、
0: はい、
1: で30分ほど待ってたのかな、予定の時間より遅れて、
0: はい、
1: で外がうるさいんでバタバタバタっていう音で真っ赤なポルチェじゃなくてブルーのポルチェが横付けされて、
0: は
1: でかっこよく降りてきたのがその元谷俊夫社長、
0: 社長だったんですか、
1: はい、でその時に面接して、まあ、君なんか図面描けそうだからとりあえず明日から来れるかって言うから、はいお願いしますと、その最後の言葉ね、
0: はい、
1: うちの会社厳しいけど3日はとりあえず頑張れと
0: はい3日ね
1: 3日頑張れば3ヶ月頑張れると、
0: はい、
1: 石の上にも3年って言葉あるやろと、
0: はい、
1: そしたら3年は頑張れるからわしについてこいって言われたんです、
0: はあ、
1: 何のことかなと、そんな厳しい会社かなと思って、
0: ええ、
1: それで翌日行ったら、はい、ええ、帰り夜中の2時でした、
0: はい、
1: お前何時してたんだと家帰ったら怒られて、いや仕事して帰ってきましたって
0: じゃあそれはすごいきっかけで、
1: そう
0: 今にずっと長い長い何年おられましたか。
1: 45年と5ヶ月、
0: そっから45年5ヶ月つながった、はい、っていうことなんですよね。
1: 何回辞めようと思ったことか、
0: は
1: うちの親父ももう辞めた方がいいんじゃないかってまた言われたこともありました。
0: はまあその中でね、
1: はい、
0: まあこれは大変やったということもあると思うんですけど、
1: はい、
0: 印象に残っていること一つ挙げるとしたらどういうことがありますか。今までに
1: 仕事で
0: 仕事の中で印象に残っていること、
1: 夜市朝がけ、
0: それオンリーやね、
1: はい、
0: それのみでずっとやってられたんですよね。
1: 朝早くから仕事して、
0: うん、
1: はい、夜遅く夜中に帰ると、
0: うん、はい、
1: そういうのがやっぱりこの会社の今の時代はそれは通用しませんけどね。
0: 通用しませんね、はい、なるほど、それでやってこられたということですよね。 それはそれは大変なスタートだったと思うんですけど、仕事人生で

0: 印象に残っていることをお聞きしたいんですけども、はい、お仕事の中で印象に残っている出来事って、はい、例えばどういうことだったんですか？はい、
1: たくさんあるんですが。
0: たくさんありますね、はい、きっと。
1: 北は北海道から南は福岡まで支店を47都道府県に出そうということで、最終的には一番印象に残っている事業っていうのは、はい、東京の東雲っていうところ、はい、江東区にあるんですが、はい、44階建ての440所帯の超高層マンションを、はい、の土地を取得し、はい、でそこにその建物を建てることから携わらせていただいて、でそれが完成 して、約1年で440所帯全部完売しました、
0: はい、
1: で約、ね、250億の資金が入って最後引き渡しすると入ってくることになってたんですが、はい、ちょうど引き渡しが完成した2月頃でした。皆さんも知ってる耐震偽装っていう、
0: はい、
1: これに当社も引っかかったんです、
0: はあ、
1: アネハっていう設計事務所、その人を当社は使ってないんですが、当社が建てたホテルが9棟その耐震の強度不足っていうことで、うんうん、改修工事するの補強するのに、その9トンのホテルの補強工事に やっぱり100億近くもう建て直しぐらいの強度不足を指摘されてね、資金回収ができたおかげで当社は倒産を免れたと。タイミングよく資金がドッと入ってきた、そのお金がまた使えたわけです、1つ2つのホテルは売却したこともありましたね。それが会社にとって私がいた45年間の中で一番の危機でしたね。
0: あとはですね、アッパグループで学んだことって教えていただきたいんですけども、
1: はい、
0: 会社が成長するために大切なことっていうのは例えばどういうことなんでしょうか？
1: 一番は人材ですね。
0: やっぱり人材ですよね。人
1: よく言うのが人、うん、物、金、うん、そして最近では情報って言います、
0: うんうん、
1: はい、情報も大事なんですね、はい、情報があるから土地も土地情報が入ってきて、はい、有料な土地が買えたり、
0: はい
1: はい、でやっぱり人はね、はい、入社はね、会社が大きくなればどんどん東大卒、京大卒、慶応、早稲田クラスはどんどん入ってくるんです、はい、その人たちを
0: 育てること
1: が一番なんです。富士の裾野に管理者養成学校地獄の特訓13日間ってあるんです。全国いろんな新入社員も入ってるし、はい、管理者ですから経営者も社長もクラスも部長クラスも入ってるんです。だから上下関係ないんです、その学校入ったら。
0: あ、なるほど。
1: そこで13日間地獄の特訓を受けさせられました。
0: 地獄の特訓なんですね、はいはい、そこも沖田さんも行かれたんですか？
1: もちろん私も13日間で卒業できて、で帰ってきて報告会があるんです、はい、どういう体験したかっていう、はい、で毎日手紙をかい当時の社長に手紙を出すルールがあって、はい、それも筆で書くんです、
0: は
1: あ、でそれを毎日送るんですけど、卒業した時にその自分はどういう人間になりたいか、この会社でどういうふうな会社作りをしたいかっていうスピーチ、3分間スピーチ、
0: はい、
1: それを泣きながら喋るんです、うん、でそれがうまくできないと卒業できないんですけど、
0: は
1: あ、で会社帰ってから同じことを喋ったら、はい、最後に社長もう一回行かせてくださいって言ったらバカ野郎って怒られましたそれだけ私は、うん、その訓練が楽しかったんですよ。
0: それはの特訓だったってことですよね。はい、はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにアパグループ名誉理事の沖田亮一さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、沖田亮一さんからのリクエスト曲、なんとなんとイーグルスのホテルカリフォルニアっていうことなんですけど、理由を教えていただけますか？どうしてこの曲だったんでしょうか？
1: 私バンドやってたんです、バンバン V4 ってありますよね。あ、ここ貸しスタジオと2階がステージがあるんです。コンサート120人ぐらい入れるかな、うんうんうん、そこで私が発表したイーグルスのホテルカルフォルニアをホテル社長と会社の女の子たち何十人か集めて演奏会をやった時の一曲ですね、
0: はい、なるほど、
1: 懐かしいんです。
0: 深い深いつながりのある曲だ。
1: そう、
0: すごいですね、はい、はい、じゃあそういうふうなことを以前の思い出しながら一緒に聞きたいと思います。イーグルスホテルカリフォルニア。

0: イーグルスホテルカリフォルニアでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はアパグループ名誉理事の沖田亮一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、沖田さんにとっての人生、一言で表すとどんなものでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私は何を残せたか、この人生で。
0: ああ残せたか。
1: だから会社で45年間5ヶ月間物を作って全部残してきたんです。それが自分の誇りですね。
0: ああ
1: 私の人生は物を残してきたことかなと。私の45年間のまあ奇跡っていうか残したことかなと思います。
0: 手に入れたんではなくて、はい、残したということですね、はい、まあ、そこでですねたくさんの人との関わりもあったと思うんですけど、その出会いが自分を変えたということがあると思うんですけど、どういう出会いが一番自分を変えたと思いますか。
1: やっぱ元谷敏夫との出会いですね。営業のいろはを一から教えていただいて、幼稚園佐賀家一緒に営業現場に出て一緒に契約を取ってきたことが私にとってのやっぱ恩師でもありますね、
0: はい。それでですね、まあ、いろんなそういう大変なこともあったんですけど、仕事でも人生でも人とのご縁は大きな財産、まあね、あの社長とか会長さんのご縁もたくさんあるんですけど、その人間関係を築くために大切にされたことって何かありますか。
1: 会社には成功の3要素ってのがありまして、
0: はい、
1: これあのうちの社員はみんな実行してます、
0: はい、
1: 成功の3要素の1つ、
0: はいは
1: い、いつまでに何をするかって期限付きの目標を立てる。で2つ目には、はい、オプチミスティック楽天的に生きなさいと。
0: お楽天的ですか。
1: この言葉いいんですよ。で3つ目は、人や物とかその時代のせいにしない。何か失敗すると時代が悪いからなとか、はい、物が売れない時代に生きてきたからかなとかね、何々のせいにするわね、
0: はい、
1: 特に人のせいにしたり、
0: はい、人のせい、はい、
1: これは
0: 絶対ダメ、
1: ダメ。
0: それが成功の3要素。
1: そうそうやって教えてもらいましたね。
0: いつまでに何をするか、
1: はい、
0: 楽天的に生きる、
1: はい、
0: から人や物のせいにしない、
1: はい、
0: これが成功のもとですよということなんですね、はい、ありがとう、はい。それからですね、
1: はい、
0: これからの社会とか若い世代へ、
1: うん、
0: 沖田さんはどのように伝えていきたいですか。もちろん今のね成功の3要素も大事なんですけども、
1: はい、どうでしょうか。若い人に言いたいのは、
0: はい、
1: 耐える
0: 耐える
1: 我慢する、

0: だから何か失敗したり嫌なことあるとすぐ放棄っていうかやめてしまうじゃないですか、
1: は
0: い、う
1: ん、やめたってね。
0: そう、はい、簡単に転職、
1: はい、
0: 私45年間の間3回やめようと思いました。
1: 何回も言われたけどね。
0: でもね、
1: はい、
0: これ会長に止められたんですよ。もうやめてどこ行くんやとかって怒られたこともありますし、うん、はいはい、よく考えてみたらやっぱり自分がここまで成長させていただいたのは会長、ポテル社長、社員みんなのおかげ だしね、もうちょっとまた頑張ってみようっていうことを3回やりました。で1回自分が入ったご縁があって勤めた会社を長く勤めることと、この会社を自分なりに大きくしてあげようという気持ちで仕事すると長く続きますよ。
1: うん、分かりました、
0: はい、
1: いや嬉しいですね、そう言ってくださる、はい、まあ、今までの実績がそういうふうに、ね、言葉に出たんだと思います。
0: そうですね、
1: はい、で名誉理事という立場になられて、沖田さんが取り組んで、はい、これから取り組んでいきたいことを、
0: はい、
1: なんか伝えていきたいことって何かありますか。
0: はい、やっぱりこの会社で私は育ったから、うん、このアパイズムをどんどん広げていきたい、
1: は
0: あ、イズムっていうのは思想とか
1: 思想、はい、
0: はいはい、をこの会社のやっぱり成り立ち、小さい会社から今日本ナンバーワンのホテル会社で、アメリカカナダに今50のホテルまで取得して経営してます。だからもう国際的な会社にまで上り詰めて、だからあのジャパンプライドってあの
1: 今日頭で言わせていただきましたよね、
0: あの会社の名前を語れるようになって、あのサッカーの日本代表の、あの当社あのスポンサーになってるんです。これ4年ごと の、
1: はい、
0: あのワールドカップまでの期間はスポンサーになれるんです。
1: あ、そうなんですか。で
0: 今年また更新しまして、また4年間スポンサーをさせていただくことになって、スポンサーになるとねチケットもいただけるし、国立競技場で試合があると優先的に社員が何人かあの見に行ったりもできますし、ね、
1: はいはい、
0: で社員との交流もでき、あの選手との交流も、いろんな特典もあるんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど。そういうことも今アパさんでは、はい、アパ泉でそういうふうにやってらっしゃるっていうことなんですよね。す、はい、わあすごい、もう長い長い年月の中でいろんなことねやられて、アパさんもいろんな事業をやってられて、いろんな角度で 見ることができるんですけども、まああの沖田さんの人生を前向きに生きるっていうこのメッセージをまたもう一つ、うん、メッセージをいただけるとしたら何かいただけますか。
0: 孫子の兵法ってご存知でしょうか。
1: あの孫子の兵法って聞いたことは、はい、具体的には説明してくださいって私ちょっと
0: 言えない。孫子の兵法はね、
1: はい、
0: これ戦いの戦略なんですけど、
1: はい、
0: その中の一つに、兵は拙速なるを聞くも未だ高級なるを見ざるなりという一文があるんです。これどういうことかっていうと、
1: はいはい
0: はい、拙速は高級に勝るっていうことなんです。で拙速とはどういうことか、
1: 拙
0: 速、
1: はい、
0: 拙速っていうのは多少まずくても早く仕事をすること、
1: はい、
0: 勝機を逃さないこと、
1: 勝機を逃さない、
0: だから例えば上司から明日までにレポート出しなさいと、明日までっていうことは明日の夕方までですよね、はい、で例えばあの 10ページのレポートにしなさいって言ったことに多少まずくても早く完成させること、誤字脱字あっても後で直すことできますよね。
1: 完璧でなくてもそこそこ
0: 早く出すこと、
1: 早く出す、はいはい、
0: で高級に勝ると、高級っていうのはうまく丁寧にワープロ打って誤字脱字なくして時間かけて出そうとしたらその日には出せなかったということはやっぱりまずいですよね、うん、約束は守らないと、
1: 約束は守らないといけない、
0: はい、だから拙速は高級に勝るって言葉、これどっかに貼っておいたらいいと思いますけど、そういうあの座右の銘っていうのは会社にたくさんうちのオーナーがなくし残してくれた
1: ものが、ね、先ほどちょっとね、
0: はい、プレゼントに差し上げました、
1: いただいて、はい、見させていただいたんです。一つ一つ言葉がすごいもうジーンとくるものばかり、はい、まあ、あの一つ一つの、ね、座右の銘っていうのがなんかジーンとくるものばかりでした、はい、
0: たくさん
1: 書きました、ね、はい、いただきまして本当にありがとうございました、はい。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにアパグループ名誉理事の沖田良一さんをお招きしてお話を伺いました。まあまあたくさんねお話を聞きましたが、まだまだあのお聞き

0: 足りないということで、また来週もお願いしたいと思います。沖田さん、漁師さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、喜んで。
0: ありがとうございます。幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活をしながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
3: 1年の矢野優香と、
4: 1年の泉谷恵那です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山麓キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。

0: 今日からの新メンバーです。自己紹介お願いします。
1: はい、こんにちは、ゆうかです。私はラジオにずっと強い憧れを持っていて、参加したかったから参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、えなです。私もラジオに憧れていて、とても楽しいと思って今日参加してます。よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 楽しかった夏休み、
1: 夏休み
2: ということで、今日のトークテーマは夏の思い出 in 2026です。
3: 夏休みも終わって、この白山のキャンパスに帰ってきて、うん、今回は、うん、みんなの夏休みの思い出を思う存分語り尽くそうという回でございます。
2: はい、
3: で、まあ、僕からいきますか。
2: お願いします。お願いします、ゆうせいくん。
3: 一番大きかったのは、うん、あの高知県にね、あの、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいて、
2: う
3: ん、
2: あ、ね、そうだったね。
3: そうで、そこで帰って、
2: うん、
3: 高知県に1週間かそのくらいいて、うん、でダラダラしてたんだけどで高知県やっぱ自然がね、
4: うん、
3: ここキャンパスと同じぐらい自然が多いから、
2: うん、
3: もうめちゃくちゃのどかなんだけど、人口も少ないしね、
2: うん、
3: でそこでサップっていう、聞いたことあるかな、サップっていうこと言って
2: 言ってたね。
3: あ、そう、
2: え、なんかカヌーと
3: 何、あれ、カヌーじゃなくて
2: カヌー似てるやつ、え、カヌーと違う。
3: あ、そうそうそう、カヌーと似たやつで、
4: うん、
3: カヌーってさ、なんか板に座ってさ、こう漕ぐじゃん、
2: うんうんうん、
3: 漕ぐというかやるじゃん、
2: うん、
3: その板に立って、うん、そう、板に立ってで漕ぐのよ。
2: ああ
3: 、
2: 知ってる、あれね、
3: そう、
2: チェコで見たことあるわ、それ。
4: チェコで、
2: すごい、
3: そう、話がグローバルになってきた。そうで、
4: うん、
3: 板にこう乗ってこうペダル漕いで川を下ったり登ったりするっていうのを、
2: うん、
3: 高知県に流れてる仁淀川っていう川でやってきて、
2: うん、え、絶対楽しいやん。
3: めっちゃ楽しい
2: やん。え、いいな。
3: 実は人生2回目なんで、
2: もう2回目、すご
3: い、行ってきて、仁、
2: うん、
3: 淀川すげえ川、水が綺麗だから、
2: うん、
3: めっちゃ
2: いいな、
3: うん、もう水面というかさ、水の下までめっちゃ見えるのよ、
2: うんうん、
3: マジで綺麗だ。
4: バランスとか、
3: バランスはね、
2: うん、
3: ね、最初は割とね、ガクブルしてた、
4: うん、
3: 2回目だから体に残ってるから、感覚が、
2: さすがですね、
3: 割とね、
4: 起きる人とかもいるんかな。
3: 起きる人はいた。
2: お
3: し、最後の方、そう、弟と一緒に、
2: うん、
3: あの一つの板に2人に乗って、あの大乱闘スマッシュブラザーズ取っ組み合いして、どっちが先落ちるか、そうそう、どっちが先落ちるかって
2: 面白すぎ、
3: そうそう、全敗したんだけど、俺が俺が全敗したんだけど、
2: 負けちゃったか、兄
3: 兄の威厳保てなかったよ
2: でも夏休み満喫してるやん。
3: めちゃくちゃした。
2: え、いいな。
3: 一番でかいね、それが
2: 最高。
3: それではここで1曲お送りします。曲はミセスグリーンアップルで夏の影。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで夏の影でした。はい、じゃあ次の夏休みの思い出語るパートを、じゃあ優香話してもらおうかな。
1: はい、じゃあ話すね。
0: いいよ、話して。
1: 私はなんか前の話みたいな感じなんだけど、幼稚園、小学校、中学校ずっと同じフリースクール通ってたんよ。
0: はいはい、
1: だから学校の友達みたいなのが全員同じ学校にいるのよ。
0: はいはい、
1: だからもう夏休み中ずっと通い詰めてました。
0: 入り浸ってた。
1: はい、もう入り浸ってた。
0: 入り浸ってた。
1: そう、週の7日間中5日間はいた。絶対。
0: 残りの2日は土日よな。
1: 土日はその人たちと外で遊んでた。
2: 毎日遊んでる。
1: そう、毎日遊んでた。
0: じゃあそれ別に変わらんやん。通ってるのと。
1: でもやっぱさ、外で遊ぶのは違うやん。
0: そう、ね、
1: でもずっとおったねん、その学校に。
0: はいはい、
1: その授業とかも何個か参加しちゃって。
0: 生徒やんもう。
1: そうなんよ。でもなんかもうその幼稚園生とかすっごい可愛くて、
2: は
1: い、もう小学生も中学生もいるし、もうなんかもう好き。
0: あ、年下の子しかいないの、それは。
1: そう、私が初めての中学校の卒業生だったから、
0: はいはい、
1: 私はもうずっと一番年上やったんよ。
0: はい、
1: だからもう可愛いよ、みんなが。もう好きなんよ、すっごい。
0: みんなちっちゃいの。
1: そう、みんなちっちゃい。3歳から入れるから、本当に私といっちゃん年下の子、10歳以上離れてる。
3: そう、もうお姉ちゃんやん。
1: そう、嬉しい。
0: 大家族やん、だとしたら。
1: でもね、小中学校が本当12以下だから、たまに兄弟に間違えられる。
0: それ外に遊びに行ったら
1: とか。そう、
3: 外行った時に一番楽しかったっていう思い出ってある？
1: 楽しかった、学校外でもいい？
0: そう、遊び。
1: その友達と、その学校の友達と行ったんだけど、水族館に行ったんよ。
2: どんな動物とかいたの？
1: クラゲがいて、あとイルカショーも見て、あとなんかアシカかな、アシカがすごいなんか面白い音出して、なんか車の音とか、
2: ブーン
1: って、そう、すごくない？そういう音いっぱい出してて、みんなでってなっとって、
2: 聞いたことないな。
1: そう、なんかイメージなかったけど、すごってみんなでなった。
0: 宿題はちゃんと終わった？大丈夫？7日間遊んでたら
1: 大丈夫？
2: 宿題やる時間？
1: 大丈夫。
0: なんかちょっと怪しいかもしれない。
1: 大丈夫、安心して、はい、大丈夫です。
3: けど、とても楽しい夏休みだったね。
1: すっごく楽しかったです。
0: ずっと
2: 遊ん、
0: はい、
2: ね、楽しい。
1: あ、もうずっと遊んでました。
0: ずっと楽しそうな。
2: それではここで1曲お送りします。曲は、オルピス・カーターで、デイ中に咲く。

0: お送りした曲はオルピスカーターで泥中に咲くでした。
1: ということで、じゃあ次の夏休みの思い出は竹蔵に語ってもらおうかなと思います。
0: はい、竹蔵です。僕が夏休み印象に残ってることが、
2: う
0: ん、まあ、初めてバイトをして、
2: すごい。
0: で、まあ、カフェのバイトなんだけど、そう、うん、まあ、1日3時間ぐらいで、うん、そう、まあ、
1: きるいな。
0: そう今日十何日ぐらいやって、
2: 結構やって
0: ね。じゃあそう、最終的にはタコライスチキンプレートの皿の盛り付けだけがめちゃめちゃうまくな
2: って結構いいじゃん、それすごい。
1: 本体作ることはできなかった
0: のね。本体はちょっと任せられなかった。皿のサラダの盛り付けだけめちゃめちゃ上手になって
1: 盛り付けだけを極めたんだ。
0: まあ、他にもいろいろ雑用とか、 なんか窓拭きとかもいろいろしたんだけど、
1: 当然ね。
2: 昨日思ったんやけどさ、そのプレートデザインって、後期にあるあのビジュアルデザイン、
3: 確か
0: に確かにいるかも。
1: 役に立つんじゃない？
3: 有利じゃない？それは
0: 有利かも。
3: バイトが役に立った。
1: バイトが役、そこで役に立つのね。
3: 何でも授業に役立つんですよ。
0: 綺麗な色ここに置いてとか、
3: すごい。デザインだよ。
1: そういう感じなんだ。
0: うん、その紫キャベツをここに置いて。
1: すご
3: っ。アレンジってどんな、人参星にするとか。
0: まあ、なんかウーバーイーツのそのカバー、カバーというか、
2: カバー、入れ物みたいな、
0: 入れ物になんか書いたり、
3: そんなんするんだ。
0: センキューみたいな、
3: スタバのあれみたい。
0: そう
3: メッセージさ、あれすごく嬉しいよね。
0: うん、
3: 見たかった、それ 見たかった。
1: 連絡してくればいいのに。
0: いとこが来て、
1: あ、来たんだ。来たんだ。
0: いとこのレジを任されて、
1: ちゃんと対応してきた。
0: ただ、多分
1: 怪しい。
0: まあ、ちょっとコーヒーとなんかアイスミルクティーを間違えって思ってちゃった
3: かな。まあ、いとこだし、大丈夫よ。
0: いとこやし。
3: 大丈夫大丈夫。
1: これ聞いてるいとこさん、ごめんなさいね。
2: バイトか。
1: めっちゃいい社会経験やね。
2: そうだね。それではここで一曲お送りします。曲はサカナクションでルーキー。

0: お送りした曲はサカナクションでルーキーでした。
1: はい、じゃあ最後夏休みの思い出をエナに語ってもらおうかなと思います。
2: はい、夏休み中一番思い出に残ったのはやっぱりアメリカカリフォルニア実家に戻って、うん、やっぱ家族と会えて、うん、その後になんか家族の、まあ、親がフロリダに仕事を新しい仕事見つけたから、うん、3日間フロリダに行ったんだけど、うん、その飛行機乗ってたら着陸する突然、うん、まあその前になんか嵐が来て、うん、着陸できなくて30分ぐらい回ってて、なんかもう窓の外とかはもう雷めっちゃ見えて、今日結構楽しかった。
1: 楽しいな。
2: ジェットコースター乗ってた気分、
3: すごいですね。
2: で、あのやっと着陸した時にあの私が乗ってた飛行機だけ着陸できてた。
3: なんか映画みたいな話で、アメリカではどんなことしたの？
2: そうやな、一応家でゴロゴロしました、う
3: ん、あ、最高ですね。
2: それは絶対
1: やっぱね、
2: しなんかな、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: やっぱそれはね、もう絶対だよ、
1: 7月末やばかったもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそうで、その後に、まあ友達と会って、うん、カフェとか行った。
3: いいですね、うん、
1: 日本のご飯とアメリカのご飯ってやっぱ違う？
2: 違う
1: 違う、
2: うん、
4: 大きさとか。
2: 大きさ、そうだね。あと出る種類も結構変わってくるから。
3: やっぱ米ってあんま出ない？
2: うん、出ない。
3: あ、そうなんだ。
1: 米やっぱ出ないんだ。
2: やっぱり、
1: うん、味が濃いの？向こうは濃いっていうか、なんか塩辛いっていうか。
2: あー、なんかもうちょっとメキシコのご飯に似てるかな。
3: え、絶対美味しいやんそれ。
2: うん、結構美味しい。
3: 食べたい。
2: けど私はやっぱ日本のご飯の方が好き。
1: あ、
3: うん、まあ、和食は本当に美味しいよね、
2: うん、和食ベスト。
4: 種類多いしね、
2: うんうん、まあ、とても楽しい夏休みでしたね。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日の感想を新メンバーのお二人に聞いていこうと思います。まずはゆかから。
2: はい、もう最高に楽しかったです。ありがとうございました。
1: また、
3: もう終わっちゃって悲しい
1: まだ
3: けど、楽しかった
1: 楽しかった、よかった。
3: では番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
1: 次回の放送は9月29日になります。ぜひ次回も聞いてみてください。
0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
2: 1年の矢野優香と、
3: 1年の泉谷恵那でした。
1: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: こんにちは、白山市在住金沢中根クリニックの院長を務めております、北谷氏です。
1: FMN は石倉康之です、
0: ね。海側環状道路中江町中交差点のすぐそば、隣がラムート森湾で向かいがオートバックという環境で勤務をいたしておりますですよ。
1: はい、ね。
0: ということで、ね、連休終わり5連休だった方も多いのかなと、ね、お天気はあんまり今一つだったかなというところはありますが、うん、まあ、こういうとこそね、あの洗面台の詰まりをね、あの、
1: はい、
0: 掃除したりするにはちょうど良かったんじゃないかなというふうには思うんですけど、我が家はどうなっているのかな。
1: してないんですか、
0: ね、いや どうなのかはね、あの奥さんのみぞ知るという感じでは、はい、ございますけど、
1: はい、
0: まあまあ、ね、連休なんか何やったか分かんみたいな無駄な日を過ごしたりしがちで、生活パターンも狂ったりしがちだとは思うんですけど、まあ私は天気悪いっていうのはまあ予想してましたので、まあまあおおむね有意に使ったかなというふうに思っております。
1: はい、
0: で、あ、私事で恐縮でございますけれども、私は連休終わって今週末に神戸の学会の方に、出席することに。
1: あ、そうですか。
0: これ毎年ね、この学会だけは絶対行かなきゃいけないっていうのがいくつか。
1: お、
0: ね、うん、こういうこと言っちゃどうなのかなとは思うけど、学会の内容とか演題にそれほど興味がなくて。

0: 11時からあのこの会員証をねなんか機械にあのピッて通すと、
1: はい、
0: 単位がカチャンって記録されるっていうなんですけど、その時間になるとものすごい行列ね。
1: あ
0: ものすごい行列、こん冗談抜きで200メートルとかね並ぶの。
1: へ
0: え。でもでね、あの こいつらどうせ単位だけのために来てんだろうってお前もだろ、はい、そう、それがあるかと思ったらちょっとね、あ、めんどくさい、あの、まあ、でもどうしても出なきゃいけないか行くんですけど、ということでね、文句言っちゃいけません、ね、
1: はい、
0: あのやらなきゃならんことはやらないわけならんわけでございました。ね、で、あの奥さんに言ってないので、
1: え、まだですか、
0: 言ってない、今言ってもどうせ覚えてないから、
1: はあ、
0: うん、ね、大丈夫な、大丈夫じゃないけどまあまあね、あの準備して行ってこようかなというふうには思っておるわけでございますが、で、休み中にね結構たくさん曲も聴きまして、
1: はい、
0: やっぱり休み連休とかあると、連休とかあと、まあ、年末年始とかまとまって休みがある時って、あの新曲がドーって出るんですよ、
1: うん、
0: これ本当ね、やっぱりこの、 あの皆様のこのお休み期間のこう連休とか続く前ってね、必ず新曲がわって出るのね、あのやっぱり聴かれるチャンスが増えるから、
1: 確かにね、時間ある方多いですからね、
0: あのお盆休みとかゴールデンウィークとか年末年始とかには新曲わって出てくるし、特にあの力の入った、ね、新曲が出てくることが多いんですけど、で、あのいろいろチェックしてセレクトしてきたんですけど、そういう時に限ってね、いろいろ病気がね出ますもので、
1: はい、
0: 持病の尺がみたいな感じ、
1: はい、
0: あの持病、あの時代劇とかで持病の尺がっていうシーンー、はい、よく
1: ありますね、
0: あれ胆石ですからね。
1: あ、そうなんですか。胆
0: 石です。あの基本的昔の日本人でものすごく胆石が多かったんですよ。あの、ま、食べるのものがほぼ全部植物性だとかね、あと日本人はこのビリルビン結石が、あのその辺 の、 あの話の中で、ね、はい、医学部行った時にも習ってもらえば、ね、上の空で聞いていただくといいんじゃないか、はい、上の空はダメだ、
1: は
0: い、ね、
1: ダメです、
0: でいいんですけれども、まあ、あのそういう時に限ってね、この溜まってるかけなきゃいけない曲からつい目をそらしがちなのさ、
1: うん、
0: ね、人生ね、目をそらしたくなることだってあるじゃないか、
1: はい、
0: だってそうでしょ、そりゃそうだもん、誰と話してるか分からないけど
1: 深いですか、
0: ということで、
1: はい、
0: 今日は今日と来今日もそうだけど来週ももうかける曲決めてあるんだけど、
1: はい、
0: まあでもそれはそれなりにね、のっぴきならない事情もごちゃごちゃ喋ってますね、1曲目 FAVME って書いてあるね、 FAVME、
1: はい、
0: ファボミー、ね、フェイバリットミー私ですか、うん、何にも知らないんだけど手元の資料を見ると7人組女性アイドルグループ、日本の7人組女性アイドル、もらった資料そのまま読んでますけど、
1: はい、
0: 2025年結成で活動1年ちょっとなんですけれども、この7人 の、 女性アイドルの方皆さんね、いろんなグループを経験してきてらっしゃる、だからもうなんつうかこうほら僕あんまよく知らないけど、夜のお店とかでさ、はい、フレッシュレディ続々入店中みたいなね、
1: は
0: あ、行くとまあそれほどフレッシュじゃない人も
1: で、何の例えなんですけど
0: フレッシュガール歴何年目だよみたいなね、
1: はあ、確かにこのメンバー見てみますと、うん、元ポップティーン専属モデルですとか、そうそう
0: そうそう、あと読売巨人公式マスコットガールとかね、
1: はい、元ヴィーナス
0: ね、元文部大臣とか、
1: いないです、
0: それいないよ、はい、そういう人いない、
1: まあ、でも確かにそのアイドルグループ出身の方々が集まってます ね、
0: 中にはねアイドルグループ5つ目っていう方もいらっしゃる、はい、もうなんていうかこうね、素人ギャル来店中はもうプロの素人みたいな、ね、
1: はい、
0: まあ、この辺の話で多分放送されないと思うんだけど、
1: はい、危ないです ね、
0: ねフレッシュレディ52年目みたいなね、はい、感じの
1: 何の話をしてるんですか、
0: まあ、多分ここ放送されないから、
1: はい、
0: まあ、非常にこうね、いろいろスキルが高い方が揃ってらっしゃるいうグループなんですけど、でね、私は申し訳ないあまり存じ上げなかったんですけど、去年の12月24日にファーストシングル好きなんかじゃにゃいを発売し、
1: はい、
0: 好きなんかじゃにゃいっていうのを発売して、 オリコンシングルチャート1位。

0: を獲得、売れてらっしゃるということでね、もうさすがね、そういう頑張ってらっしゃるねっていうことでございますけどね、はい、話下手だな俺話下手だな。
1: ビルボードジャパン週間シングルセールスチャートでも1位、
0: 1位ね、すごい売れてらっしゃるということで、でね、曲を聴いたんですよ、はい、曲聴いた、最初の 第一の感想はなんじゃそらっていう感じだったんだけど、はい、なんじゃそろって思ったんだけど、その後ね、頭でずっと鳴ってるんですね、
1: はあ、
0: ずっと鳴ってる、いやまた安いんだっていう感じで、もうずっとね、もう冷蔵庫買おうかなっていう感じ、いやもう一回聞くとね覚える、はあ、覚えるわ、確かにこれ売れてるかもしれないね。で曲のデータもちろんね、この曲を弾き語りしようって人はあんまりいないとは思うんだけど、AI で分析するとちゃんとね、こういうコード付きの楽譜をね、はい、AI が作ってる、曲のデータ、キーになるコードが C シャープ D フラット、 C シャープ G フラットね、 C シャープ D フラットだから、1フレットにカップをつけてプレオン G メジャー、あ、 C メジャー、プレオン C メジャーとね、1フレットにカップをつけて、ね、でちゃんとこうやってね楽譜を作ってくれるんですよ、
1: はい、
0: AI が。で歌詞を見るともう知らない、もうずるい、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、
1: 歌詞見たんですけどすごい歌詞だなと思いました。
0: にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、あ、これここ Dm7 から G7、 あ、ここいう定番のシンポイント CCCD7 Dm7 G7Cっていうね、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、
1: はい、私がだんだんわかんなくなってきました
0: っていう感じ、はい、曲に合わせてね、はい、ギター弾いてみる、
1: ちょっと聞いてみてください。さすが
0: にこれをね、私がどっかで弾き語りしたら、
1: はい、
0: 皆さん目をそらすか、あるいは真剣になんか心配してくださるか、はい、どっちかかなというふうに思うんですけど、はい、まあ、とにかくね、そういう方面で生き切ってる、その方面を追求しきってる楽曲だと思いました。ファボミーのセカンドシングル、にゃんてずるいの、どうぞ。

0: るきゅるたかまり321ラッキー招いてくれたらにゃご縁はまるまる321
1: 怖くもフェイズに見とれてばっかまあいっか321
2: すぐ転んじゃうからずっと見ててねね
0: 321
2: よそ見してるなサインなくてもキャッチしてよね
1: 321華麗に変身しないの変身ルーまで見ちゃう321全部かわいい私が好きでしょ全部かわいい

0: にゃパボミー FAVME、はい、セカンドシングルにゃんてずるいの、キーになるコードが、C シャープ D フラットで BPM170、3分19秒ね、まあ、もうすぐ覚えるね。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんって、はい、でもねこれねコード進行見るとあの基本に忠実で印象に残るこのコード進行がちゃんとにゃんにゃんのところにね綺麗に当てはめてあって確かに聞いたらすぐ頭に残るというものをよく工夫されてる楽曲だとは思います、ね、いやあのよくできた曲ですよ本当に、はいね、もう一回言ってみるシーシーシーシーシーシーシーニャンニャンニャンのとか D7、
1: はい
0: ね、だからあなたもあのすぐ覚えてあの披露できるようにニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャン
1: ニャンニャンニャン私の頭の中に刻み込まれていただいてよろしいですか
0: あのギターに弾いて、はい、すごい C と D7 ですから ね、
1: はい
0: ねこれ弾いて奥さんに弾かせてねあのまあ、うんまあ、
1: 奥さんに弾かせるんですか
0: 、まあ、どうでしょう、
1: はい
0: ね、あの奥さんによくこういうね女性アイドルグループのビデオとか見るじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 見ると私この中に混じったらどうなるかなっていうこと言われる、はい、
1: そんなことばらさなくてよくないですか、はい、
0: ね、あの、まあ、その辺の答えはちょっと、ね、
1: はい、
0: あの別の機関を通してねお答えしたいと思うんですけど、はい、で、まあ、2曲目ペントハウスです。ニャンテズ、あ、ニャンテズルじゃないです。ニャンテズルじゃない今ピエロ道芸師という楽曲をあのこの間ねネオンガーデっていうアルバムフルアルバムが出て、でその後大きいライブとかもあったんですけど、その後の新ネオンガーデに入ってないあの配信限定シングルとして道芸師、ね、これ確かキングオブコントの中で使われてる曲かな、
1: はい、
0: というふうに。この曲はペントハウス史上最上の楽曲ですよ本当に。でちなみに11月22日ペントハウスワンマンツアー、金沢エイトホール11月22日に、金沢エイトホールでペントハウスワンマンライブあるんですけど、まあ、ね、私ですねこのライブ呼ばれておりません。どうしてか、
1: そもそも
0: 私ペントハウスのファンクラブ入ってるんですよ、
1: はい、
0: 入ってるんだけどあの抽選で落ちましてですね、
1: は
0: あ、なぜだ俺だって高学歴なのに
1: 学歴関係あるんです
0: か、ね、高学歴同士こうさ、はい、なあいいじゃんなあ
1: そんな段階は
0: ね、あの、はい、そう癒着していきたかったわけよ私としては、はい、なのにねあの冷酷にねチケットご用意できませんでした、ご用意しろよ、
1: はい、
0: しろよ頼むからね、あもう曲いけ、
1: はい、
0: まあ、でも曲は本当にでもじゃなくて曲は本当に素晴らしい。B フラットマイナー、A シャープ B フラットマイナー、マイナーキーの曲だね。BPM 119、3分7秒の楽曲、本当にあの最上の曲だと思います。ペンタウス道元氏どうぞ。

0: 道化師ですね。
1: 道化師、はい、
0: ペントハウス配信限定の最新シングルね、キングボコントの中に挿入歌で伝わるということ。本当にシャレてるでしょう。
1: かっこいいですね。
0: 素晴らしい楽曲だと思いますね。
1: なんですか、まあ、この落差は。
0: 男女ボーカルね2人の対比、特に、ね、歌い方にすごい工夫されてて、こう歌い出しからね耳を引く、フレーズが詰め込まれて、まあ例によって多分これ浪岡くんの曲だと思うんです。で時々彼は曲の構造を解説したコラムみたいのね、ファンクラブの人相手にこう公開してくれて、
1: はい、
0: 今回まだそういう曲の内部構造の解説みたいのはないんですけど、まあ、もしかしたらそのうちね、ここのコード進化はこういう風になってる、全部教えてくれることがよくあるので、どういう風に作った、どういうコード進行を多用してるみたいなことをしてね、もう本当に今のネオガーデンも素晴らしいアルバム、私もちろん買いましたけれども、この曲は今までと、もう、まあ、最高の楽曲を出してきたなというふうに、11月22日ライブ行きたいな、いいな、当たった人羨ましいな、ね、曲のキーの、これマイナーキーの曲なのね、曲のキーのコードが A シャープ B フラットマイナーです。なので1フレット、これも1、さっきのニャンテズリムでも1フレットのカポつけての曲でした。ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンね、まだ頭
1: 完全に汚染されてます
0: けど、ニャンニャンニャンね、この曲も1フレットのカポつけて、プレイオン D メジャーというね、A シャープ B フラットと平行調になるのは、C シャープメジャーと D フラットメジャーということになるので、1フレットにカポつけて、プレイオン D ということになるかな。で BPM119、 3分7秒、割と短い、最近長い曲多いですからね、
1: うん、
0: 5分ぐらいの曲すごく多いんですけど、これ非常にこうね、シャープに展開して3分で終わるっていう、その辺もね結構このラジオとかミュージックビデオが再生されやすい長さみたいなのも意識、まあ、そこまで言うと意識しか分かんない、そういうとこも意識して曲作ってるのかもねという気も、まあ、非常に戦略的に曲作ってますから、それも別に悪いわけでも何でもなくて、この今の世界的な情勢に、今世界的な音楽の情勢としては、もうアメリカはもうかなり遅れてて、日本、台湾、韓国みたいなところは音楽市場の中で最先端を行ってますよ、言ってますよ。正直アメリカの音楽はもう死んでると私は思う。だから最も進んだ音楽が聴きたかったらやっぱり日本か韓国か台湾っていう形になるかな。最近中国の音楽もものすごく進歩してる、中国の音楽もものすごく進歩してますけども、最先端ってやっぱ日本か韓国か台湾だと思うんですけど、もうこの今の世界的に見渡してもこのポップミュージックとして最も進化したところを追求しているグループだと思います。まあ同じようにね、最先端追求している人としては米津くんとかバウンディくんとか、あとオフィシャルヒンダンズの藤原くんとかみたいなのはもう世界でも最先端のポップミュージックを追求してるけれども、浪岡くんももうそのレベル、しかもこう非常にこう理知的に考えながら曲をこうひらめき発想とかではなくて、降りてきたとかそういうんじゃなくて、こう理論的に良い曲っていうのを追求して作ってるのは、それは私はその作ってる楽曲の質に対する信頼とかね、信用っていうものを高めてるというふうに、なんかパッとひらめいた曲の方が珍重されがちだと思うんだけど、こう考えて理論的に作られた楽曲で、気を引くために作るの非常に考え込んで作られた楽曲っていうのは、私はその曲に対するクオリティの信頼につながるというふうに思ってます。ひらめいた曲とか天から降りてきた曲っていうのは、私はなんか嘘くさくてあんまり信用してないので、私はあんまり信用しないので、ね、 やんやんやんやんや
1: それはどう戦略的なんですかねそれは
0: この曲ね、はい、あのコールド進行で本当にね戦略的に作られた曲やんやんやんねあのといや本当に本当にそう思ってるよ本当によく作られた曲だと、はい、今日あのだから書いたけどどちらもそういう意味では非常にあの戦略的に作り込まれた楽曲であるということは共通してると思います。あ、
1: 全然共通点ないと思ってました
0: いやあの本当にねやっぱ日本の作られてこの音楽の質の高さっていうか良心的に作られ日本の音楽って本当に良心的に作られてるっていうことは本当世界に誇っていい内容で、あのいい加減に作られた曲っていうの絶対ヒットしないもん日本では。日本ではあのちゃんと質が高められたものでないとその中での競争っていう形になってます。非常に健全な、ね、音楽業界だと思いますね。一時のアメリカのこの派手にバーンってこうムーブメント作ってやるみたいなところとはもう一線を画するあの日本の音楽のクオリティとか私信用してて本当に今日かけた肉はそういう意味では非常によくできた楽曲肉並んでからというふうに思っておりますね。ライブに呼んでくれたもっと良かったんですけど、
1: はい、
0: いう気もするんでございます。でもう時間ないでしょ、
1: あと1分もですね。
0: で、まあ、学会も行ってきますけれどもね、あの学会はもちろんギター持って行って、で、
1: はあはい、
0: であの街のねそのなんつうかこのオープンマイクみたいなところに参加してこようかなと、
1: はい、
0: もちろんあの金沢以外でそういうギター持ってどっかで演奏するんで初めてになるんで、
1: はい、
0: ちょっと緊張してねもう服脱ぎ出してますけどね。
1: いやいや早くないですか。いやダメですし、
0: ね、あのまあ行ってどんな感じだったかっていうのを体験して、お話できたらというふうに思って、ようやく風邪も治りました。風邪治った？
1: 治りました、治りました、はい、
0: ようやくね。あでね咳が続いてる人もすごあもう時間ないの、
1: あと30秒ですね
0: あの咳続いてる人はやっぱねあの風邪が長引いてるプラスなんか別の病気引き込んでるけど、あのね非結核性抗酸菌症っていうのを今結構ね力入れて宣伝、私あもう時間ないね、白山市在住金沢中でクリニックの院長やってます北林でした。
1: ゲームの石川
0: です。また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすずめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: Trapper Gay! Come on, give a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N in the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: ようやくこの金沢工業大学の夏休みが、はい、終わりましたね。
3: そうですか、
2: この9月末からまた新しい、うん、授業が始まってきますけれどもね。
3: あ、そうなんですね、夏休み有意義に過ごせましたか ね、うん、結構忙しいですもんね、高大生の夏休み。
2: 忙しいですよね、いろんなプロジェクトがあったり、はい、また卒業控えてたら卒論なんかもあったりしてね、ほとんど夏休み取れない学生っても結構多いみたいですけどね。
3: 昔は夏休み遊びほうけてましたけどね。
2: 遊びほうけったな。
3: いよいよ暦を見ますと木曜日から10月ですよ、ロイさん。
2: そうよね、もう10月だよね。
3: あ、なんだか気ぜわしくなりますよ、ね、だんだんと
2: 本当に、すぐ年末が来そうな感じだもんね。
3: 本当にね、でもね、やっぱ実りの季節ですから、美味しいものもいっぱい食べて、
2: そうです ね、
3: 健康的にいきましょう。
2: 健康にいきましょう、
3: はい。
2: たくさんまた素敵なリクエスト届いております、
3: はい、
2: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネームシャクヤ姫さんです、
3: はい、
2: こんにちは、いつも楽しんでいます。先日アメリカ人の大学生が常連のお嬢と一緒に泊まっていきました。日本語を勉強中とのこと。パパの影響で古い音楽の方が好きだそうです、
3: うん、
2: たまたま私の好きな古い曲もあって、現代と邦題との極端な違いに大笑い受けていました、
3: うん、
2: これロイさんもたまに不思議がありますよね。レコード会社の担当者の残念なセンスかしら。今回はこんなのをリクエストしてみますという3曲ですね、
3: はい、
2: 現代と明らかに違う邦題がついているというようなやつですよね。
3: 多いですよね。
2: 多いですよね。
3: 悲しきシリーズとかもそうですよね、
2: まあ、あの時は悲しきが、ね、流行った
3: の、流行ってたから、
2: はい、
3: はい、
2: まずシンディ・ローパーのハイスクールはダンステリア、
3: うん、
2: これ本題はガールズ・ジャスト・ワント・ハブ・ファン、女の子はただ楽しければいい。この現代自体も随分アメリカでは叩かれたんですけどもね、
3: うん、
2: 邦題のこのダンステリアっていうやつは、
3: うん、
2: あのカフェテリアにくっつけて作ったというんですけどね。今これはあんまりにもひどい題名だっていうんで、
3: うん、
2: 現代で紹介することになっていますよね。
3: あ、そうなんですね、いつの間にか。
2: 次にグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザーズでクリスタルの恋人たち、
3: はい、
2: これ現代はJust the two of us というね、
3: うん、
2: 僕ら二人だけという内容なんで、
3: ね、
2: ただ詩の一行目にクリスタルの雨が降るっていうのが出てきたんで、そこでこうインスパイアされちゃったんじゃないですかね、レコード会社の方がね。
3: 綺麗ですけどね、響きとしてはね、
2: で3曲目ランディ・バンウォーマーでアメリカン・モーニング、これも現代は Just when I needed you most、君を最も必要としたまさにその時、これをアメリカンモーニングと言ってしまうのはちょっと飛躍しすぎかなと思いますけれどもね面白い現代、邦題がつきましたね、
3: はい、
2: ということで3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム白夜姫さんのリクエスト3曲でございました。シンディ・ローパーでハイスクールはダンステリア、グローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザーズでクリスタルの恋人たち、最後にランディ・バン・ウォーマーでアメリカン・モーニングっていうね、
1: はい、
0: いずれも現代とは大幅に違った、ね、放題がついておりましたという曲でね、
1: はい、うん、
0: 外国人の方も泊まっていくんですね、シャクヤ姫さんとか ね楽しそうですね、いろいろ。シャクヤ姫さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 次のリクエスト、ラジオネームライクスリーさんです。こんにちは、ロイさん、恵子さん。暑いのが少し和らいできましたね。お元気ですか？
1: はい、
0: 昭和の歌謡曲をリクエストされる方の曲を懐かしく楽しく聴いています、うん、それらの曲を聴いていますと若い頃にスナックでよく飲みよく歌ったのを思い出します。
1: うん、
0: レーザーディスクが主な歌う手段でした。直径30センチの銀色の円盤を機械に読み込ませると動画または静止画と歌詞が画面に映し出されます。ウイスキーをロックで飲み酔いが回る

0: と水割りで飲みました、
1: うん、
0: つまみのポッキーチョコは水と氷が入れてあるかっこいいグラスに立ててあって、それをポリポリ食べてほろ酔い気分で歌いました最高でしたね。
1: あ、
0: 今回もなんとなく聴きたくなった曲をリクエストします、よろしくお願いいたします、ということでね。
1: なんだ、
0: 確かにそういう時代でしたよ ね、
1: 話を聞いてるだけで懐かしい光景がね浮かんできますね。
0: あったね、ポッキーね、
1: ポッキーね、
0: ありました
1: ね、なぜかね冷やして、まあ、溶けないようになんでしょうけどね、うん、
0: ということで、はい、ライクスリーさん3曲リクエストいただいています、
1: はい、
0: 石川優子でシンデレラサマー、
1: うん、
0: AKB48 で365日の紙飛行機、
1: うん、
0: これいい曲だよね。
1: いい曲ですね。
0: で、最後3曲目が鈴木雅之でメロディー、
1: はい、
0: はい、聞いてまいりましょう、うん。

0: ライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。石川優子でシンデレラサマー、 AKB48 で365日の紙飛行機、最後に鈴木雅之でメロディー、
1: ね、うん、鈴木雅之さんのボーカルってやっぱりこれ ね、ジーンときますよね、はい、秋にぴったり。
0: ライクスリーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on.

0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム伊賀のハゲマルさんです。
1: はい、
0: こんにちは、伊賀の正規合法リスナーです。

0: 忍者であったという確かな説もあります。藤堂高虎など歴史好きにはたまりませんよ、うん、ということでね。
1: あ、私行きましたよ、伊賀登山で。
0: おお、
1: すごいあの自然豊かで、うんうん、いいね町でした。
0: なかなかね、うん、ということで、うん、わざわざねご家族でこの N1 を見物し、まあ、ビルの写真を撮って帰ったという、うん、ありがたいリスナーさんでございます。はい、3曲リクエストいただいております。うん、あ、そうか、忍者だからこういうあれか、うん、サンタナでブラックマジックウーマン、ジョニー・リバースでシークレット・エージェント、ライブ版を聴いていただきます。で最後にドリス・デイでイッツ・マジック、うん、いろんなことがマジックですよということなんでしょうね。
1: う
0: ん、
1: そういう、はい、イメージの曲なんですね。
0: 伊賀の萩丸さんのリクエスト3曲を楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム伊賀のハゲマルさんのリクエストで3曲でした。サンタナでブラックマジックウーマン、ジョニー・リバースでシークレットエージェントのライブ版を聴いていただきましたね、
1: はい、
0: 最後にドリス・デイで It's Magic というね、素敵なリクエストでございます。
1: 忍びのもの忍者、ね、
0: 伊賀のハゲマルさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエストはラジオネームさなぎさんです。
1: はい、
0: さなぎさんのリクエストは大変難しいので、音源がない場合が多かったんですけど、今回どうにかこうにかね音源見つかりました。
1: はい、
0: ドラマの世界観を脳内で再現できたら結構いいかもですね。一番最初の原曲はこれミーでネバーという曲なんですけども、原曲はオーストラリアのロックバンドムービングピクチャーズの曲で、映画フットルースの挿入歌に起用されたものなんですよね。
1: そうですね。
0: でテレビドラマ不良少女と呼ばれての主題歌に採用されましたね。ピンクレディーを解散後ソロ歌手としてミーとしては唯一のベスト10以内にランクされた曲なので、大ヒットした曲ですよね。自分の最大のヒット曲ということになりますよね。
1: はい、
0: で2番目の曲は伊藤舞子で不良少女と呼ばれて、これはもう当然あの番組のオープニング曲ですね。主役の伊藤舞子が歌っていますけどもね
1: 懐かしいね、突っ張りの頃ですね。
0: そうそう、このね、可愛らしい伊藤舞子が、まあ、メイクとかあの衣装で随分悪いね、女性に扮して、もう女優としてのそのマイナーイメージって大丈夫だったのかなと思うんですけれども ね、
1: ね、体当たりでね、あの頃こういったの流行ってましたもん ね、 ね、ドラマがね、
0: スケバンなんとかね、
1: そうそうスケバンデカもそうだし ね、
0: そうですよね、
1: 懐かしいな、
0: なんか南野陽子がヨーヨー振り回しちゃった時もあったよ ね、 なんかね、
1: そうそうそう、
0: 怖い怖いということで、さなぎさんのリクエストね、レコードございました。2曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームさなぎさんのリクエストで、ミーでネバー、そして、次に伊藤舞子で不良少女と呼ばれて。
1: うーん、確かにドラマの世界脳内で再現できましたよ、懐かしい、
0: すごいですよね。
1: 1984年か。
0: ああ
1: 80年代ね。あの国広富幸さんとか、
0: はいはいはい、そうそうそうそう、
1: ね、
0: はい、
1: この頃ってね、岡田奈々さんとか、伊藤和恵さんとかもね、この時代ですもんね、懐かしいね。
0: 本当に佐々木さんのリクエストは音盤があったので、ホッとしてますよね、よかったなと思って ね、
1: 本当にね、
0: こういうリクエストもね、やっぱりたまに、あの探す喜びっていうのがありますからね、
1: いや今回もユニークでした。
0: ユニークでした ね、
1: ね、10月楽しみですね。
0: 楽しみですね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまで、お体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう、さようなら。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たに

0: にスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェイルプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のおすすめの音楽とともにジャズフュージョンについてお話ししていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、ですね、もう9月も終わりに差し掛かりまして、金沢工業大学大学はですね、まあ、いよいよ工学工学期がね始まりました。はいね、夏休みが終わってですね、まあちょっとね、なんていうんですか、夏休みモードがね、多分なかなかねこう抜けない方もね多いとは思うんですけどもね、まあ私もその一人ではあります。はい、まあね、まあ工学期に始まりましたからね、ちょっとね、まあそういったのもね、こうなんていうんですか、まあ頑張ってこうね元に戻してね、行こうかなというふうにね思っております。まあね、それと同時にですね、まあそういったね、あの今回ねこう話していくね音楽とかを聞きながらね、こう気分をね、夏休み気分からですね、こう授業モードにね物を落としていきたいなというふうにね、思っています。はい、ということで、本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FM の前よりをお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送れる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。シャカタックデジャブ。

お送りした曲はシャカタクデジャブでした。はい、ということでここからはですね、まあちょっといよいよね、あのジャズフュージョンのちょっとお話をしていくわけなんですけども、まあ、そもそもフュージョンというものはですね、何かと言いますと、まあ、ジャズのですね即興演奏をまあ土台にしながらですね、ロックやファンク、そういったですね、まあ、あるいはまあラテン音楽ですね、そういったもののいろんな音楽の、ね、こう要素を融合させたね、あの音楽のジャンルになります。はい、特徴としましては電子楽器がまあ非常に多くね使用されていることにありますね。はい、一般的なジャズと違いまして、シンセサイザーとかエレキギター、エレキベース、そういったねこう電子楽器が非常に多く使われています。まあ一般的なねジャズって言いますと、まあ金管楽器ですよね、トランペット、サクソフォン、まああの吹奏楽のですね、まあその金管楽器をねだけをまあ取ったようなね、そういった感じのものが結構多いんですけども、まあ、フュージョンはですね、その中にですね、まあ、電子楽器が多く使われています。そしてですね、多彩なまあリズムっていうのも結構特徴的でして、ロックやこうファンクにね、やっぱり由来しているってこともありまして、8ビートや

16ビート結構ですね多く使えています。はい、そしてですね、まあ、高度な、ね、技術と構成ということで本当にそういった、ね、こう複雑な、ね、変拍子ですとか、まあ、アドリブ、まあ、これ即興っていうのが、ね、結構特徴なものになりますね。まあ、この点は結構、ね、そのジャズと似たりしてるんですけども、まあ、電子楽器を使う点っていうのが、ね、やっぱりこうフュージョンの、ね、一番のやっぱり特徴ではないでしょうか。はい、ところでいよいよちょっとねお話に入って本格的なお話に入っていくんですけども、はい、まずねどういう経緯でこのねジャズっていうのはねこうジャズフュージョンになったかっていうお話なんですけども、まあもともとジャズっていうのはですね、まあ、先ほども言いましたけどもね生音即興スイングだったものがね中心だったわけですよね。でしかもその電子楽器を使わないというものが一般的だったわけですけども、はい、きっかけがですね1960年代後半からですね70年代かけて、まあ、そのね大激変というものがあったわけですね。はい、何があったかと言いますと60年代半ばですねビートルズをはじめとするロックとかですね、ジェームス・ブラウンとかですねとかのまあファンクミュージックそういったものがですね、まあ、世界中でこう流行し始めます。そしてそうなるとどんな何をしたかと言いますとそれまでのジャズですねそういったものは芸術性をですね高める一方でですね、まあ、一般の聴衆にとってはですねちょっとこう難解なものになっちまったわけですよね。そうするとこのままではジャズはジャズになっちまうというねそういう危機感がねそういったこうまあ演奏者の間でね生まれたわけですよ。でそこで何が起きたかというとジャズの帝王ですね、マイルス・デイビスという方がですねいらっしゃるんですけどもこの方がですねはいそれまでのジャズはですね、まあ、あのアコースティックとかピアノとかそういったものが結構多かったんですけどもそれを捨ててですねはいエレクトリックギターとかそういったねこうそういったこう今までにはですねそういったこうロックとかじゃ使われてこなかったものをジャズにねこう導入しました。そしてビートにもねこれ変化が起きました。一般的にジャズのビートっていうと、まあ、スイングそういったものは4ビートなんですね。4ビートだったんですけどもロックやファンクが持っている8ビート16ビートをね取り降りたんですね。はい、でこれで何が起きたかというとジャズの即興性とそういった和音をですね保ったままロックのエネルギーとかエレクトリックなねこうちょっとこうなんですかね都会的な音っていうのがまあねまさにそのねこのフュージョンの産声となったわけですよね。そしてですねまあこれは結構ねそのテクノロジーの進化と関係があるんですけどもやっぱり70年代頭ですねシンセサイザーがですねまあ徐々に誕生していきましてまあそのねマイルスのねその背中を覆うようにですねまあその追うようにそのまあバンドがね結成されたとかしていてですねこうフュージョンは大きく迎えていくわけなんですね。はい、まあ、この時期になってくると本当にね、まあ、シンセサイザーの他にもですねいわゆるそのマルチトラック、まあ、レコーダーとかねそういったものもですね、まあ、飛躍的に進化したこともですね、まあ、そういったこうサウンドの洗練さにねこう大きな拍車をねかけたというふうに言われています。はい、つまりですね、まあ、ジャズフュージョンどういうふうに進化したかというとジャズが持っていたその和音とか即興の精神っていうのをそのままにしながらロックとかファンクのねそういったこうまあエレクトリックなまあ重低音とかまあ強力なねビートとかそういったものを器用にね引っ張り込んでうまくくっつけたっていうねはいものになっています。まあ古いものをねこう守るっていうのももちろん大事なんですけどもそのね時代の最先端の音をねこうあえてねこう飲み込んでいったからこそまあスタイリッシュでねそういったこうちょっとこう都会的な、ね、こうミュージックになったのかなというふうに感じますよね。まあ、先ほどねお聞きいただいたあのシャカタクもねそうなんですけども、まあ、彼らですね、イギリスの、フュージョンバンドなんですけども、まあ、何がすごいかというとですねやっぱりその特にシャカタクの場合はですね、まあ、そのまあ、キーボードとかですねの音が結構やっぱりこうエレガントな、ね、イメージありますよね。まあ、まるでそのねこう大都会のまあ高速道路をね、走っていくかのようなですねそういったこうアーバンでこうスタイリッシュな、ね、情景っていうのがですねこうなんて言うんでしょう音だけでね表現されている歌詞とかね歌声はないけどもその音楽だけでねこう本当にこう分かるようなねものになってます。はい、まあジャズが持つねそういったこう大人なね雰囲気と、まあ、ポップスのそのねキャッチーさっていうのがねこううまい具合にねこう融合してるわけですよね。そしてフュージョンっていうと一般的にそのなんか技巧的だと思われがちなんですけども、シャカタクの楽曲はですね、とにかくこうメロディーが美しいんですよね。まあ、代表曲であるナイトバラードとかですね、まあ、そういったものを聴けば分かるんですけども、一度聴いたらですね、こう忘れられない、まあ、印象的な、ね、こうフレーズがあるわけですよ。まあ、あの
歌詞がねあるわけではないんですけども、でもこうメロディーとしてね、あなんか印象に残るなっていうね、そのなんだろう、インスト曲ではあるんですけども、まるでこうね美しい歌をね聴いてるようなねこう満足感があるんですよね。はい。で時々ですね、あのシャカタクの曲はですね、まあボーカルがねちょっとね入ったりするのもあるんですけども、それが加わることですね、一気にこう華やかさがね加わってくるんですよね。はい。どういうことかっていうと、その歌詞を伴わない、まあ、そういったねその曲を楽器の、ね、一部としてブレンドしてるんですね。要は歌詞がメインじゃなくて、あくまで音がメインだと。 なのでどういうことかっていうと、ボーカルが前面に出すぎずに、バンド全体のそのアンサンブルとかと一体になって心地よいねグルーヴを生み出すっていうのは、これはね僕本当にすごいなと思いましたね、やっぱり。はい。そしてですね、あとはまあその軽快なこうリズム体とかもやっぱすごいと思ってまして、表面的にはそのね、まあスタイリッシュでこう上品なねサウンドが多いんですけども、それを支えるね、まあベースとかそういったのはですね非常にこうタイトで、まあこうなんていうんですかね、ブラックミュージックをこう彷彿させるようなね、そういったものが持ってます。まあ、決してですねこ うるさいと感じさせない、それでいてですね、こう体の芯をですねこう揺さぶるようなこうビート、まあ思わずこうなんですかね、こう踊りたくなるような、まあなんですかね、ダンスミュージックとか、まあ、ディスコとはねちょっとまた違ったね、そういったこう味わいっていうのがやっぱりありますね。はい。まあ、なんですか、そういったこうね忙しい、まあ、日常の中にですね、そういったこう自分だけの、まあ、静かな時間っていうのがね、まあ、こう取り戻させてくれるような、ね、そういったね、まあ、なんかそういったこう魅力がねやっぱりありますよね。はい。ここまでですね、ジャズフュージョンの、ね、誕生経緯とですね、イギリスの、ね、フュージョンバンドシャカタクについてねちょっとねお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。シャカタク、ストレンジャー。

0: お送りした曲はシャカタクでストレンジャーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日です。さて、もう一曲シャカタクの音楽をお送りします。シャカタク、サヌーは。

送りした曲はシャカタクサヌーワでした。はい、ということで、今回はですね、まあ、お気に入りの音楽とともにですね、今回はジャズフュージョンのお話をねしてきました。はいね、ジャズというものはね、まあ、皆さん聞いたことありますけども、ジャズフュージョンって言いますね。フュージョンってなんだっていう感じね、感じ方がね多いと思うんですけども、まあ、本当にね、こうなんていうんですかね、ジャズを基盤に、まあ、ロックとかね、そういったものがね融合されてるわけで、だから一見すると本当にね、一回聞いてみるとジャズって思うんですけども、でもなんかちょっとおしゃれな、ジャズよりもちょっとおしゃれで都会的なね音楽、まあ、それがね、ジャズフュージョンであり、まあ、結構ね、80年代の曲がね多いんですけども、どうやらね近年もね、まあ、そういう曲というか、まあね、ちょこちょこ出ているそうですのでね、まあ、ぜひねこの番組を聞いてね、気になった方はね、じゃあジャズフュージョンぜひね、聞いてみたり調べてみたりしてください。ということで、ここまで KIT マミューフタイムをお送りしたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日でした。引き続き FM の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。

0: 社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組で防災備蓄の備蓄しているものの賞味期限消費期限を確認しなきゃっていう話もしたんですけど、あともう一つ確認しなきゃいけないなって思ったのが、持ち出し袋、防災持ち出し袋をどこに置いておくかですね。我が家ではですね、玄関から入ってちょっと影になるところに置いてありまして、非常時にそこを経由できないかもしれないとか、急いでて例えば靴を履いた後に持ち出し袋がってなったりするかもしれませんよねって考えると、玄関に置いといた方がいいんかということで、ちょっと防災持ち出し袋の置いておく場所もちょっと考えなきゃなと思いました。ちょっとね、玄関に置いておくと見栄えがなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、逆にね、ちゃんと玄関に置いてある、この家災害対策ちゃんとしてるんだなって感心してもらえるかもしれませんよね。まああとね、北陸でも大雨被害がありましたけど、大雨の被害の時には場合によってはね、2階へ避難するっていう可能性もありますよね。そう考えると防災備蓄品も1階だけじゃなくて2階に分けて置いておくっていうことも必要だななんて思って、いろいろ見直す

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月6日木曜日に石川県立内灘高等学校で石川県高等学校教育研究会情報部会主催の研究協議会特別講演会が開催されました。この特別講演会で金沢工業大学プロジェクト教育センター夢工房運営室の榎本達政技師が講師として参加され、探究活動で生かす 3D データと 3D

3D プリンター入門と題して講演されました。講演では近年教育現場でも注目されている 3D データや 3D プリンターの活用について、基礎知識から具体的な実践事例まで幅広く紹介されました。榎本技師は夢工房で技術職員として学生の制作支援を行うとともに、 3D プリンターセンターの運営にも携わっています。また高校生や教員向けの講習会やDX ハイスクール関連事業などにも取り組んでいて、その経験を踏まえながら教育現場での活用可能性について分かりやすく解説されました。本講演は DX 時代における新たな探究活動の可能性を示す内容となりました。また参加された教員にとっても、それぞれの学校での探究活動や授業実践に活用できる具体的なヒントを得る貴重な機会となりました。ということで、夢工房運営室の榎本技師が講演をされた研究協議会特別講演会についてご紹介しました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート7位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の6月にアニメ映画超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌としてリリースされた飯島まりの3枚目シングル曲です。飯島まりは歌手デビュー前にテレビアニメ超時空要塞マクロスで架空のアイドル歌手林民明の声優を務め、作中の架空の歌を歌い人気を博しました。そして1984年夏に公開された劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますかでも民明を演じ、主題歌であるこの曲をリリースしました。お送りするのは飯島まり愛覚えていますか。

大人世代のエモミュージック、お送りしたのは飯島真理、愛覚えていますかでした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

4人組ロックバンドトリコのファーストフルアルバムザから1曲お送りします。2013年平成25年、トリコ、スイマー。

0: お送りしたのはトリコスイマーでした。次にお送りするのは佐藤筑前の5枚目シングル生まれくる子供たちのためにのカップリング曲です。この曲はスイングウエストの1968年の楽曲のカバーとなっています。2002年平成14年佐藤筑前雨のバラード。
1: One, two.

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回って。

0: あれ KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
1: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。今年はちょうど生誕150年の年になります。同じ年に生まれた著名人には野口英世、スペイン生まれのチェリストで指揮者のパブロ・カサルスがいます。戦前から戦中戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフルトヴェングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ワルターは1962年に85歳で亡くなったんですが、レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれたことです。このステレオ録音を行うために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカハリウッドにあるスタジオで録音して、数々の名盤レコードを生み出しています。今回まずお送りするのは、ハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字ブルーノワルター式、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲に V 字の愛称が付けられているのは、ロンドンの出版社からハイドンの交響曲集が出版された際に、この交響曲がアルファベット順に整理番号を付けられて13番目だったことから V の文字が割り振られました。交響曲の内容とは全く関係がないサブタイトルということになります。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲軍隊という副題は第2楽章と第4楽章にシンバルやトライアングル、トランペットなどを使ってトルコの軍楽隊を思わせるメロディーがあることから名付けられました。モーツァルトやベートーベンにもトルコ行進曲ですとかトルコ風といった作品があるように、18世紀のヨーロッパの音楽はトルコ音楽のリズムなどから影響を受けていました。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルターの曲はハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字、ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

AIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

Thank you. Thank you very much. Okay.

0: KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Thank you! Thank you very much! Okay! Hello! Hello! Yeah!Thank you for coming to see us. And now it's time to go to work. Hey, hey!

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

やってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も残り少なくなってきました。そして秋の気配がしっかり感じ取れるようになりましたよね。とても過ごしやすくなりましたが、体調管理には十分注意をしてください。今週は芸術の秋、総合芸術の一つクラシックバレエの音楽の世界をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌から、中田義直作曲、妙高院正人編曲、小さい秋見つけた。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、中田義直作曲、妙高院正人編曲、小さい秋見つけたという曲でした。皆さんもどんなところで秋を感じて見つけていますか？さあ、バレエ音楽の世界です。まず最初はフランスの作曲家ドリーブの作品なんです。バレエ音楽コッペリアよりと題して、小長谷宗一が編曲しました。前奏曲マゼルカ、そしてチャルダッシュと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でドリーブ作曲小長谷総一編曲バレエ音楽コッペリアよりという曲でした。続いてはハチャトリアンの曲なんです。稲垣拓三が編曲しました。バレエ組曲ガイーヌより剣の舞、子守歌、バラの乙女たちの踊り、レスギンカと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドウオーケストラの演奏でハチャトリアン作曲稲垣拓三編曲バレエ組曲ガイーヌよりという曲でした。続いてはスペインの作曲家ファリアの作品なんです。バレエ音楽三角帽子よりと題してウィギンズが編曲しました。粉屋の踊り終幕の踊りと続きます。演奏はシエナウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナ・ウィンド・オーケストラの演奏で、ファリア作曲、ウィギンズ編曲、バレエ音楽三角帽子よりという曲でした。続いてはアメリカの作曲家コープランドの作品なんです。小長谷総一が編曲しました。バレエ組曲ロデオよりと題して、カーボーイの休日ホーダウンと続きます。演奏は東京厚生ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、コープランド作曲、小長谷総一編曲、バレエ組曲ロデオよりという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、レスピーギ作曲、ヨド・アキラ編曲、バレエ組曲芝の女王ベルキスよりと題して、ソロモンの夢共演の踊り、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月後半いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではいよいよ今週から後期のオリエンテーションが始まっています。後期はまたちょっと雰囲気が違っていて、夏休み気分が

抜けないまま後期に突入してしまう学生さんが毎年おられます。でなんかちょっとドヨンとダランとした感じがするんですが、後期は本当にびっくりするくらい時間が早いので、9月が終わって10月だなって思ってるうちに12月入って冬休みになってしまうので、夏休み気分は一日も早く払拭していただき、よし頑張るぞ勉強の秋だみたいな、芸術の秋だってみたいな感じで頑張っていただけたらいいなと思います。さて今日は先週に引き続き2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで行われた万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーに展示してきたお話とか、その万博レガシーイベントのお話をしていきたいと思います。万博は万国博覧会ということで、いろんな国の人々が集まって展示することに価値があります。皆さん海外って行ったことありますでしょうかね。私は昔はいっぱい行ってたんですけれども、コロナもあって円安もあってここ5、6年は海外に行ってないんですよ。で、まあ、中には海外に興味ないもんっていうのはわかるんですけど、ちょっと視野が狭くてもったいないっていう感じがします。海外の存在を知ってこそ日本いいって、あ、日本はここが違う、他にこんな国があるんだ、日本いいなって思ってもらえるといいなって思います。海外のことに関して毛嫌いするのではなくって、ぜひ海外のいいところ、海外の文化、海外の食べ物も知ってもらえたらいいなと思ってます。2025年の大阪・関西万博ではいろいろ数え方もあるのですが、もういろんな国があるの、あ、こんな国あるの知らないみたいな国もたくさん参加していて、150以上の国とか機関が参加していました。なんかね、セネガルって名前聞いたことあると思うんですけど、あれどこみたいな、名前は聞いたことあるけれどどこみたいな、よくわからないみたいなところも多くて刺激になりました。ちなみにセネガルはアフリカの一番西、右手でアフリカ大陸の形を作ってへこんだところがあって、上側がヨーロッパに面しているところとすると、人差し指の先の方がセネガルっていうことになります。いろんな文化があってすごい思い出になりました。今回は万博レガシーイベントでは海外のパビリオンっていうよりは、まあ、海外はお食事提供という感じでちょっと高かったのですけれども、ネパールのビリヤニ、ピラフですね、絶対に日本のお米ではない長いお米とか、ジョルモモ、かわいい名前ですね。あのジョルっていうのはスープっていう意味で、モモっていうのがチベット語由来の蒸し餃子っていうことで、餃子にカレーがかかってるスープなんですね。で、意外と美味しかったです。これありやなっていう感じでした。2日目には、イギリスのフィッシュ&チップス1900円を食べました。もう万博の時は高いからもう絶対食べないと思って、結構頑張って福井でお弁当を買ったり、コンビニ弁当で済ましていたんですけど、今回は奮発して海外のものを食べてきました。フィッシュ&チップスは魚の天ぷらなんですけれども、ソースがマヨネーズとかアボカドソースみたいな感じで、まあ、そのソースがあることによって、あ、これ意外といいかもっていう感じで、なかなか美味しかったです。まあ、個人的な感想なんですけれども、油っぽいのでお腹いっぱい食べるっていうよりは、みんなで分け合って、うん高いねって、あ、これか、でもソース美味しいねみたいな感じで、いろいろみんなでシェアして分け合って体験してみるのもいいかなと思います。あとね、ビリヤニとジョルモもね、でお昼にスイカジュースも食べたら3000円くらいになってしまって、もうやっぱり高いなっていう感じで楽しんできました。今回は曲の方に行きたいと思うんですが、万博博覧会に関連して万博の万、一十百千万の万の曲を選んできました。一緒に聴いてください。加藤登紀子、100万本のバラ。

加藤登紀子100万本のバラでした。それと今回は私としては万博の時に動いているのが見えなかった iPS 細胞で作った心臓が展示されてました。で今回は抽選があって1人1分ずつ閲覧できるようになっていて、それ以外の人は3メートル外側からしか見られないっていう感じだったんですけど、何せ1人しか見てないの でその人がぐるぐる回ってるので、その遠くから私たちは見えるんですね。でそれが小さい心臓が動いてる、脈打ってるのが見えました。あ、動いてる、脈打ってるっていうのがもう本当に、あ、見られてよかった、万博の時より嬉しいと思いました。万博の時には動いてるのがほんのわずかで、ほとんど動いてるのが見えなかったんですけれども、今回は3日間のイベントで新しい心臓がバクバク動いてるのが見えました。すごい感激でした。あと大阪関西万博にあまり行ってない人にはわからない話なのですが、外国パビリオン、企業のパビリオン以外に8つのシグニチャーパビリオンがありました。でシグニチャーっていうのはサインをするっていう意味なんですけど、パビリオンの8つのシグニチャーパビリオンのうち3人ぐらい有名な方々が来ておられました。命の未来の展示をされた石黒先生はオンラインで登場をされていて、会場にはおられなかったんですけれども、石黒先生そっくりのアンドロイドが置いてありました。吉村知事も来られていて、石黒先生とアンドロイドと一緒に記念撮影をされてたりもしました。石黒先生は私が大学院の後、その後十数年いた会社の3階で働いておられて、私は1階で働いてたんですけど、とっても個性的な先生です。それと、中島幸子さん、ステム教育、ステムっていうのはサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックス、科学技術、工学、アート、数学ですねの第一人者の中島幸子さんが、命の遊び場っていうテーマでクラゲ館を展示されてました。で中島幸子さんという方は高校生の時に数学オリンピックで優勝されて東京大学に入学されたのですが、大学院では私ジャズミュージシャンになるっていう感じで、もう本当に才能あふれる女性です。今なら直筆サインもらいますっていう呼び込みがあったので、もう並んでサインをもらってきました。で、あ、よかった、もらえたと思ってスタッフの人と、話をしてて、金沢工大の学生さんの作品展示してるんですよって言っていう話をしてたら、あ、中島幸子さんも7月から金沢工大の客員教授になられたんですよって聞いて、でそこからネット調べて、あ、本当だって言って、で、あ、だったらちょっとね、サイン並んでるところではあまり話できなかったので、でなんかあの展示の後に中島幸子さんと直接名刺交換をさせていただきました。これからはステム教育っていう、先ほどのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクス、こういう算数、国語、理科、社会みたいな別の科目ではなくって、例えば声を通して物理、医学、プログラミング、マイクなどの装置、数学、芸術、英語なども一緒に楽しく学んでいくっていうことが大事だと思っております。ちなみに私も去年の万博ではクラゲ館に行ったのですけれども、大きな広場があって、そこは子どもたちが音の鳴る世界の楽器とか、自由な発想で作られた音の出るオブジェって言ってたらいいのかな、そういうものがたくさん置いてあって賑やかだったのですが、さらに予約ができて大きな木の下に入る、降りるみたいなことができたんですね。でそこは真っ暗で洞窟になっていて、木の根っこの形をしたベンチに座ってスマホを消して真っ暗な闇の中で静かな時間を体験するっていうことをします。2025年の万博は映像とかスクリーンとか大きな音とか、あの巨大スクリーンっていうのが多かったんですけれども、中島幸子さんのパビリオンだけは特殊で本当に真っ暗で何もないでもあるんです。静かな真っ暗な洞窟の中で耳をさば立てていると何かがやってくる。ベンチの下をトコトコトコトコトコトコトコトコトコってなんか小動物が駆けていく音がするんですね。もう、はあ、すごい、はあ、すごいって本当にしびれました。このね、ベンチの下を小動物が駆け抜けていく演出なんですけれども、光学
的な私はそれでは満足しなくて、別に小動物とかロボットが入ってとことこ走っていくわけじゃなくって、どんな仕組みになってるかなっていうのを考えるわけですね。でスピーカーかな、連続して20個くらいついてるのかなって。でもそのスピーカー、普通のスピーカーで音じゃなくてちょっと振動が来るやつじゃないといけないよねって。でこれってMIDIで、あの音楽ソフトですね、MIDIで制御してるのかなと、なんか特殊なスピーカーなのかなみたいな考えていたんですけれども、お話を伺ったら普通の圧電素子みたいなことをおっしゃってて、まあ、この圧電素子に

についてはあの音声技術豆知識の方でお話をしていきたいと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、マイクやスピーカーの圧電素子は骨から始まった。マイクとかスピーカーってどのような仕組みか考えたことはありますか？今ではコンデンサーマイクとかダイナミックマイクロフォンとかいうあの高級なものはいろいろデザインされていて、こっちの方が音がいいとかボーカルに向いてるとか、あと USB に挿して使える簡単なものがいいとか言いますが、いきなりそこから始まったわけではありません。車だっていきなりエンジンから始まるのではなくって、最初は車輪からで馬が引っ張ったり、その後やっとチェーンをつけたり軸に動力を加えたり、いろんな工夫がされてエンジンができて、さらに効率化されて自動車になり電気自動車が発明されたりっていうわけです。もともとはマイクとかスピーカーの発明の前に、鹿の角とか人間の骨とかに力を加えると電圧が生じるっていう現象があったんですね。それがキューリー兄弟によって、発見されました。電圧が上がるっていうのも、最初は本当に針が電圧がかかると針が動くような装置、いわゆる電圧計を手作りして、これに配線して間に鹿の角とか骨とか置いて、それでギュッギュッて力を入れると、この電圧計の針がキュッキュッて動くんだと思うんですよ。もう本当に感激したんだろうなと思います。これ圧電効果って言います。人間が力を入れてギューギューするとそれにあの電圧が生じるんですけれども、これ普通の人間の体でも起こっていて、筋トレとかしている時に骨にあの力がかかると電圧が生じて、電気化学的な反応が生じて骨が強くなると言われている身近な現象です。これを圧電効果って言います。圧縮の圧に電圧の電でですね、圧電効果です。先ほど言ったあのキューリー兄弟ですけれども、1880年にピエール・キューリーとジャック・キューリーが発見しました。これは両方とも男性で、あのピエール・キューリーさんの奥さんがキューリー夫人になるっていう、この家族すごいなって思います。この圧電効果ですけれども、指で押したりする速さの反応だけじゃなくて、声の振幅、声の、 あの声帯振動の波にも反応するくらいの速い応答のものができて、圧電マイクとか圧電スピーカーになります。録音した電気信号をこの圧電素子にかけると、そのまま速い、その速さで、膜が動く、骨が動くみたいな感じでスピーカーとして使われるわけです。でこういう、まあそれはもともとの圧電素子っていうスピーカーなんですけど、その素子を椅子の裏に並べて貼ってコンピューターにつなげて楽器を鳴らす MIDI っていう装置が、まあソフトウェアがあるんですけど、この順番にこの音を出すっていうことをすると、そのスピーカーを順にコトコトコトコトっていうのが順番に流れていく、で木の根っこの下を小動物が走っていくっていう演出ができるようになります。この、 あの圧電素子なんですけれども、圧電素子は半径によって出せる周波数の波が物理特性によって決まってしまいます。小さいものは高い音が得意ですけれども低い音が出しにくく、大きいものは低い音が得意ですけれども高い音が出しにくい、反応が悪いっていう感じですね、などもあって、現在ではそれらの欠点に対応して目的に合わせたマイク、スピーカーなどが様々に設計されているっていうわけです。皆さんがよく知っているスピーカーやマイクも買ってくるだけではなくって、元々の作り方の仕組みとかを知っていると日々の生活も楽しくなるかもしれません。万博に関して万が入る名曲を選んできました。聞いてください。チャゲ&アスカ、万里の川。

チャゲ&アスカ、万里の川でした。アスカさんのボーカル、素晴らしいですね。しっかりと声帯振動を使う。で、通常低くなりがちなのですが、パワフルに高い声までしっかり出てるっていうのが素晴らしい声の出し方です。で、またガツンってくるっていうよりは、かなり鼻腔共鳴があって柔らかく聞こえてくるっていうのが、アスカさんの素晴らしい歌声、感動しました。またメロディーも哀愁があって、アスカさんのビブラートが心地よいです。久しぶりにこの曲聴いたんですけど、聴けてよかったなと思いました。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで行われた万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーで食べてきた話、見てきた話などをお送りします。

りしました。中島幸子さんにお会いしたんですが、中島幸子金沢工業大学で検索していただけると、金沢工業大学の学長先生、小沢聡先生との対談も出ていますので、もしよかったら見ていただけると幸いです。金沢工業大学の初版本コレクションのお話や、ポピュラーミュージックコレクションのお話、などのお話が出ています。それから中島幸子さんがおっしゃっている楽しくステム教育をしていこうっていう話などもたくさんあります。でこの中島幸子さん、金沢工業大学の客員教授になったんだよっていうことを知り合いの人に言ったら、本当ですかって、もし講演とかあったら絶対に教えてくださいって言われたりもしています。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日の放送は66回目の放送となります。
2: イエーイ。
1: この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
1: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
0: はい、ということでね、9月26日ということで、このシルバーウィークというものがね、何年か前に始まって何回はね、なるんでしょうかね。今回なんと、まあ 1,2,3,4,5 の5連休
1: ね。
0: もう下手すれば木曜金曜休んじゃったら10連休みたいな ね、そんな勢いになってますけど、はい、ひとみはこのシルバーウィークはでっかいイベントあったんですよね、
1: うん、そうなんですよね、うん、娘の結婚式で東京に行ってまいりました。いやー、
0: おめでたい話でございます本当に
1: ね。これを改めて別の日にたっぷりお話ししたいと思うくらい
0: 、はい、そんな時間取ります。
1: 取りたい。
0: そうですか、分かりました。
1: ということで
0: 用意しましょう。
1: はい、ヨネちゃんどうしてました。
0: 僕はね、ほとんどやっぱシルバーウィークに旅行したかったなと思ったんですけど、うん、なかなかやっぱお値段がシルバーウィークになっちゃうとボーンと上がっちゃうので。
1: そうなんです。
0: 基本的には家で音楽制作活動やってた、ね、ということです、
1: ね、
0: 頑張ってました。はい、
1: ありがとうございます。で、明日の、
0: うん、またね、
1: あ、ちょっと
0: ね、
1: このドルドルもね、
0: そうそうそうこのドルドルの新曲がね、あるのでね、これもそう、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: またね、みなさんね、お楽しみにしていただければいいと思いますよ。はい、頑張っていきましょう
1: ね、
0: う
1: ん、それでは本日もアスターの音楽好きこの指止まれ始まります。それがどうしたドルドルドルで最高潮。さあ、それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアーソング。

お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日の北陸で活動しているアーティストを紹介ということでゲストを迎えいたしました、ナイト・ルーストさんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということでね、ナイト・ルーストさん、今日本日あのメンバーたくさんいらっしゃるということなんですけれどもね、今日お越しいただいているのは4名の方がいただいております。お名前お願いいたします。
1: はい、改めまして、初めまして、もしくはお久しぶりです、 MC シュガーと申します。
0: はい、
2: 富山県五福サイファー曜日ヒップホップクルーナイトルーストから漢字一文字で読み方いよりです。よろしくお願いします。
0: いよりさん、
3: かっこいいね

0: はい、金沢でダンサーとして活動しているゆいなと申します。
1: ゆいなさん、ダンサー、はい、そして
2: はい、こんにちは、DJ ルパンです。よろしくお願いします。

0: 私たちだってユニットとかね、バンドとか言うけど、これクルーっていう形 で人数がたくさんいらっしゃるということ
1: で、そうですね、全部で今のところ28人、
0: おー、はい、すごい団体、
2: すごいね、
0: あの、うん、ライブに出演するのは28人全部ではなく、
1: そうですね、
0: ちょいその中から、
1: はい、その通りです
0: 、はい、ということで、あのラッパー今かかっているこの曲なんですけれども、誰が歌ってる曲ですか、はい、
1: 自分になります、シュガーです、
0: シュガーさんの、
1: はい、
0: はい、なんていう曲ですか、
1: あ、そうですね、エゴ、トラックバイパンドラミロンっていう曲になります、
0: すごい、いや、かっこいいですよね、い
1: や、ありがとうございます、なんか褒められ慣れてないんでちょっとそわそわします
0: ね、こういうのライブではルパンが DJ したりするの、
3: そうですね、あの、まあ、DJ ってまあバックでちょろっとトラック
0: をちょろちょろ
3: っとポンとするだけの役目なんで
0: 役目いやでもかっこいいよね、こんなね、ヘッドホンしてやるでしょ、うん、ね、そしてダンス踊られると、はい、この曲でも踊るの、
4: そうですね、はい、
0: すごい、でダンサーは一人、ダンサーは多分一人ですね、募集中、はい、私入れる、
4: あ、全然、
1: はい、ありがとうございます、
0: お願いします、
4: 大丈夫、お願いします、
2: ぜひね、
0: 痩せてから、
4: いや、そんなことないです、
1: そんなことないです、
0: いや、このラジオで募集しちゃったら、
1: あ、いいですね、ね、もしちょっと気の合う方がいれば、ね、ぜひ、
0: ぜひね、で、先ほど出ました、あの山本シードさんっていうところでね、はい、あの活動、まあ、拠点として、北陸3県で活動中ということで、クラブでとかライブハウス、バーなどで活動してるということなんですよね、はい、で実はあの先月ですかね、私たち
2: そう
0: お会いしましてですね、はい、あの山本シードさん、ね、アスター演奏してね、うん、その時ご一緒したんですけれども、バーベキューでね一緒にしましたけどね、
2: うん、その時初めてだ
0: ったんです ね、お会いしました、うん、ね、どうでした私たち
2: めっちゃ最高でした、
0: ありがとうございます、あなたたちも本当素晴らしかったですよ、ね、で、あのライブといえばそのメンバーみんなで歌うというよりもそれぞれの歌があるという曲があるということなんですね、
2: そうですね、そう、基本的にソロが大前提で、まあ、
0: ソロが大前提、
2: うん、っていう認識で大丈夫です、
1: はい、大丈夫ですよ、
0: なんか、ね、演奏聴いてても一人ずつなんかメインの曲を歌ってられてて、ね、うん、っていうことなんですけどね、
2: 山本シードでも我々もノリノリで、うん、それのノリノリの動画が残されてる、
1: ありがとうございます、
0: アップしようか
2: 嬉しいですね
0: っていうことですけどね、はい、はい、

0: あんまり、もちろんそれでもレベルはまだまだっていうのはあるんですけど、やっぱり自分のこだわりは詰めて、自分今現状満足できるものは 100% で提供できるようには努めてます。
1: そうなんです。伊藤さんおいくつ？
0: 自分30です。
1: 見えない、見えない若いと思った、もっと20代かと思った、ね、めちゃくちゃ伊織さん髪長いんですけど、
0: はい、
1: ね、腰まであるよめちゃくちゃ、ね、男性でここまで綺麗に伸ばすってすごいですよね。
0: うん、ありがとうございます、ね、
1: ライブの時結んでたのかな、
0: どうでしょう、
1: なんかこんな長いと思ってなかったね。うん、ルパン結べる、ルパンも結んでるよ、ね、
2: あの、ひよりくんほどではないけど、
1: ひよりくん
2: 3年間ほどここは行ってないです。
1: 3年とこは行ってないから伸びたというような、そんな感じなんですけど、あと山本シードさんね、マットに白山市のマット、ね、旧マットっていうかね、園芸のどういったお店だったって、園芸の種屋さんが元なんです。
2: 元々はね、あの種屋さんで、結構創業は結構古いみたいな
1: んで、そこでなんかやってるね、
2: まあ、金曜日と土曜日の夜だけバーとして営業してる、
1: うん、店なんで、うん、バーとして営業してて、そこで私たちも演奏させてもらったんですけど ね、なかなか あの本当にあの皆さん温かく、ね、迎え入れてくれてね、初対面の方が多かったですけどね、
3: そうですよね、
1: いい交流が、うん、そして今日この日があるということなんですけどね、うん、
3: ありがたい、
1: これは、はい、うん、ということでね、早速なんですけどね、一曲ねフルで追っかけしたいと思うんです。今日はですね、生演奏じゃない、生歌、
3: 生歌ですね、
1: バックはちょっとお持ちしていただいて、うん、なんと誰が歌うんです、

村田はもっとちゃんとしろよ。これほどつまらんセリフってある？いや俺が聞き上げただけだ。先輩、同期、後輩にだってタメ口で怒られたことあるよ。周りを見て自分なりにここをこうすればいいのか、よしやってみよう。おい村田、もういいよ。うまくやろうとして余計に時間かかる。要は生き方が下手くそ。もちろん今も学生時代バイト先の社員に言われた。お前は多分病気。周りが言った。さすがにそれは訴えてもいい。思い当たる節があったから何も言えない。多分あの人なりの優しさ嫌いだったけど、ありがたい。不器用に生きてもいい。診断書なしの不治の病、自称 ADHD、 希望の大きいずり休み。

ットアウトラウンジ、カラオケで俺の歌を聴いた酔っ払いが、君うまいね、普段何もやってないの？ラップ？君はラップじゃない気がするけどな。お前もう30だろ、早く結婚しろよ。あんなブラック企業いい加減転職しろよ。昔は悲劇のヒーローに、今は時折普通に憧れる。賢いサボり方って何？苦手な作り笑い、身を見まねじゃできない。俺ばっかりずるくない？今までのツケが回ってきたみたい。超えられない真人間としての最低ライン。やっぱり明るい曲なんか書けない。不器用な僕は嫌い、だけど器用に切れる僕はきっともっと大嫌い。いつまでここに出るか分からない。

お届けしたのはいおりで愚痴でした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: のゲストはナイト・ルーストさん。これはね、クルーというグループになってますのでね、先ほどお送りした曲は、まあ、ソロでそれぞれ活動しているということで、いおりさんの愚痴という曲だったんですけれども、いおりさんどうでした？今生で歌われましたけど、ラジオで流れましたよ。
1: いやー緊張します。
0: 緊張した？なんか全然そんな風に、ね、見えなかったね。どんな思いで作られた曲になりますか？
1: ですね、なんか仕事の関係で新潟の方行った時に、
0: はい、
1: その酔っ払いに言われた一言がきっかけで、なんか いろんな過去の思い出とかいろいろあさって、そこからなんかリーク入れてみて、で元々その バンドをやろうとしてたんですよ、昔。それでめっちゃ歌歌ってたりとかしてて、ただその今現在あんまり歌うようなあれがなかったんで、曲がなかったんで、あ、じゃあこの曲このトラックだしこれ歌ってみようっていう感じでフック作っ

0: ってみたいな感じでできたのがこれ
1: です。そうなんですね。なんかやっぱりそういうきっかけっていうかなんかあるもんなんですよね。はい、どうでした、今日気持ちよく歌えました？
0: はい。
1: ね、またライブにね皆さん行かれると演奏がねそれぞれのソロ曲が持ってらっしゃるということなんで楽しめると思うんですけれどもね。はい、でシュガーさんは、はい、ソロ曲って持ってらっしゃるんですか？
2: そうですね、自分はもともと大阪でヒップホップの活動させてもらってて、うんうんうん、まあ、そんなに長い年月ではないんですけど、それと合わせると多分40曲から50曲ぐらい自分で、はい、持ってます。
1: おー、すごいな。覚えられる？
2: いやもう全部忘れてこっち来ました。
1: そうな、全部忘れてこっち来た。ルパンもソロないもんね。
3: あるわけ
1: ね。DJ だもんね。ルパン、前の職を話してもいいの？
3: いいよ。
1: いいの？前ね、ビートホールというライブハウス皆さんあったのご存知ですか？私たちもアスターもアイズもね、大変お世話になった。その時のマスターだったんですよね。
3: うん、うん、ですね。お世話、はい、お世話になりました。
1: それいや、こちらこそですよ。いつもね、美味しいお料理を作ってた。お料理上手なんですよ。美味しいんですよ。練習ワールド下行くとご飯ができてる。ね、ありがとうございました。ね、で今はもう DJ でね、この若い子と混ざって。
3: おかげさまで。
1: おかげさまで。
3: こんなじじいでもね、
1: ジジイでも
3: 一緒に遊んでもらえて、まあ、幸せです。
1: そ隣には若いダンサーの女性もいらっしゃって。そうそうそう。年齢言っていいんですか？
4: 全然大丈夫ですよ。
1: 全然。いくつでした？
4: 33歳
1: です。見えない見えない見えない。ね、めっちゃ細いしね。
4: いやいや、そんなそんなもん、
1: ね、よくでも一人で踊れますね。恥ずかしくない？
4: うん、あ、もう恥ずかしく
1: ない。いや、だって二人とかだったら
4: 確かにね、そうですね、みんなに注目されますもんね。
1: 衣装とかもあるの？
4: あ、衣装とかもそっちで考えて。
1: なんかどういうあれでダンサーを入れようと思ったんですか？
2: あ、そうですね、8月の末に行われました、赤羽ソニックさんの方でちょっと、ね、ナイトルーストで、時間の方いただいたので、もうせっかくだったらゆいなさん入れてちょっとみんなで出ようよっていうお話からちょっと参加してもらいました。
1: あ、じゃあつい最近だ。
4: そうですね、
1: はい、今出ました赤羽ソニック。私たちもね、私たちバンドで
2: めちゃくちゃ
1: レベッカコピーバンドの合図で出たんですけども、うん、
3: ね、一緒なステージに、ね、立ちまし
1: たよ。日にちが違いましたけど、私たち1日目で、はい、ナイトルーストさんは2日目だったんですよね、うん、ということで、ステージどうでした？赤羽ソニック。
0: いや初め緊張とか不安とかいろいろあったんですけど、うん、なんか立ってみるとやっぱ楽しいが、
2: うん、楽しかったっすね。
0: 一番だったかなっていう、ね、みんなの他の反応とかも見てても、ね、やっぱりなんだかんだでステージの上がやっぱ居場所だなとか思いながら、
1: ね、照明も素晴らしかったし、音響さんも素晴らしかったしね、はい、なんといっても天井高いでしょ。
2: そうですね、
1: ステージも大きいだけじゃなくて、横幅ももちろん大きいんですけど、天井の高さがもうすごく圧倒されるっていう、初めて私たち出た時も思いましたし ね、
0: うん、ね、
1: ホットスタッフさんやマリちゃんにお世話になりましたけども、うん、はい、ね、本当にあの時の曲は それもソロで演奏さ歌
2: われた。そうですね、基本的にはソロと、ユニットで全部作った曲になるので、前半がユニットで、後半がソロ曲を順番にやってたような形でしたね。
1: そうなんですね。今シュガーさんがお話ししていただいたんで、シュガーさんはなんか曲作りでこだわってる点ってありますか？
2: そうですね、なんかあんまり自分のこと偽らずというか、うん、もうなんかカッコつけないで自分の思ったことだけメモしているので、それをちょっとずつリリックに落とし込めたらなみたいなのはありますね。
1: なるほど、ね、今日ね、最初のオープニング後のトークでバックにかかってたのがね、シュガーさんの曲だったんですけれども、エゴってどういう意味なんでしょうね？
2: そうですね、やっぱりいろいろなんか生きてたらいろんな方に影響を受けたりとか、いろんな方のアドバイス受けたりとかってあると思うんですけど、それでもやっぱり自分の中でこれだけ譲れないっていう芯の部分が多分あると思ってて、その部分だけは絶対に曲げないで進んでいこうっていうのを初めに考えて、でそれってなんだろうって思った時に、ちょっとなんかなんだろう、あんまりいいイメージでは使われないかもしれないんですけど、それをエゴって自分で呼んで、それで自分で書いていた形になります。
1: これエゴってアルファベットなの？
2: そうですね、うん、多分
1: 今アルファベットでなんかデータもらったけど、
2: ちょっと僕全然英語とか苦手で、すいません
1: そうなんですね。ということで、私たちは先ほど言ったあの山本シードさんでバーベキューライブみたいなのがあって呼ばれて行ったんですけど、うんね、そこで出会って、まあ、お互いのライブがあった後バーベキューしながら夜遅くにね、ヨネちゃんがギター弾いて歌ってましたよね。
2: 楽しかった、
0: ね、なりました ね、
3: 楽しかった
1: ですね。近所迷惑にならなかった街がお外だったんですけど、
3: ちょっと冷やし
1: たけど ね、 ね、その山本シードさんなんですけども、全天候型でなんかバーベキューなんかもできるということで、今隣にルパンがですね主催 で、 でその時夜はバーになってるその園芸の 種屋さんなんですけど、そのね全天候型のところでまたイベントやったりなんかしちゃうんですよね。
3: そうですね、まあ、バーベキューはねまた企画したいなと思ってますし、うん、まあ、またライブ等も絡めた、ね、イベントも今後ともまあやっていきたいなとは思ってます、うん、
1: まあ、ルパン主催だったら行きますよ。私近くなんでお世話にな
3: った
1: し、ぜひまた来てください、うん、でまた歌おうよ、ね、ああ、ね、歌おう、すごい楽しい方、ああいうね流れで歌なんかやって ね、
0: ね、
1: あ
0: の、はい、そうね、ゆずとかね、
1: じゃあその時、ね、あのね、あ、ダンスもあ、そこで、あ、そういえばなんか DJ かけて踊ってたよね、適当にパラパラみたいなのとかね、ディスコ曲も
3: あの日は来てないけど
1: 、ちょパラパラを懐かしくてやりたい、
4: やりましょう、やれる、勉強します、パラパラ、
1: パラ勉強するレベルか、いや全然パラパラ、パラパラ知ってる？
2: いやいやいやいやいやいやいや、
1: 年代がマジ、
3: パラパラも
1: 乗りたいのよ、ちょっとパラパラ踊れるところ作ってよ、そしてラジオに言うから好きな人集まって
4: もらえる、あ、いいですね。
1: ね、ということで、ね、楽しいお話ししておりましたナイトルーストさん、ソロゼロソロで、あのオリジナル曲も持ってらっしゃるということでね、また本日来れなかったメンバーさんには後日また出演していただきましょうかね、
2: お願いします、
0: ね、全然来てもらってね、ワイワイやりましょうよ、また
1: ね、
0: ラジオ
1: またお願いします、はい、ということでまた今後とも頑張っていきましょう、
0: よろしくお願いします、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 続きこの指止まれ、本日もあっという間にエンディングとなりました。ナイトルーストさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ね、今日ね生演奏か生歌もね入っていただいて、あの歌っていただいて本当にありがとうございます、
0: ね、
1: という
0: かったですよ、
1: よかったね、
0: 汗かっこよかった、
1: かっこいい、わーい、ね、で見た目すごい若いのに年齢聞いてびっくりしちゃったけど私もそうなんです、そう言われるなんですけども、はい、ということでね、ナイトルーストさんなんですけれども、この後ライブの予定とかあるんですか？
2: あ、そうですね、10月の11日に、富山県富山市で、自分と伊織くんとルパンさん、はい、今日来たメンバーだと3人が、はい、まあ、夜中にちょっとライブの方させていただきます。
0: ナイトイベント、オールナイトイベント、ナイトイベントってかっこいい、ナイトイベント言ってみたい、
1: ね、だから私たちもね、あ、やろう、ルパン企画して
0: アコースティックで、
1: ということでね、先ほど聞きますとね、あのシュガーさんはなんかラッパーなので、はい、ラッパー専門みたいな感じで、はい、あのいおりさんは意外とラッパーじゃなくて今先ほど歌ったような曲の感じの、
0: まあ、どっちかっていうラップもしないことはないですけど、
1: ないこともない、
0: ああいうのがソロは基本です、
1: 基本ということなんですね。ぜひね、アスタの曲にもラッパー取り入れる、
0: はい、いいね、そんな感じですね、
1: ね、いいかもしれない、なんかそういうのちょっと新曲でちょっとね、チョイスしますからね、じゃあ来てくださいね、
2: あ、もちろんもちろん
0: 行きましょう行きましょう、
1: で、またあのコラボ企画しよう、でそれとですね、あの今バックにかかってる曲、北陸ドルドループのね、私たちのあの新しいユニットになるんですけれども、この曲をね、ぜひ今、いおりさんじゃなかったお名前、
3: ゆいなさん、
1: ゆいなさん、ごめんなさい、間違えちゃった、ゆいなさん、あのダンサーということで振り付けお願いしますよ、決まった、私が踊れる
4: 踊れる
1: やつで、かわいいやつで、
0: ちょっとね、と激しい踊りをすると息切れが発生するので、
1: あのラジオ聴きの皆さん、あのご報告いたしますよ、この北陸ドルドル部はですね、12月に初ライブを行いますんで、ぜひ楽しみに、なんとナイトルーストさんと一緒になるかもしれないという、うん、ね、そうですよ、ということで、アスタの音楽好きこの指止まれエンディングとなりました、まずアスタの音楽好きこの指止まれは毎週ではね、今隔週になりましたので、隔週土曜日の8時から23時から、はい、再放送は隔週日曜日の8時半から23時半からの合計4回となっております。 放送は隔週となりますので、来週のこの時間はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスタの活動情報は SNS

0: YouTube などで検索してみてください。検索キーワードは、
1: はい、アスターアコースティックユニットでお願いします。
0: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、ナイト・ルーストさんでした。ありがとうございました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。出かける間際、時間がないのになんだか身についたこと、思いついたこと、いろいろしたくなるんですよね。この間いきなり気温が下がって秋物が必要だってなった時に、そうだ、秋物と夏物入れ替えようと思って、夏物クローゼットにしまって秋物を出したりとか、その時に着る

秋物の洋服1枚だけ出せばいいのに、なぜか全てを入れ替えてみたりとかっていうね、全然時間がないのにこういった時に限ってやる気が出てくるんですよね。不思議なものです。なんでだろう。皆さんそんなことありますでしょうか。まあおかげで夏物とは秋物入れ替えることはできたんですけどね。さてオープニングは古内桃子のナンバーです。1995年平成7年にリリースした古内桃子6枚目のシングルをお送りします。古内桃子ストレングス。

古内桃子ストレングスお送りしました。森高千里が1997年平成9年にリリースしたアルバムピーチベリーからお送りします。森高千里、星に願いを。

森高千里、星に願いをお送りしました。米米クラブのナンバーをお送りします。1997年平成9年にリリースしたベストアルバム、ハーベストシングルス1985から1992に収録されている曲です。1988年昭和63年公開の映画、山田村ワルツの主題歌をお送りします。映画用の作品だったということもありまして、当時米米クラブではなく山田実とトップゴージャス名義でリリースされた曲です。米米クラブ、嫁つなみ。

今年も開催します。交通安全祭り&キッチンカーフェス、金沢工業大学8号館前です。9月30日水曜日、10月1日木曜日、10月2日金曜日の3日間です。時間は11時から15時30分まで。金沢工業大学の学生限定のイベントとはなりますが、今回もとってもためになる交通安全体験ができたり、また美味しいキッチンカーもたくさん登場します。学生ライブなんかもありますからね。この3日間交通安全を今一度見直していただければなと思います。皆さんのご参加お待ちしています。

BMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたアウトキャストのデビューアルバム、君も僕も友達になろうからお送りします。アウトキャスト、レッツゴーオンザビーチライブバージョン。

ウトキャストレッツゴーオンザビーチライブバージョンをお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはシドのシングル VIP の B 面です。シド、走馬灯。

シド、走馬灯をお送りしました。続いての2012年平成24年にリリースした曲は宿川ボーイズのナンバーです。宿川ボーイズ、一人ぼっちのマイクロフォン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って

外国作品を聞いてみましょう。今日は1987年ビルボードホット1006位の曲、ロスロボスラバンバをお送りします。もともとはメキシコの民謡を元にした曲で、300年以上昔から歌われていたものということなんですね。たくさんのアーティストがカバーしているんですが、今からお送りするロスロボスのバージョン、1987年公開の映画ラバンバの主題歌としてリリースし大ヒットしました。日本でもロスロボスのリリースから2週手前ぐらいになるかな、2008年にドラゴンアッシュがカバーしています。一周回って海外編、1987年リリース、ロスロボスラバンバ。

KIT BMC 一周回って歌発見。1948年昭和23年にリリースした高峰三枝子のナンバーです。高峰三枝子、懐かしのブルース。

高峰美恵子、懐かしのブルースでした。西城秀樹、26枚目のシングルです。1978年、昭和53年にリリースしたブルースカイブルーをお送りします。今からおかけするのは、リリースした年に開催した日本武道館でのコンサートの模様を収録したアルバム、永遠の愛第7章からです。このアルバムは1979年、昭和54年にリリースされています。西城秀樹、ブルースカイブルー、ライブバージョン。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: IT BMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年リリース高田渡る出稼ぎの歌ライブバージョン。
1: 本当ね、あの出稼ぎの人なんていうのを見るとね、あの何感じる？
2: やっぱり日雇いとか、
1: うん、
2: そういう嘘にして。
1: 僕はひょっとしたらね、自分らのなんかずっとまあ何十年か生きるわけでしょ、そしたらそれがひょっとしたら出稼ぎの歴史じゃないかなと思う、
2: ちょっと難しいですね、
1: 出稼ぎの歌っていうのを歌ってみます。じゃあね、

高田渡出稼ぎの歌ライブバージョンお送りしました。ラストはリリーのナンバーです。1974年昭和49年リリース、リリー風の痛み。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当します。どうぞよろしくお願いします。さて、今日私がシェアする曲はアドの曲です。アドと言いますと、皆さんご存知の通り、デビュー曲のうっせーわに代表されるように力強い歌声で激しい曲を歌うという印象なんですが、実はバラードの曲も何曲も歌っています。今日はそんなアドのバラード曲を皆さんとシェアしていきます。まずお送りするのが、今月9月7日にリリースされた新曲、好きでいて。現在動画配信サイト YouTube で配信されているミュージックビデオでは、黄色く色づいたイチョウの葉を背景に、高校生の誰かを好きになる、そして好きを伝えに行く、そんな恋心が描かれています。ちょうど街路樹のイチョウの木も黄色く色づき始めた、そんな季節にぴったりの曲をシェアしていきます。アド、好きでいて。

お送りしたのはアド好きでいてでした。さて最新曲バラードに続いては2021年8月12日に配信された会いたくてです。この曲は同じ月に公開された映画かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの挿入歌として起用されています。ではお送りしましょう。アド会いたくて。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FM N1 石倉康幸が担当しています。今回

のミュージックシェアはアドの歌うバラードをシェアしています。続いてお送りするのはアドの永遠の明くる日です。この曲について作詞作曲を手掛けたテニオ派は、ギラギラの発売が2月14日、そしてこの永遠の明くる日が3月14日だったということで、ギラギラがバレンタインデーの贈り物だとしたら、永遠の明くる日はホワイトデーのお返しですとコメントしています。ではお送りしましょう。アドで永遠の明くる日です。

お送りしたのはアド永遠の明くる日でした。では次の曲に参りましょう。次にお送りするのはひまわりです。2023年7月

お送りしたのはアド、ひまわりでした。次が今回最後の曲になります。お送りしましょう。アドでエルフです。

お送りしたのはアドエルフでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回お送りしたのは FM N1 石倉康之でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。メズメズロー、リボルーショナリーブルース。

メズメズローでリボルーショナリーブルースをお送りしました。次にお送りするのはスティーブ・ローレンス How About You です。

お送りした曲はスティーブ・ローレンス How About You でした。次はスリードッグナイト PCs of April です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月の夜のことを良夜と言うんですね。山口清村の句です。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。月が美しい夜に人々がそれぞれ思い思いに読書している様子を読んでいます。人それぞれと字余りにすることで、一人一人が読書を楽しむゆったりとした秋の夜長を際立たせています。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。山口清村の句でした。秋の夜長には美しい月を眺めながら本の世界に浸るのも良さそうですね。私は積読の本がたくさんあるので、少しずつ読み進めていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム・クインテット、星影のステラ。

お送りした曲はケニー・ドーハム・クインテット星影のステラでした。続けてお送りする曲はマリーンズ・レッドリバーロックです。

おかけした曲はマリーンズレッドリバーロックでした。最後の曲です。ベッシー・スミスアフターユーブゴーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。

0: ICT 国際高等専門学校。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はアーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、アーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバック・オン・ザ・ストリーツをお届けしました。

ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏を

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ムタウン71、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月28日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますので、ご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3300、 0765-3711-076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はトニー・スコット、ブルース・セレナーデ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では、1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では、1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジミー・ウィザースプーン、ビッグ・ファイン・ガール。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時21分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ハンバーグ、ラタトゥイユ、キャベツのスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、サバの味噌煮、ハリハリあえ、けんちん汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えします。9月28日月曜日、庁舎内で執務にあたります。9月29日火曜日午前11時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。9月30日水曜日午後2時から庁舎内で開かれる野々市市地域福祉計画地域福祉活動計画策定委員会に出席、午後4時15分からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席、午後7時からは野々市市民体育館で行われる国民スポーツ大会出場選手激励会に出席します。10月1日木曜日午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部課長会議に出席します。午前9時30分からは庁舎内で行われる教育委員辞令交付式に出席、午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。午後1時15分からは庁舎内で行われる学校給食に使用する野々市産一等米コシヒカリの提供目録受贈式に出席します。午後3時からは金沢市で開かれる IR 石川鉄道株式会社取締役会に出席します。10月2日金曜日午後1時30分から野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市市文化協会設立40周年記念フォルテアフタヌーンコンサートに出席、午後3時30分からは庁舎内で開かれる野々市市青少年問題協議会に出席します。以上、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。この季節ドライブにもぴったりのいい季節ですよね。ドライブに欠かせないものといえばナビですよね。車のナビを使ったりもするけれども、

私は地図、冊子だったり、あとコンビニエンスストアなんかにも売ってますけれども、一枚ものの地図を車に載せていたりしましたよね。旦那さんと付き合っている頃に五箇山に行こうという話になって、持っている地図が古かったんですね。今ほどスマートフォンで地図を見るっていうことがあまりポピュラーではなくって、車にカーナビ搭載されていなかったので、旦那さんはどうしたかというと、自分のノートパソコンを持ってきましてね、それで地図を広げたんですよ。それはそれでありがたかったんですけど、結局地図を見るのは私なので相当使いにくかったんですよ。なので途中で一枚ものの地図コンビニで買わないって言って、結局地図を買ったような気がするな。でもまあ今となってはいい思い出ですよね。どこに行くにもスマホやカーナビが当たり前の世代にとっては、一枚ものの地図を広げて旅をするっていうのはもしかしたら新鮮かもしれませんね。さて今日のオープニングは2005年平成17年公開の映画タッチの主題歌、喜びの種をお送りします。台本を読んで書き下ろした曲とのことです。ユッキ、喜びの種。

ユッキ喜びの種をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたことぶきみなこ、高垣彩妃、戸松遥、豊崎亜希の4人の声優による女性ユニットスフィアのナンバーをお送りします。スフィア、ネオエデン。

スフィア、ネオエーデン、お送りしました。1975年、昭和50年にリリースしたイルカのファーストアルバム、イルカの世界からお送りします。イルカ、あいつ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店、ホット飲料が始まっています。温かい飲み物、待ってました。私ね、コンビニエンスストアに行っても、どこにホット飲料のコーナーがあるのかなって真っ先に探しています。そして、Y ショップアクア店、続々新商品が入荷するところですよね。新発売のたっぷりお芋のロールケーキ、紅はるかのお芋です。皆さん召し上がりましたでしょうか。生地の中に蜂蜜が使われていて優しい甘さです。これね、ワンカットじゃなくってワンロールって言えばいいのかな。長さがね、およそ18センチ、幅は10センチ、高さ7.5 センチだから、みんなでワイワイ秋の味覚を楽しむのにいいサイズかなと思います。 Y ショップアクア店では秋の味覚も続々入荷中です。ぜひお立ち寄りください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした田辺守のシングル泳げたいやきくんのカップリングをお送りします。田辺守、ベイビーの正しい作り方。

0: 田辺守ベイビーの正しい作り方お送りしました。同じく1997年平成9年にリリースした曲をお送りします。小室仁志、死んだ男の残したものは。
1: 死んだ男の残したものは、一人の妻と一人の子供、他には何も残さなかった。墓石一つ残さなかった。死んだ女の残したものは、

着物一枚残さなかった死んだ子供の残したものは

小室仁志、死んだ男の残したものはお送りしました。1996年、平成8年にリリースした泉谷茂のアルバム全身全霊 Life to Soul からお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中から泉谷茂、針の目。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1962年ビルボードホット10011位の曲、フォーシーズンズシェリーお送りします。フォーシーズンズにとっては初めての大ヒットとなった曲です。リリースの次の年に日本ではダニーだとパラダイスキングがカバーしていました。そしてこの曲、リリースから回りに回って5周くらいになるかな、今から3年前です、2023年にアメリカ議会図書館より永久保存録音物として全米録音資料登録簿に登録されています。一周回って海外編、1962年リリース、フォーシーズンズシェリー。

IT BMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたベースボールベアーメジャー2枚目のアルバム17歳からお送りします。このアルバムは台湾、香港、マレーシアでもリリースされました。今からお送りするのはベストアルバム、2013年平成25年にリリースされたベストアルバムバンド B からです。最新デジタルリマスター版となっています。このアルバムの中からタイトル曲をお送りします。ベースボールベアー17歳。

ベースボールベアー17歳をお送りしました。1975年昭和50年にリリースした郷ひろみ12作目のシングルです。郷ひろみ、花のように鳥のように。

PIT-PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見を。

イティー BMC 一周回った歌発見、松任谷由実、ユーミンのナンバーをお送りします。1983年、昭和58年にリリースした曲です。東京のホテルのティールームから見た四季の風景を綴った曲とのことです。松任谷由実、降る時。

松任谷由実、降る時、お送りしました。ラストは笠木静子のナンバーです。1949年昭和24年公開の映画脱線情熱娘の主題歌をお送りします。笠木静子、情熱娘。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか？
10: なんと主治医はあなたです。
9: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
11: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スラム・スチュワート、スリーブラインドマイス。

スラムスチュワートでスリーブラインドマイスをお送りしました。次にお送りするのはゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーです。

0: 送りした曲はゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーでした。次はトミー・ドーシー楽団、スワニー・リバーです。ライブ版からお送りします。
1: Here's Swanee River.

中秋の名月から二日後の月を立って待つたちまち月、三日後の月を座って待つ今ち月、四日後の月を寝て待つ節待ち月と、昔の人は月の出が一日ごとに遅くなるのに合わせてそれぞれ呼び名をつけていたんですね。今日は五島屋藩の今ち月について読んだ句をお送りします。暗がりを伴い昇る今ち月、あたりがすっかり暗くなり、その暗闇を引き連れるように今ち月が昇ってきた様子を読んでいます。暗がりを伴い昇る今ち月、五島屋藩の句でした。立って待つ、座って待つ、寝て待つと名付けるぐらい、だんだん遅くなる月の出を昔の人は心待ちにしていたんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプス。

お送りした曲はジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプスでした。続けてお送りする曲はミーナ、月影のナポリです。

はミーナ、月影のナポリでした。最後の曲です。アストラ・ド・ジルベルト、ホリデー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術

0: は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: アカウント連携が未完了です、自分の使っているスマートフォンのキャリア会社からこんなメールが頻繁に届きます。内容を見ると LINE と Yahoo のアカウント連携が未完了のため特典がご利用できない状況だそうです。大丈夫、困ってません。お得な情報シェアありがとう。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は横浜の4人組バンド青のは。現在ライブハウスでの活動を中心にギターロックを届けている青のはが9月16日にニュー EP 愛作のかけらをリリースしています。今日はこの新作から何気ない日常を一本の映画に見立てたというラブソングをお送りします。青のはシネマに恋をして。

0: お送りした曲は青野はシネマに恋をしてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: テイラー・スウィフト、ディズニー&ピクサーの最新作トイ・ストーリー5のために書き下ろしたオリジナル曲 I knew it, I knew you がヒットを続けています。全米のカントリーラジオでも1位を獲得していまして、彼女の新たな代表曲ともなってきてますよね。お送りします。テイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: さあ、あなたはこの問題を解けるか。ミレニアム検証問題って聞いたことあります？アメリカのクレイ数学研究所が2000年に発表した数学の難問のことで、解いた人には100万ドルという懸賞金がかけられているのがこのミレニアム懸賞問題なんですね。7つの問題があって、そのうち1つは解決済み、残り6つの問題は未解決となっています。いや、いました。というのがですね、今月アメリカオープン AI がこのうちの1つの問題を AI が回答を導き出したと発表したんです。要は人間が解けない最高難度の問題を AI が解決したと。オープン AI の発表ではおよそ88時間で証明に成功。さらにこの証明の正しさを別のソフトウェアでも検証したということでした。今後この回答に関しては少なくとも2年間よ、数学者など人の検証を受けて正式な証明と認められるんだそうです。もう徹底的に検証されるんですね。ちなみにこの問題っていうのは、水や空気などの流体の運動に関するナビエ・ストークス方程式というもので、この証明によって例えば航空機のより安全なフライトだったり、スーパー高精度な天気予報の実現につながることも考えられるということです。なんでしょうね、数学の難問というと遠い世界のようですけど、それが航空機とか天気予報と聞くとね、自分たちの生活に関わりのある部分が大きいなと。そんな科学的な発展も考えると、それこそ誰が解いたかは問題じゃないのかもしれませんね。では1曲シェアしましょう。 ABCDA かっこ授業は集中しましょう。1963年昭和38年の作品、船木和夫、ただいま授業中。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 10月からテレビ放送される新しいドラマで一人二役で主演を務める上白石萌音。俳優としてだけでなく歌手としても評価されていますね。大ヒットしたアニメ映画君の名はでは声優としてヒロイン三葉の声を務めただけでなく、その主題歌も担当し映画とともにヒットしました。今日はその主題歌2016年の作品をシェアしましょう。上白石萌音、なんでもないや、ムービーバージョン。
2: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけ

0: 大ヒットしたアニメ映画君の名はの主題歌でした。上白石萌音、なんでもないやムービーバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、クリーピーナッツ、二度寝。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る

0: して将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: 野の市で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優雅です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も222回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の粟谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社リビック金沢販売部長、森田康明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 本当にね、いつも弊社とも、ね、ガスのことでも、
1: いつも
2: 本当にご相談させてもらってありがとうございます。まあ、そんなですね、森田部長に今日は来ていただきました。本当にありがとうございます。では森田さん、簡単にご自身の自己紹介、またこのね、リビックさんとしての自己紹介、活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、ありがとうございます。森田康明と言いまして、
2: はい、
3: まあ、実際に今このプロパンガスの業界に今いるんですけども、
2: はい、
3: この業界でも17年目になりました。
2: そうですか。なんかもう、なんていうんですか、もう17年もいらっしゃってたんですね。なんか何回かはいつも会社に来ていただいた時はお顔を拝見させてもらったことがあったんですけども、17年という歴史がもうリビックさんとして森田部長の中にあるんですね。
3: はい、そうなんですね。
2: すごい。まあ、そんな、まあ、

0: 森田さんの方が、まあ、このねリビックさんに今勤められてるっていうところになるんですが、リビックさんとしての活動はどういった活動なのでしょうか。
1: はい、主にプロパンガスの供給を、はい、安定供給をさせていただいてるんですけども、まあ、その他に、うん、まあ、ガス機器の販売、まあ、設置ですね、
0: はい、
1: あと住宅リフォームとか、
0: うん、
1: あと水回りの機器の交換っていうのも手掛けております。
0: なるほど、もう母体といいますか事業としては、まあ、ガス供給っていうところで、リビックさんといえば黄色い車でしたっけ。
1: そうですね、今
0: は黄色い、黄色い車ですよね。あ、リビックさんだと思いながら、はい、で森田さん乗ってるかなとか確認はしてるんですけれども、山田さんが多いです率は
1: 、まあ、このエリア担当なので、
0: うん、はい、ありがとうございます。なるほど、じゃあ、まあ、そうやってね、まあ、ガス供給の他にもその、ね、リフォーム系のお仕事、水回り機器の交換も手掛けてると思うんですけど、はい、リビッククラサポっていう事業もあるそうですね。
1: そうなんです、4年前に、始めまして、まあ、実際にお客様のところに行った時に、
0: はい、
1: まあ、ちょっと明日サービスっていうものをさせてもらってたんですけども、
0: はいはい、
1: まあ、実際にお客様の方から、
0: うん、
1: まあ、なんていうか、ただではやっぱり頼みにくいということが結構多かったっていうことから、
0: うん、
1: まあ、ちょっとしたものの、うん、まあ、水回りの、
0: はい、
1: まあ、機器の交換とか、そういったものをさせてもらったんですけども、
0: うんうん、
1: まあ、それが事業になって、まあ、今新しいお客様も増えました。うんうん、
0: なるほど、そのお客様の声をしっかりと仕組み化としてさられているっていうことなんですね。
1: はい、
2: うん、特にどういうサービスに当たります。
1: 特にっていうと、まあ基本的には今月に1回、うん、
0: はい、
1: 折り込みチラシっていうものをちょっと、うん、エリアに配布してまして、それを継続してやることによって、まあ、実際にリピートのお客様も多いんですけども、
0: はい、
1: 夏場とかは草刈りとか、
2: はいはい、草刈りまで
1: やってます。
2: 草刈りやってくれるんですか。
1: はい、草刈りもやってます。
0: そうだったんですか。
2: その他には、草刈り以外には、
0: 確かに
1: 草刈りの他にはレンジフードクリーニングとか、
2: あ、助かりますね。
0: なんか裏サービスって感じですね。
1: そうですね、
2: はい、
0: でもやっぱりそれこそね、ご家族で今共働きっていうところが多かったり、あとはまあご年配の方々が一人でお住まい、またはおじいちゃまおばあちゃまでお住まいっていう方々からのお困りごとっていうのも吸い上げられてるってことですよね。
1: そうですね、実際にお客様のお家に行くことが多いんですけども、
0: はい、
1: まあ、その時にちょっと困ってるなっていうことが、
0: うん、
1: いろいろ聞けて、その中のことが、まあ、実際に極めていくと、
0: うん、
1: まあ、対価としていただけるという形なんかなというふうには思います。うんうんうん、
2: なるほどね。
0: なるほどです。で、まあね、会社のキャッチフレーズっていうのもあるそうですよね。
1: そうです、今年のキャッチフレーズは、まあ、うちの北日本物産グループの、
0: はい、
1: まあ、ちょっといい人でいたいと。
0: はあ、深いなんか。
2: ちょっといい人でいたい。
0: うん、
1: そうですね。それが、まあ、今年のキャッチフレーズなんですけども、はい、
0: うん、
1: まあ結構うちの社員、まあ、言われるんですけども、
0: はい、
1: なんかちょっといいよねとか、
0: うん、
1: そういうもので言われることによって少しずつ、
0: うん、
1: ちょっといいことから始めていけるような、
0: うん、
1: そういう人になっていければということで、
0: うん、
1: 会社の方としては進めています。
0: うん、なるほど、そういったことがあったんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。まあ、そんな森田さん、今のまあ森田さん自身が今こうやってリビックさんにお勤めされて、まあ、17年目ということなんですが、入ったきっかけっていう、そういった当初のエピソードで何かあったりするんでしょうか。
1: そうですね、実は違う前職で働いておりまして、まあ、県外にいたんですけども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、石川に帰ってきたいなっていうことで、
0: うん、
1: まあ、帰ってきた時に、
0: うん、
1: まあ、たまたま、まあ、以前勤めてた支店長の方が、
0: ええ、
1: まあ、熱心に誘ってくれたということがあって、
0: うん、
1: まあ、実際にまあ、その人の下でちょっと働きてみたいなっていうのがきっかけだったんですけども、
2: うん
0: うんうん、であと、まあ、そうやって ね支店長さんね、審査っていうにも心を打たれ、あとはまあインフラの魅力もご自身で少し何か魅力を感じられたっていうこともおっしゃってましたね。
1: そうですね、まあ、実際に、営業職だったんですけども、
0: はい、
1: まあ、インフラっていうのはお客様に必要な、
0: うん、
1: エネルギーということなんで、
2: うん、
1: まあ、生活に欠かせないもの
0: っ
1: ていうのは、
0: はい、
1: そういうものには魅力を感じました。
0: なるほど、そうだったんですね。ね、なんかちょっと少し話が変わるんですけれども、本当に何て言うんですかね、石川県エリアにもリビックさんって支店さんがたくさんあると思うんですが、
1: はい、
0: もう石川県内幅広くも見てるっていうイメージでしょうか。
1: 今石川のリビック金沢っていうのは、まあ、金沢エリアを中心、
0: はい、
1: あと能登には能登のリビック能登っていう、
0: はい、
1: まあ、営業所がありまして、あと最近小松

0: その方ではリビック、うん、北国っていうのが、
1: はいはい、
0: できまして、北陸あの石川県全部賄っております、
1: はい、うわこれはもうインフラ事業としてもうお客さんも助かりますよね、
0: はい、
1: なるほどありがとうございます。でですね、そんな、まあ、あの森田部長またはこのリビックさんの方で難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
0: まあ、あの仕事と、まあ、プライベートっていうものも含めて、まあ、実際に会社の仕事がやっぱりいつも忙しいということがあって、
1: はい、
0: まあ、それは全力であのさせていただくんですけども、
1: うん、
0: まあ、その中で、まあ、プライベートっていうのも充実していかないといけないということで、
1: はい、
0: まあ、今年の、まあ、テーマはやっぱりフルマラソン。
2: フルマラソン、
0: はい
2: はい、
0: をちょっとあの、まあ、今回3回目なんですけども、
1: はい、
0: まあ、年々年を取ってくると、まあ、あの厳しい状態が続くんですよ、
1: はい、
0: まあ、今年、まあ、11月に、うん、あの富山マラソンがあるんですけど、
1: はい、
0: そこに向けて、まあ、日々あの、まあ、努力しております、はい、
1: じゃあもう今もうすでに体作りを始められてるってことですか。
0: いや本当はもっとやらないといけないんですけどなかなか毎年ちょっと、はい、頑張ります。
1: そうでしたか。ごめんなさい本当余談なんですけど、なぜフルマラソンに挑戦しようと思われたんですか。
0: そうそうそう、まあ、これはあの子供がちょっと今障害を持ってまして、
1: うんうん、
0: その車椅子なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この子供と一緒に、まあ、いずれ大きくなった時に、まあ、伴走っていうマラソンがあって、そこに自分が一緒に、
1: うん、
0: あの走れるような、まあ、距離は別としてもですね、
1: うん、
0: あのそういうことをできればなということで、あのやろうと思いました。
1: すごい、親子で伴走はかっこよすぎます、
2: うん、
1: なんかその森田さんの愛といいますかね、うん、お客様に対してももちろん全力だし、
2: うん、
1: 家族に対してももちろん全力、自分自身にも全力っていう人間力がすごいなと、うん、話を聞いていてすごい思いました。でまたはですね、あの森田さん、このリビックさんとしては組織としてどういった方向性で今後行きたいなっていう思いがあるんでしょうか。
0: まあ、あのみんながですね、
1: はい、
0: 本当にあの一つのものに対してあの全員で、うん、まあ、チームとしてあのやっていけるようなそういう組織になりたいなというふうに思っております。
1: は
0: い、
1: なるほど、まあ、全員で同じ方向を向けるような組織、足並みを揃えていくっていうイメージでしょうか。
0: そうですね。
1: なんかこうやって日々、まあ、毎日忙しい中で、まあ、社員さんたちに向き合う時間っていうのは森田さんの方としてはどういうふうにあのその周りへの気遣いなのかコミュニケーションなのかっていうのを取られてるんでしょうか。
0: まあ、あのなかなかできてないですけど、やっぱみんなにあの声をかけていくっていうことと、
1: うん、
0: まあ、笑顔で接していきたいという気持ちは常に持ってます。
1: はい、なるほど、さすが、うん、やっぱり愛です ね、
2: いいね。
1: 前半あっという間でした。森田さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 野の市で難関突破、今日は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。高橋優の明日はきっといい日になる。

0: 今ほどお送りした曲は高橋優の明日はきっといい日になるでした。野の一で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。では森田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: そうですね、この曲、まあ、題名を見た時に、
0: はい、
1: あのどんな曲なんだろうなと思って、
0: うん、
1: まあ、あの普段なんていうんですかね、結構あのなんかやった時に失敗したらちょっとシュンとなってしまうことがあって、
0: うん、
1: 引きずってしまうことが多いんですけども、
0: まあ、
1: この歌聞いた時に、まあ、まあいいかと割り切ってれば、まあ、それをとっておきの絵があの笑い話にしようということで、
0: うん、
1: まあ、それをまあ結局明日を変えるために、
0: うん、
1: それをまあ前向きなものにする決意っていうものがあるのかなと思って、
0: はい、
1: まあ、これは自分にもまあくよくよしてましたってしょうがないかなっていうふうに思わせてくれる曲かなっていうふうに思ってます、
0: うん、なるほど、まあね、自分の背中を押してくれるようなそんな一曲っていう。
1: そうですね、
0: なるほど。そっか、もね、森田さんの方はね、リビック金沢さんのトップとして日々もう毎日目まぐるしくあのお仕事されてると思うんですが、うん、やっぱり森田さんでもそうやってへこむことってあるんですね。
1: もうへこんでばっかりですね。
0: へこんでばっかり、ちょっとびっくりして私が、そうですか、うん、でもそれだけ仕事に全力投球されてるってことですよね、
2: うん
0: うん、ありがとうございました。では後半も森田さんにはたくさんお話聞かせてほしいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、まあ多分どこもそうだと思うんですけど、日々まあ慌ただしいようなそういう、うん、まあ日々があると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、その中に、まあ、人としてみんな個々がね、
0: うん、
1: あの働いてくれてて、
0: はい、
1: まあまあ、僕もさっき言いましたようにへこむ時もあったり、
0: うん、
1: やりたくないなと思う時もあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもここはやらないといけないなっていう時に、まあ一致団結してくれるような、
0: うん、
1: まあ、そういう、うん、まあ、会社で働かせていただいているので、
0: うん、
1: まあ、それはその本当にありがたい、
0: うん、
1: まあ、今いるメンバーにも本当に感謝ですし、うんうん、まあ、そこを作ってくれている歴代の方々に関しても感謝してます、
0: うん、
1: まあ、当然お客様にも感謝しております、
0: うん、なるほど、ね、そうですよね、まあ、ここぞっていう場面ではみんな団結するっていう社風がとても素晴らしいなと思うんですけれども、
2: うん、
0: 例えば最近のエピソードとしてここぞっていうところでこういったエピソードで団結したことがありますって

0: いう、なんかそういった心温まるような何かエピソードってありますか？
1: まあ、最近ちょっとあの僕じゃないんですけど、
0: はい、
1: まあ、スタッフが見てた時に、まあ、あのいろんな仕事が固まってくるスタッフがいて、
0: うん、
1: で、まあ、日々忙しくしているのを見てて、
0: はい、
1: なんとかみんなチームで協力してできないかっていうことで見て、
0: うん、
1: その人のそのサポートは誰がするとか、
0: うん、
1: で、フォローをするとか、
2: うん、
1: でどういったものに困ってるんかっていうことを、
0: うん、
1: まあ、みんながですね、ここで相談し合ってやってくれる姿を見て、まあ、すごくいいなっていうふうに感じました、
2: うん、
0: それはすごいですね。もうその周りのスタッフさんが、まあ、なんていう、誰一人取り残さずっていうような感じで、やっぱり他の人にもしっかりと目を向けるっていうところ、当たり前じゃないんですよね、それがね。それがしっかりできてるっていうのはリビックさんすごいですね、本当に。
1: いや、これはやっぱりいる人、まあ、メンバーあのに限るかなと思います。
0: いやいやいや、すごいですね。なんか本当素晴らしい社風だなと思いました。で、やっぱり小さいことでも丁寧にしていくことが重要であるっていうふうにこの間も教えてくださったと思うんですが、いかがでしょうか？
1: そうですね、今さっきあの冒頭で言ったクラサポ事業っていうのは、
0: はい、
1: まあ、あのちっちゃい例えば網戸の交換とか、うん、そういったことからも始めてまして、まあ、あのそういうことをしっかりやることによって、
0: はい、
1: まあ、リピートしていただけるという、
0: うん、
1: あの一回あの気に入っていただけると、うん、まあ、次もここに頼んでみようかなって言ってくれるようなことが、
0: はい、
1: あの本当ありがたいので、
0: うん、
1: まあ、そこをやっぱおろそかにはできないかなというふうには思ってます、
0: うん、なるほど、そうですよね。そのお客様のお困りごとっていうのは大小限らず一つ一つ積み重ねて丁寧にスピード感を持ってやるっていうことでしょうか？
1: そうですね。
0: なるほど、ありがとうございます。ではそんな、まあ、リビックさんたちがまたは森田さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: そうですね、今本当にあの、まあ、令和の時代になって働き方改革っていうものが、うん、あの言われてまして、まあ、これ自分に対しても言えることなんですけども、
0: はい、
1: まあ、日々の仕事を充実するためにはまだやっぱりプライベートの時間をしっかり持つということが大事かなというふうに思います、
0: うん、
1: あとあのやっぱ家族があっての、まあ、自分であるということもあるので、
0: はい、
1: まあ、家族を養っていく、まあ、養ってもらうためにやっぱり自分が健康でいるっていうこと、まあ、さっき の, あのマラソンもそうですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、あのしっかり食べたり、
0: うん、
1: まあ、あとしっかり動いたりとかですね、
0: うん、
1: あと自分の、まあ、心を、まあ、リラックスさせるっていう時間を持っていきたい、
0: うん、
1: まあ、これがあの自分の今の課題です、
0: うんうんうん、わー、なるほど。今現状を、うん、まあ、振り返って、
1: はい、
0: 今この答えにっていうことですね、
2: は
0: い、
2: 今リラックスするための何かアイテムとか何か、うん、
1: まあ、あの下手ですけど、
0: うん、
1: あのまあ、ゴルフをやるようになってまして、まあ、あの練習場に行って、
0: はい、
1: でうまく打てたなとか、
0: うん、
1: あと
2: なるほど、
1: はい、最近あのクラブをちょっと買ったりとかして、
2: いいですね、
1: はい、でちょっと自分の中のご褒美、
0: ね、
1: あとあのマラソンのためのシューズも買ったり、
0: おお、ガチ勢にどんどんになっていくっていう森田さん、すごい、
1: はい、だからあの仕事以外のところでちょっとあのワクワクしてます、
0: はい、あ、そのワクワク感が大事ですね、確かに、うん、なるほど。であと、まあ、しっかり食べて体を動かすっていうところ、しっかり食べてっていうのはあの北日本物産さんの水上さん並みですか？
1: いや、あの方はもう特別なのであの方を真似てるとちょっと大変なことになってしまうんですけど。
0: そうでしたか、はい、残念、はい、なるほど。じゃあ本当にまあ仕事を充実するためにはプライベートの時間も大事だということですね。
1: そうです、
0: ありがとうございます。ではですね、まあ、森田さん、まあ、最後に、まあ、このリビックさんとして何か PR といいますか、皆さんにもう一度お伝えしたいことっていうのはどういったことがありますか？
1: そうですね、あの当社のまあスローガンである、
0: はい、
1: まあ、ちょっといい人でいたいという一つの中に、うん、まあ、本当に大きなことっていうのはできないというふうに思ってますし、
0: はい、
1: まあ、あの日々のちょっとしたものの積み重ねなんかなというふうに思ってます、
0: うん、
1: でその中で、まあ、リビックカナダっていうものが、まあ、当然あの地域に選ばれるような、
0: はい、
1: そういうあのものとして、
0: うん、
1: 今後まあ50年100年とまあ、続いていけて、
0: うん、
1: それをまあバトンタッチしていけるような、
0: はい、
1: であとお客様にあの会ってよかったなと思えるような、うん、そういうあの会社にしていきたいなというふうに思ってます。
0: なるほど、そうですよね。確かにそのちょっといい人でいたいっていうこのスローガンから、なんかなんていうんですかね、一人一人考えることってたくさんあるのかなって思いましたね。
2: それと ね、暮ら

0: サポの中にはカンタ君、
1: はい、
0: うん、ああいう、うん、乾燥機、はい、ああいうものも取り扱いはされてるってことですか。
1: そうですね、あの、うん、クラサポっていうよりも、まあ、あのカンタ君っていうのは当然あの働くあの若者世代にすごく、うん、まあ、人気なので、うん、まあ、家事楽ということと、
0: はいはい、
1: であと、うん、あの子供さんも大きくなられると、うん、まあ、部活とか、はい、いろんなもので、うん、あの洗い物も増えるので
0: だよな、
2: あ本当ですね、うん、
1: それはしっかりやっていきたいと思ってます。
2: なるほどね、やっぱりもうガスのカンタ君はもう本当に知る人ぞ知るというか、もうみんな知ってると思うんですけども、はい、本当に大変、あのリビックさんのおかげで私たちもね、ゲストハウスにも使ってますもんね、は
1: い、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。たくさんの質問に答えてくださった株式会社リビック金沢販売部長森田康明さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお話しました、
0: はい、
2: いや本当すごいです ね、リビック金沢さんのこの活躍ぶりと愛と人間力、うんうん、
0: ね
2: ね、森田部長から全部もう分かります ね、
0: うん、夜もね走ってくれてね、もう、うん、ガスがっていう話題になったらすぐ対応してくれるから ね、
2: 安心ですね、本当スピード感本当ですね、うん、であとはですね、まあ、今からの冬対策ということで、うん、リビックさんとしてはガスファンヒーターが本当にもう毎年のようにお客様から多大な好評いただいてるっていう、うん、でまあスポット暖房として脱衣やキッチンなり、うん、またはヒートショック対策としても活用できるということで、あの手頃に取り付けができるというところですよ、
0: 安全になったもんね今はね、
2: 本当に、うん、でこちらの方は問い合わせ先はぜひリビック金沢と検索していただいて、ホームページから問い合わせができます、はい、であともう一つがですね、あの、うん、リビック金沢さんはガス屋さんっていう固定概念が私あったんですが、そうではなく、うん、あのお歳暮商品、またおせちなどなどを、
0: そうそうそう
2: そう、はい、あのアストモスギフトの中に全部組み込まれてて、食べ物飲料っていうのもあのご注文ができるそうです。
0: あ、じゃあお歳暮シーズンの時にそういうおせち料理とかも頼めれる、ね、
2: そうです、もうギフトの中に入ってる、うん、はい、でまあ、今からのシーズンであれば、まあ、シーズン前だと割引が効くということで、
0: あ、
2: そう、
0: 誰でもいいんだ。
2: そうですそうです、一般ユーザーさん、もう誰でもウェルカムというところですね、すごい、うん、いやこれも一つ付加価値ですね、
0: うん、
2: うん、ね、すごい。本日の野の市難関突破はパーソナリティ
0: 松尾博之と
2: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
1: あれ停電かな、
3: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ、
3: 北陸電力送配電。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を

0: おはようございます。9月28日月曜日午前9時を回りました。もう9月もちょっとだと思ったら今ちょっと考えにふけてしまいました。今日も元気です、永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FM の中村圭介です。
0: でも声おかしいじゃん。
1: 私、そうです鼻声、
0: 鼻声、
1: そうですか。
0: 鼻声ってセクシーって言うよね。
1: 本当ですか。
0: 女の場合ね。
1: あ、そうですかじゃあ男性の場合はダメです。早く
0: 知らん
1: しっかりしろって話、
0: ね、でも本当に私ね、金曜日かな、水道出したら冷たいと思ったの。ね、こういう時期になったんだね、そのように思いました。そしたらあの東京の、友達からやっぱりあ寒いと思ったからカッコンと飲んだら治ったって書いてありましたけどだからもうあっちでもこっちでもね、やっぱり秋を感じてるんだと思うんですが、私は何と言ってもあの犬の散歩のおかげであっちこっち歩いて、野の草を見ると、
1: はい、
0: ああ秋なんだろうなというふうに思います。ただね、あっちこっち回って、まあ、稲がたくさん植えてある田んぼの中にあるわけですけれども、この間お花見もあったんだけど、いや月見もあったんだけど、
1: はい、
0: スズキっていうのがあんまりない。
1: あ、これからじゃないですか。
0: そうなのかな。スズキがね全然見当たらなくて、知ってるところの畑にちょこっといつもあることは知ってるんだけど、そこだけに見えたんですけど、あとはね道を歩いてても全然スズキがなくて、ふーんというふうに思ってたんです。で、先日のシルバーウィークとかという時に、いとこがあの関東のいとこじゃなかった、妹が、
1: はい、
0: あの甥っ子姪っ子孫も全部連れて来たんですね。ほいで犬の散歩に一緒に歩いたら、あーのどか
1: それはちょっとこう田舎っていうことなのかな。
0: 自分だって山中で生まれて山中で育ったのに、あーのどか。今じゃねタワマンに住んでますからね
1: 変わりますね人って
0: そうですね。そして自分の娘に、ねえねえねえ元子ちゃん見て、ねえ静かだよね、のどかだよねって何回言ったよそんなに田舎かというふうに思ったんですけど も
1: 移住どうぞって話ですね。
0: そうですね、だからそういうことに憧れて移住なさる方もこの頃たくさんいるように聞いています。今おそらく1年を通じて最もいい感じの時なんじゃないかなというふうに思います。でさっき言いましたように秋の野の草を見ててね、ふと思い出したのが、少し前にらんまんだったっけな、 NHK の朝ドラで石川県出身の浜辺美波さんがね奥さん役をやっていた、あの牧野、富太郎だったかな、をモデルにした、はい、あのものがありましたよね。そして彼があのとにかくあの雑草と言われるものを、雑草なんてないと言いながら寝っ転がって愛しそうに眺めるシーンがあったんですけれども、私は絶対なれないなとは思って見てたんですけれども、少しだけ野の草を見て可愛いなとかいいなとかっていう気が毎日こう湧いてきて、昨日はついにですね可愛い小瓶があったので、そこに露草と猫じゃらし、シュッとアレンジして、ちょこっと飾ったら、まあ私っていい子かもしれないと思いました。だからお花屋さんでね、あの華やかなお花を買うのもいいんですけど、この時期でないとめでることのできない秋の野の草、どうぞねじっと見るとちょっといけると可愛いかもしれないと思えるのがいっぱいありますから、ちょっとねあのいただいて、あの人のお庭じゃダメだけど、その辺に、道端に咲いてるのをいただいて飾るといいなと思います。ただね、タンポポのようなお花が咲いてるのとっても綺麗なんです。直径2センチくらいのちっちゃいやつがね、あれはね持って帰るとね、あのつぼみになっちゃいます。あのやっぱりあれは開いてなきゃあんまり可愛くないので、いろいろそういうことも知ることができるのでよろしいかなというふうに思っている今日この頃です。